0: התוכנית הבאה, וברדה בם, עם אשר ברדה.
1: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בקול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך, השעה 9, הנה החדשות. על רקע הסנקציות האמריקניות על איראן, שר החוץ האיראני עבאס ערגצ'י כתב כי מדובר בהפרה נוספת של ארצות הברית. תאגיד השידור האיראני דיווח כי טהרן לא מוכנה להמשיך במסע ומתן עקב אי ציות של ארצות הברית למזכר ההבנות. במקביל, המנהיג העליון של איראן מושתבו חמינאי פרסם היום הודעה כתובה בקרה לנקום את מות אביו, המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי. הנקמה הזו היא דרישת האומה שלנו, היא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. ברשימה נמצאים בין היתר ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שר הביטחון קאץ, שר המתכל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני פיט הגסט ובכירים נוספים אמריקנים וישראלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה חריפה בטען כי הותיר הוראות ברורות למקרה שאיראן תנסה להתנקש בחייו. לדבריו, במקרה כזה תופעל תגובה צבאית רחבת היקף נגד איראן. טראמפ כתב כי 1,000 טילים נעולים וטעונים מכוונים לעבר איראן וכוחות נוספים ערוכים לפעולה. עוד הוא הוסיף כי ההוראות כבר ניתנו וכי צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל להשמיד אזורים באיראן אם האיום ימומש. עוד הובח כי הדברים נאמרו יממה לאחר פרסום בוול סטריט ג'ורנל לפיו המודיעין הישראלי שיתף גורמים אמריקנים במידע שלפיו איראן מתכננת להתנקש בחייו של טראמפ. כוחות אוגדה 91 זיהו מוקדם יותר היום מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה מעבירים טילי נוטט בתוך המרחב הביטחוני בדרום לבנון. המחבלים נכנסו למרחב הביטחוני ברכב ופרקו ממנו טילי נוטט שנועדו לפגוע בכוחותינו. את טילי הנוטט שפרקו מן הרכב העבירו והכניסו לתוך מבנה במרחב. לאחר שמחבלים נוספים העבירו אמצעי לחימה לתוך המבנה ונכנסו אליו, צהל תקף מן האוויר את המחבלים להסרת האיום. בעקבות התקיפה הזו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במבנה. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה, ביום שני יוסיף להתחמם וביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל. Thank you.

שבוע טוב לכם, רדיו כל ברמה 92.1 104.3 105.7 ודיברת בעם, חידוש ושעשון, פרשת השבוע, מוצא שבת קודש. מטעות מסך, חזק חזק ונתחזק. הרבי שינק מפיק אותנו. אורי בני ישראל הוא הטכנאי ואני איתכם, אשר ברדה.

בואו נצא לדרך עם כתבי החידות. בואו נתחיל עם חידות ממתות ונעבור למסעה. וקדושה לך ישלשו, וקדושה לך ישלשו, ובפרשה יכפלו. זה ממתות. כל במקומו שום הוא, כל במקומו שום הוא. What's the pshat? השם או בני ישראל, תלוי את מי שואלים, ודבר אחד הוא. השם או בני ישראל, תלוי את מי שואלים, ודבר אחד הוא. שלוש שאלות מתוך פרשת מתות, וניתן לכם עכשיו שלוש מתוך מסעה. דין השמונה בלכות ספר תורה חופף ומתאים לחלק הראשון של הפרשה. דין השמונה בהלכות ספר תורה חופף ומתאים לחלק הראשון של הפרשה. המקום והעלה הגדל בו בצורתו הם צמד בפרשה. המיקום והעלה הגדל בו בצורתו הם צמד בפרשה. רבע שווה לחמישית, הייתכן? רבע שווה לחמישית, הייתכן? אינו נפטר בדינו כבשור, וזו רק הא ואמינא. אינו נפטר בדינו כבשור, וזו רק הא ואמינא. 0799-800-921 0799-800-921

וקדושה לך ישלשו, בפרשה יכפלו. וקדושה לך ישלשו, ובפרשה יכפלו. שאלה מתוך מתות. שאלה נוספת במתות. כל במקומו שום הוא, כל במקומו שום הוא. השם או בני ישראל, תלוי את מי שואלים, ודבר אחד הוא... אלו שלושת השאלות מפרשת מתות.

פרשת מסה. המיקום והעלה הגדל בו בצורתו הם צמד בפרשה. רבע שווה לחמישית, הייתכן? רבע שווה לחמישית, הייתכן? אינו נפטר בדינו כבשור, וזו רק האב והמינה. מי מדובר? 079-89-89-921.

0: שבוע טוב, אבי.
1: שבוע טוב, מורך.
0: מהיכן כבודו?
1: יש לי נתיבות.
0: נתיבות. כן.
1: כן, רציתי לענות על החידה של השם ובן ישראל, זה אותו דבר, תלוי את מי שואלים.
0: כן.
1: כן, זה לנקום נקמת בן ישראל. השם אמר למשה נקום נקמת בן ישראל, ומשה אמר לעם ישראל לנקום נקמת השם. זה אותה נקמה, זה אותה מלחמת מדיין, רק השם רוצה את הכבוד של עם ישראל, אז הוא אומר נקום נקמת בן ישראל, ומשה רוצה את כבוד הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לנקום נקמת השם.
0: למה זה דבר אחד הוא, לפי פירוש רש"י לפחות?
1: זה אותה מלחמה, זאת אומרת.
0: אתה זוכר?
1: אוקיי, אוקיי. כן, רש"י אומר ש... נכון, רש"י אומר ש... מי שנגד ישראל זה נגד השם.
0: יפה, שעומד כנגד ישראל כאילו הוא עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד, יפה מאוד, אבי. תן לו חולצה של דיימונס בדרך אליך. תודה רבה לך, שבוע טוב ומבורך, אבי.

0: שבוע טוב, משה.
1: שבוע טוב.
0: כן, בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה הזאת שאם אתה שואל את בני ישראל, הם אמרו לך משהו אחר, משהו, ואם אתה שואל את השם, הם אמרו לך משהו. אז זה נקמת המדיינים, ואם אתה שואל את השם, הם אמרו לך נקמת המדיינים בני ישראל, ואם אתה שואל את בני ישראל, הם אמרו לך נקמת המדיינים מהשם.
0: יפה, נקדימה אותך, אבל בסדר, תן לו משחק מתנה, תודה רבה לך, שבוע טוב ומבורך.

אז שימו לב, אם השאלה הזאת מיצינו, כן, כבר שניים ענו לנו, אז לא לחייג לפתור את השאלה הזו, השם הוא ישראל, תלוי את מי שואלים. כתב החידה הזה נפטר.

0: 0799-8921, זה מספר הטלפון שלנו באולפן כאן. שבוע טוב.
1: שלום.
0: וברכה.
1: רציתי לענות על שאלה לפני שבועיים.
0: מה הייתה השאלה?
1: על סבא ונכדה.
0: כן, ענו על זה בשבוע שעבר, אבל בואי נשמע.
1: באמת?
0: כן.
1: אוקיי, בלק הוא היה סבא של שרה.
0: סבא של שרה?
1: כן.
0: בלק היה הסבא של שרה?
1: כן.
0: לא מה שידוע לנו. איפה זה מופיע? איפה זה מופיע?
1: אנחנו הסתכלנו בעיתון מיוחד, וכאילו שיש שם תורה, ומספר על כל זה ששלשלת של זה.
0: ממש לא.
1: בלק בן ציפור שהיה בן מואב, שהיה בן לוט, שהיה בן ארן, אחי אברהם, אבינו, בסופו של ארן, הייתה שרה עם אנוש.
0: את תקראי טוב מה שאת קוראת. היה בן של בן של בן של בן של בן. זה לא, הוא לא היה הפוך. הוא היה מהצאצאים של הצאצאים. טוב, זו לא התשובה.
1: אוקיי, בסדר.
0: תודה.

0: 0799-800-921. דין השמונה בהלכות ספר תורה חופף ומתאים לחלק הראשון של הפרשה. מה מתכוון המשורר בכתב החידה הזה? המיקום והעלה הגדל בו בצורתו הם צמד בפרשה. רבע שווה לחמישית, הייתכן? ואינו נפטר בדינו כבשור, וזו רק הווהמינה. מה המסקנה? אולי תאמרו אתם. מאור, שבוע טוב לך.
1: טוב, שבוע טוב ומבורך. רציתי לענות על החידה בפרשת מסי. המיקום והעלה הגדול בו, הגדל בו, הם צמד בפרשה.
0: כן.
1: רציתי להגיד אולי זה ים סוף, כי ים זה המיקום וסוף זה הקנה שגדל באזור. אולי זה זה.
0: קנה זה לא עלה.
1: אה. אולי מרתה, שזה על שם התקלים.
0: לא. אז איזה, איזה, איזה צמד יש פה?
1: כאילו שתי מילים או בתוך מילה?
0: לא, זה צמד. צמד זה שתי מילים. שתי מילים.
1: אוקיי, אני אנסה.
0: טוב, תודה רבה, יישר כוח.

0: שבוע טוב, נתן.
1: שלום וברכה, שבוע טוב. רציתי לענות את השאלה של רבע שווה חמישית.
0: כן.
1: זה אחד מחמשת מלכי מדיין, זה רבע, הוא חמישית מכל המלכים.
0: יפה. יפה מאוד, חזק וברוך. מאיכן כבודו?
1: כן, מירושלים.
0: ירושלים. מרכיב משקפיים?
1: מרכיב משקפיים, כן.
0: יופי, אז כך שובר 300 שקלים, אילנו אופטיק, קניון רמות, 10 דקות, והמשקפיים מוכנות.
1: כן, לא ישנו את זה בקופת חולים, יש שום משהו אחר. תנו כבר קופת חולים.
0: טוב, אז תן לו רב מגב טרילור. קיבלת רב מגב, שבוע טוב לך.

0: שבוע טוב, יהודה.
1: שבוע טוב.
0: בבקשה.
1: רציתי לענות על השאלה, האם ייתכן שחמישית יכול להיות גם רבע?
0: כן.
1: התשובה היא שאם אני, נגיד, פוגם בתרומה, אני מחלל את התרומה, צריך לשלם חמישית, אז חמישית זה רבע מהסכום ששווה.
0: חמישית זה רבע מהסכום? חמישית, אתה שומע מה אתה אומר? רביעית.
1: כאילו, לא, חמישיתו יוסף עליו, אז החמישיתו זה כאילו רבע מה...
0: לא, זו לא התשובה. ענו לנו על השאלה הזאת. תודה רבה, ישר כוח בכל אופן, תודה רבה. ואנחנו נצא לקבצי פרסומות קטן.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
5: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בכל ברמה.
6: אתם מאזינים ל ודיברת בם עם אשר ברדה.

0: המיקום והעלה הגדל בו בצורתו הם צמד בפרשה. אינו נפטר בדינו כבשור, וזוהי רק האווה אמינה.
1: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה.
0: דין השמונה, בהלכות ספר תורה, חופף ומתאים לחלק הראשון של הפרשה. וקדושה לך ישלשו, ובפרשה יכפלו. כל במקומו שום הוא, כל במקומו שום הוא. אלו הם כתבי החידות. 0799-800-921. חיים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, חזק וברוך הרב.
0: ברוכים תהיו.
2: אוהבים אותך הרב.
0: תודה, תודה רבה.
2: הרב, בעזרת השם, בקשר לפרשת פנחס שבוע שעבר,
0: כן.
2: הייתה שאלה, לא היה בן 20 והגזרה חלה עליו.
0: כן.
2: אז ראיתי את החזקוני שהוא אומר, ולא היה בן 20 באותו הפרק, להיות הגזרה עליו חלה, זה הכוונה, אלא בחטאו, מת ובדינו לראש.
0: נכון, אני מדבר על
2: זה. הכוונה זה היה צלוף חד.
0: יפה.
2: צלוף חד.
0: אמת. יפה מאוד. לגבי הפרשה, יש לך משהו?
2: רק עכשיו הדלקתי את זה.
0: אוקיי. בסדר, גמור, ישר כוח.
2: אפשר חולצה בבקשה, הרב?
0: תן לו חולצה, תן לו חולצה, ישר כוח. שיהיה שבוע טוב.
2: פירו, כן, הרב? פירו?
0: לא יודע איזה חולצות יש, נראה לי של דיימונס.
2: בסדר, בעזרת השם,
0: ברכה והצלחה, כל טוב. ברכה והצלחה, כל טוב, שבוע טוב ומבורך. אברהם, שבוע טוב לך.
3: יש שבוע שעבר, שבוע שעבר,
0: כן.
3: בנו לא הוזכר במנויו, אז יש את ישבה, הבן של אשר. הוא לא כתוב בפרשה.
0: בנו...
3: יש גם...
0: לא הוזכר, כן. נכון, ישבה וישבי, ואילו כאן מוזכר ישבה, שאינו מנוי, חזקוני גם מעריך בזה, בדיוק כמו שהזכיר את החזקוני בפירוש הקודם, המאזין. יפה.
3: יש גם עוד משהו שבוע שעבר, אולי זה יענה, שדור שביעי בסוף אחד מהם, אז זה חנוך, זה בבראשית, ויש גם, זה דור שביעי, וגם יכול להיות אולי שזה פנחס. שזה פנחס הוא אליהו, והוא גם דור שביעי מיעקב אבינו.
0: לא, לא, לא. לא, לא התשובה.
3: פעם גם הייתה שאלה, נראה שהוא לא בעל חיים, והוא הורג.
0: כן.
3: אז אולי אם זה הכוונה לזה, אז יש איזה מדרש, הכותב שם שהיה מהארון של הארון קודש, שהיו הולכים את הארון הברית, היו עושים שני אש כזה שעצם מזה, וככה היה צורף את כל החשים והקרבים לפי הראשה הזאת, שזה כאילו כמו עמוד הענן.
0: הבנתי. לא, זו לא התשובה. ישר כוח בכל אופן, רבי אברהם, תודה רבה. תן לו בבקשה שובר ארוחה עסקית בגלריה, נמל תל אביב, בית מוטיס, אנגר 4. כולל שישי, רבי אברהם, אתה מוזמן שם לאכול סעודת מלכים.

0: הילולה דצדיקיה, אור יקרות על דמותם של מאורי הדורות.
1: כן, אז כמידי שבוע אנחנו כרגע בעזרת השם חונכים פינה חדשה. כמידי שבוע אנחנו נדבר על צדיקים שנפטרו בשבוע הזה. נתחיל עם כבזיין תמוז, חכם יעקב ציון חי עדס, שנולד לאמו ולאביו. חכם אברהם חיים, נולד בחטא אדר תפרש נונחת 1898 בירושלים. בשנת תפרש עין החל ללמוד בישיבת אוהל מועד, ובשנת תפרש עין תת נשא לאישה את חיה אסתר בת שמחה, והיא הייתה גם ביתו של חכם עזרא רפול ידוע. בשנת תפרשפה 1920, חכם יעקב ציון חיה עדס התמנה למגיד שיעור בישיבת אוהל מועד. בשנת תפרשפג עבר עם תלמידיו לישיבת פורת יוסף שהוקמה ברובע היהודי. לצערנו חיבוריו בכתב יד מתקופה זו עלו באש משנת תשנ"ח, תוך כדי כיבוש הרובע היהודי בידי הירדנים. בשנת תשנ"ד 1944, חכם יעקב ציון חי עדס נתמנה לדיין בתל אביב ונבחר כרב קהילת יוצאי ארם צובה בעיר. בשנת תשנ"ה 1945 נתמנה לדיין בבית הדין בירושלים. בשנת תשנ"ט לדיין בבית הדין הרבני הגדול. חכם יעקב ציון חי עדס נפטר ביום כ"ז בתמוז תשכ"ג ונקבר בהר המנוחות בירושלים. תשובותיו ההלכתיות כונסו על ידי בניו ונכדיו בשני כרכים ושמם חדוות יעקב. שניים מבניו, חכם יהודה עדס וחכם דניאל עדס, הקימו את ישיבת קול יעקב בשכונת בית וגן על שמו. נכדו הוא המקובל בדורנו רבי יעקב עדס, שנקרא על שמו של הסבא המקובל. חפז עין תמוז תפשין עין א', מדבר על פטירתו של חכם אלעזר אבו חצירה הצדיק. חכם אלעזר אבו חצירה נולד לאמו שמחה ולאביו חכם רבי מאיר אבו חצירה בשנת תשנ"ח בריסני שבמרוקו. גדל בתורה ובעירה על ברכי סבו הבבא סאלי רבי ישראל אבו חצירה. אביו רבי מאיר אבו חצירה היה רב העיר מדלת במרוקו ועמד בראש ישיבת תומכי תמימים של חב"ד. משנת תשי"ג שימש אביו לרב העיר הרפוד. בשנת תשכ"ג רבי אלעזר אבו חציר למד בישיבת תומכי תמימים של חב"ד בקזבלנקה, ובשנת תשכ"ה נפטרה עליו אמו מרת שמחה, והוא זכה ועלה עם אביו לארץ ישראל והתיישבו בעיר אשדוד. רבי אלעזר אבו חציר למד בישיבת הרמב"ם בתל אביב אצל הגאון החכם אברהם חפותה, לאחר מכן למד בישיבת פורת יוסף בירושלים. לבקשת סבו, הבבא סאלי, היו רבי אלעזר אבו חצירה ואחיו ואחיו פוקדים בשבתות את יישובי הספר, הכפרים והעיירות בהם התיישבו עולי מרוקו, לחזקם בשנים הקשות של העלייה ולשמור על מורשת אבותם. רבי אלעזר אבו חצירה נשא לאישה את מרת דבורה ונולדו להם שבעה ילדים. בשנת תשמ"ג נפטר אביו, ובשנת תשמ"ד נפטר סבו, הבבא סאלי. רבי אלעזר אבו חצירה התיישב בעיר באר שבע, החל לקבל קהל, והיה פרוש מחיי העולם. מעט לצאת מפתח ביתו, בין ביתו לאולם בית הכנסת הייתה מנהרה ששימשה אותו בצאתו לתפילה בציבור. רבי אלעזר אבו חצירה, כידוע, זכר צדיק לברכה, נרצח בידי אדם מעורר בנפשו, שנכנס אל ביתו לקבל את ברכת הרב ביום כ"ז בתמוז, ומנוחתו כבוד בהר הזיתים. לאחר פטירתו יצאו לאור חיבורים מכתביו, ובהם פקודת אלעזר, משמרת אלעזר, תנא דבר רבי אלעזר ועוד. חפתי תמוז, חכם אלואן שמעון אבידני. חכם אלואן שמעון אבידני נולד בקורדיסטן העיראקית בשנת תפרש מ"א, ונפטר בחפתי תמוז תשמ"א. משפחתו מיוחסת לאבידן הגדעוני אשר משבט בנימין. כפי שגם העיד החכם בעצמו, וכך חתם שמו בספריו, עד אבידן בן הגדעוני. חכם אלבן למד תורה אצל אביו, חכם שמעון אבידני, שגידלו להיות רב, שוחט ומוהל, וכשבגר הנהיג את הקהילה. במלחמת העולם הראשונה, והוא כבן 35, גויס לשירות כחייל בצבא הטורקי, כנראה בשל כוחו, גבורתו ומידת גופו. למרות התנאים הקשים בצבא הטורקי, לא הכניס טרפה לפיו, גופו נחלש וחלה, בשל מחלתו הרק מן הצבא, אך נתפס והיה צפוי לעונש מוות בחסדי השם. הזדמן לפניו קצין טורקי בכיר שסבל מכאב שיניים חריף, החכם כתב לו פתקה שריפה את הקצין מכאביו. משראה הקצין את גודל חוכמתו וקדושתו, שחררו מחובת הגיוס, הוא זכה בשנת תפרש צדיק דלת לעלות לירושלים, קבע את משכנו מחוץ לחומות העיר העתיקה בשכונת זיכרון יוסף, מתחת לבית הכנסת הנביא יחזקאל, לקהילת העמדים יוצא העיר העתיקה, שם המשיך לשמש כרב, מורה, שוחט, מועל, דרשן ופוסק הלכה. חכם אלבן אבידני נודע ברבים בעיקר בזכות חיבורו מעשי הגדולים. כולם מכירים את הספר הנפלא הזה, מעשי הגדולים, דרשות וסיפורים על פרשיות השבוע. החכם אלבן שמעון אבידני הוא גם תרגם את התנ"ך לקורדית, כתב פיוטים וחיבר פירוש לספר הזוהר קורבנין ואלבן. ראש חודש אב, חכם יוסף חיים זרוק, הוא כונה בשם סופה, נולד לאביו שמעון ולאמו מרים בשנת תרסד בעיר זליתן שבלוב. הוא נולד ללא רוח חיים לאחר שאמו נחבלה ונפלה. אמו במר ליבה צעקה אל השם שייתן לבנה חיים ויתקדיש אותו לתורה, וכך היה. חכם יוסף זרוק החל להזיז אצבע והמילדות אספו מהקרקע והחלו להחיותו. בשנת תרע"ד, ראשית מלחמת העולם הראשונה, עברו יהודי זליתן לעיר טריפולי. חכם יוסף זרוק לקה במחלת האדמת שפגעה בראייתו, ולאחר שחטף מכה בעינו לקה בראייתו, אבל עם כל זאת הוא המשיך בלימודו מפי חכם סוסו תשובה, השם יקום דמו, והיה שותף ושוקד איתו על לימוד הגמרא בעזרת חברו רבי יעקב כחלון. בשנת תרף רש צדיק, חכם יוסף זרוק נסע לאישה את מרת רחנה למשפחת יונה, נודו להם בנים שמעון ושש בנות, ארבע מבנותיהם מתו בצעירותן. חכם יוסף זרוק היה דרשן אהוב, מדי שבת היה דורש לציבור בבית הכנסת דר אסרוסי. בתום המלחמה חזר לעיר טריפולי ולימד בישיבת דר ביבי. בשנת תש"ד זכה ועלה לארץ ישראל ו... עלה לירושלים, הצטרף לחכמי ישיבת פורת יוסף שבקטמונים. בשנת תשכ"ב עבר לשכונת גאולה, סמוך לישיבה, לישיבת פורת יוסף שבגאולה. בחלק הראשון של היום למד עם מקובלי הישיבה, בחלק השני לימד גמרא ופוסקים. בהמשך למד בישיבת נהר שלום בראשותו של חכם מרדכי שרבי. משם היה הולך ללמוד בבית הכנסת בית אל, מפי חכם יצחק כדורי, ובישיבת חכם שאול דוד חיים מועלם. חכם יוסף זרוק הקים יחד עם תלמידו החכם מנחם ישועה את ישיבת אור זרוע לצדיק בישיבת בשכונת בצלם בקצה בית ישראל. בשנת תשכ"ח חלה ונותר משותק לאחר שעבר ניתוח קשה ונותר חסר הכרה, הוסיפו לשמוע את יוסף על השם חיים, והוא נפטר לאחר ייסורים רבים ביום רביעי, ביום א' אב בשנת תשמ"א. כן, אז יש עניין להדליק נר לשמה לכבוד הצדיקים ולנשמתם, שנאמר נר השם נשמת אדם. מה טוב גם ללמוד מאור התורה על אור הנר, כי הרי נר מצווה ותורה אור. עד כאן הפינה השבועית שלנו, נמשיך הלאה עם מאזינים. עזור לי לא להיכנע. שבוע טוב מאור, שוב איתנו?
2: שבוע טוב, כן, לא נצחתי פעם קודמת, אולי אני נעשה הפעם הזאת חידה אחרת.
1: בבקשה.
2: על החידה, אינו נפטר בדינו כשור, וזה האב האמינה.
1: כן.
2: פרשת מעשה, כתוב הפסוק ולא תיקחו כופר, אז רש"י כותב על המקום, לא יפטר בממון. הסיפתי חכמים מסביר שבא ואמינה היו אומרים, אם חייב מיטה, אם, היה, אם הבעלים היה חביתה בשביל השור, יכול להיפטר בממון. אבל לא, לא כמו השור, שהוא יכול להיפטר בממון. אז רק בא ואמינה היינו אומרים שהוא יכול להיפטר ממיטה בממון.
1: האמת, יפה. יפה מאוד. חזק וברוך. תן לו גם שבוע ארוחה עסקית בגלריה נאמן תל אביבי בית מוטי, סנגר 4.

0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד אחיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 22:00 וביום שישי עד 13:00. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בכל ברמה.
5: שבוע טוב, יוסף. יוסף.
6: כן, שומע.
5: כן, או, עכשיו שומעים אותך.
6: רציתי לראות על השאלה שלפני שבוע, שבועיים, מי הייתה נכדה של עגלון. שאלה כזאת שמעתי במקרה, אני לא מאזין קבוע שלכם. והנכדה הייתה רות המואביה, אם המלכות.
5: לא, לא שאלתי כזו שאלה.
6: שמעתי את תשובה של מי, לא...
5: לא, מישהו ניסה, שאלה. לא, מישהו ניסה, כן, אלה, והוא הזכיר את עגלון, אבל זו לא הייתה השאלה.
6: סליחה. אז אני לא מאזין קבוע, אז...
5: ברוך תהיה, תודה רבה.
6: ברוכים תהיו גם אתם, תודה.
5: שבוע טוב ומבורך.

0: לחזור.
1: שבוע טוב, חיים.
2: שבוע טוב.
1: איכן אתה?
2: בבית שמש.
1: כן, בבקשה.
2: רוצה להעלות את השאלה של הקדושה לחיש על ישוב והפרשה הכפילו.
1: יפה, כן, בבקשה.
2: אז רשום שהם נסו מציון גריה ויחנו במדבר צין, ניקדש, ויסו ניקדש ויחנו באור ההר.
1: כן.
2: אז הקדש זה ההכפלה.
1: איזה הכפלה?
2: שנאמר פעמיים קדש.
1: איפה הוא כתוב קדש פעמיים?
2: ואכלנו במדבר צין ניקדש, ויסו ניקדש, ואכלנו באור.
1: יש לך את הרחומה שלי עדך?
2: כן.
1: יופי, תקרא לי רשי.
2: לא רשום פה ברשי.
1: אתה בפרק ל"ב פסוק ח'?
2: אני בלמד ג' פסוק המדבר.
1: אתה לא בפסוק הנכון. טוב, זה מתוק. נזכר, אתה אומר שיש שם פעמיים מוזכר קדש. טוב. אני לא אשאל על כזה דבר, יש לי משהו אחר, לשאול קצת יותר עמוק, אבל בסדר, אני אקבל את זה ומחכה לתשובה נוספת. תן לו משחק מתנה. תודה רבה לך, יישר כוח.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נעסוק בעזרת השם בשאלה, האם מותר להתרחץ במהלך יום השבת, במים חמים, במים צוננים, ומהם פרטי הדין בעניין הזה. אז לעניין רחיצה במים צוננים, למנהג הספרדים אין שום איסור בדבר הזה, מכיוון שלא נזכר בחזל ולא בפוסקים באמת סיבה לאסור מן הדין. בני אשכנז נהגו להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף במים צוננים, מחששות שמא האדם יבוא לידי איסורי סחיטה ועוד איסורים אחרים, כמו שמופיע ברמה בסימן שנחפה. לעניין רחיצה במים חמים, בעניין הזה צריך לשים לב לשני עניינים. בגמרא בשבת בדף למדחת עמוד א', הגמרא מספרת שחכמים גזרו שאסור לרחוץ את כל הגוף בשבת במים חמים, מכיוון שבזמנם היו הבלנים מחממים את המרחצאות בשבת, באופן אסור, מבהירים את האש, חממים את המים, אז כדי למנוע את הפרצה הזאת, חכמים גזרו שיש איסור לרחוץ את כל הגוף בבת אחת בשבת במים חמים, אפילו כאשר המים התחממו מערב שבת, אדם לא מחמם כלום בשבת, עצם הרחיצה במים חמים בשבת היא אסורה, ומה שהותר זה רק רחיצת מקצת איברים, כמו רחיצת פנים, ידיים ורגליים, או לשטוף כלים. אבל צריך לדעת שגם באותם אופנים, שאין את גזירת הבלנים הזאת שהזכרנו, כמו כאשר אדם רוחץ רק מקצת הגוף, או שהוא שוטף כלים, גם בזה ישנם אופנים שהם אסורים, אסורים מן הדין, וצריך לשים לב לדבר. כי השאלה היא מהו המקור של המים החמים שממנו באים המים אל הברז. למשל, מערכת המים של יונקרס, בוודאי שאסור להשתמש בה בשבת, מכיוון שכדי להוציא את המים החמים מהברז, אז המערכת מבהירה לאהבה שמחממת את המים שעוברים בצינורות. לכן, ודאי שאסור להשתמש במערכת כזאת בשבת, להוציא ממנה מים חמים, וצריך לשים לב לדבר כאשר מתארחים בבתי מלון ובבתי הערכה שונים, ששם הרבה פעמים המים החמים, המקור שלהם הוא ממערכת יונקרס. באופן שבו מקור המים החמים הוא מידוד שמש, דנו בזה גדולי הפוסקים בדור הקודם, שלכאורה גם בזה היה המקום לאסור את הדבר, מכיוון שעל ידי שהאדם הוציא מים חמים מהברז, בעצם התרוקן מקום בדוד ונכנסים מים צוננים מרשת המים הכללית של העיר אל תוך הדוד, מים רגילים, צוננים, שמתחממים, מתערבבים עם המים שבתוך הדוד, המים החמים, ואז הם מתבשלים. מהסיבה הזאת היו מגדולי הפוסקים כמו הגאון הרב אלישיב זצל והגאון הרב אוזנר זצל, שהם באמת סברו לאסור להוציא מים חמים גם כאשר מדובר על דוד שמש, וגם כשאדם לא מתכוון לרחוץ את הגוף שלו, רק לרחוץ ידיים או מקצת איברים. אבל דעת מרן הרב עובדיה זצל הייתה שמותר להשתמש במים חמים כאשר מקור המים החמים הוא בדוד שמש, כפי שנתבהרה דעתו בעריכות גדולה בשו"ת יביע עומר חלק ד' סימן ל"ד ול"ד. כך פסק גם בשו"ת אור לציון. אבל צריך להדגיש שכל האמור שמותר להוציא מים חמים מדוד שמש, זה דווקא באופן שהבוילר החשמלי לא דלק ביום שישי. אם הבוילר החשמלי דלק ביום שישי, אז בעצם נמצא שהמים החמים שהאדם עכשיו מוציא מהדוד, הם מים שהם נקראים תולדת האור, מכיוון שהגוף חימום הוא זה שחימם אותם. ברגע שהמים החמים שבתוך הדוד הם מים שמוגדרים לתולדת האור, כל מים צוננים שייכנסו עכשיו אל תוך הדוד, הם בעצם מתבשלים בתולדת האור שהאיסור שלה הוא אסור מדאורייתא. לכן כתב מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע עומר שם, שבאופן כזה שהבוילר החשמלי דלק, אפילו אם הוא לא דולק עכשיו, אם הוא דלק ביום שישי, יש איסור להשתמש במים חמים, להוציא מים חמים בברז בשבת מהדוד שמש. כך כתב גם מור חמים מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליטה בספרו הלכה ברורה. אם כן, לסיכום נמצא שרחיצת כל הגוף במים חמים אסורה בכל אופן בשבת. רחיצת פנים, ידיים ורגליים, שזה מקצת איברים, אז אם מקור המים החמים הוא מידוד שמש, מותר. אם מקור המים החמים הוא מידוד שמש שהבוילר דלק מערב שבת, יש להחמיר ולאסור את הדבר. וכמובן שאם מדובר במערכת יונקרס, יש איסור בדבר. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
2: אמן ואמן, יישר כוח גדול. שבוע טוב, אבי.
3: שבוע טוב, רבי אשר.
2: מה שלמה?
3: רק להודות וטוב להודות.
2: ברוך השם. אתה עולה להר הזיתים?
3: אנחנו בעזרת השם, הנה הודעה למאזינים. בעזרת השם אני ברגע זה יוצא מבני ברק לכיוון הר הזיתים. היום זה ליל ההילולה של קודש הקודשים, בנם של קדושים, רבי אלעזר אבו חצרה. אז אנחנו עולים בעזרת השם להתפלל על כל עם ישראל, כמובן המתפלל על חברו נענה תחילה. אז המאזינים והמאזינות שרוצים למסור שמות שבלי נדר הערב יוזכרו על הציון, יכולים לשלוח לי הודעה בלבד. אני שוב אומר, או הודעת אס-אמס, או הודעת וואטסאפ, בעזרת השם בלא נדר נזכה להזכיר את כל השמות. הטלפון שלי זה 0547-580058, שנזכה לזכות תמיד, אמן ואמן.
2: חזק וברוך, יישר כוח גדול.
3: יעבדוך העמים רבי אשר.
2: ברוך תהיה, ברוך תהיה. רפאל, שבוע טוב לך.
4: שבוע טוב.
2: מבורך.
4: רציתי לענות על השאלה, והקדיש לך של ישו בפרשה הכפילו.
2: כן.
4: אז חשבתי שמדובר בשלוש ערי מקלט בעבר הירדן, והכפילו אותם שלוש בארץ ישראל.
2: למה זה קדוש? למה זה נכנס בגדר קדושה לחיי של ישו? בפרשה הכפלו? איזה קדושה יש? זו לא התשובה. יישר כוח רפאל, שיהיה שבוע טוב ומבורך. מיכאל איתנו? זאב איתנו? זאב? איננו.

0: שבוע טוב, דוד.
1: שבוע טוב ומבורך. רציתי עוד על השאלה, קדושה על חיישו, ופרשה יכפלו.
0: כן.
1: כתוב על הפסוק, וכוסו אבותיכם ושלחו אותם לקדש ברנע, אז שכותב, כך שמהו שני קודש היו.
0: לא קודש.
1: קדש,
0: סליחה. שני קדש, כן. שלא יחשבו שזה אותו קדש, יפה מאוד, כן. הלכת לפי המיקום שאמרתי לילד. יפה מאוד, טוב, בסדר. תן לו הנבא של דיימונס, תודה רבה לך. לפני שאנחנו מסיימים, בוא נקרא לכם מתוך ספרו הקדוש של הצדיק רבי אליעזר פפו. שימו לב מה הוא כותב. ומתוך כך, החי ייתן לליבו לעבוד בבית הכנסת באמה, ביראה, ברטט ובזיע. ושלא לסוח שם שיחת חולין חס ושלום, מהמת השכינה השורה שם. וידוע שיחמירו בזוהר הקדוש מאוד על המדבר בבית הכנסת. כאן הוא מדבר על מדבר בבית הכנסת לא בזמן התפילה עוד. ואמרו דנאי קלנה בשכינתה ולט לחולקה באלקד ישראל. אין לו חלק באלוקי ישראל. תסמר שערות אנוש מראות חומר שבו. ולבבות יכאבו על שנעשה כיתר לרבים מעמי הארץ. ואין יגרע ששומעים לפעמים חומר שבו מהדורשים בעם. ואף על פי כן אין מניחים מנהגם הרע, ועולם כמנהגו נוהג, ממשיכים לדבר בבית הכנסת, בטלפונים, בזמן, ועוד לא מדבר כאן בזמן התפילה. אחרי זה הוא אומר, אבל בשעת התפילה, הוא כותב כאן דברים נוראים לאחר מכן. אחרי הזמן קצר והמלאכה מרובה, אנחנו צריכים לסיים, אבל תדעו לכם שלדבר בבית הכנסת זה דבר חמור מאוד, ולדבר בזמן התפילה זה עוד יותר חמור. ונקבל על עצמנו בעזרת השם את הקבלה הזו, בעזרת השם נזכה שלא יהיו בני הבן המצרים, אלא יבנה בית המקדש. תודה רבה לאריה וישינק, תודה רבה לאורי בני ישראל, הייתי איתכם אשר מרדה, ששבוע טוב, מיד מיד מרן הראשון לציון, רבי דוד יוסף בשיעורו.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: בשבילך ובשבילי.
2: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, הלילה בשעה 11, כאן בקול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך. השעה 10, הנה החדשות. על רקע הסנקציות האמריקניות על איראן, שר החוץ האיראני עבאס ערקשי כתב כי מדובר בהפרה נוספת של ארצות הברית. תאגיד השידור האיראני דיווח כי טהרן לא מוכנה להמשיך במסע ומתן עקב אי ציות של ארצות הברית למזכר ההבנות. במקביל, המנהיג העליון של איראן מושתבו חמינאי פרסם היום הודעה כתובה בקרא לנקום את מות אביו, המנהיג העליון הקודם, עלי חמינאי. הנקמה הזו היא דרישת האומה שלנו, והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב, כלשונו. ברשימה נמצאים בין היתר ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שר ביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ גדעון סער, שר החוץ האמריקני רוביו ובכירים נוספים אמריקנים וישראלים. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הודעה חריפה בטען כי הותיר הוראות ברורות למקרה שאיראן תנסה להתנקש בחייו. לדבריו, במקרה כזה תופעל תגובה צבאית רחבת היקף נגד איראן. טראמפ כתב כי 1,000 טילים נעולים וטעונים מכוונים לעבר איראן וכי כוחות נוספים ערוכים לפעולה. הוא הוסיף כי ההוראות כבר ניתנו וכי צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל להשמיד אזורים באיראן אם האיום ימומש. עוד דווח כי הדברים נאמרים יממה לאחר פרסום בוול סטריט ג'ורנל, לפיו המודיעין הישראלי שיתף גורמים אמריקניים במידע שלפיו איראן מתכננת להתנקש בחייו של הנשיא האמריקני. כוחות אוגדה 91 זיהו היום מספר מחבלים. ארגון הטרור חיזבאללה מעבירים טילי נונטט בתוך המרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך צהל תקף מן האוויר את המחבלים להסרת האיום, ובעקבות התקיפה זהו פיצוצי משנה המעידים שעל הימצאות אמצעי לחימה במבנה. בנוסף, כוחות צהל זהו אתמול מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל סמוך לפיר של התשתית התת-קרקעית הנמצאת ברכס עלי טהר במרחב הביטחוני. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אחר תחול עלייה קלה במידות החום שיהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. ביום שני יוסיף להתחמם, וביום שלישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

0: ברשות מורנו ורבנו, הראשון לציון, עטרת ראשנו, פשוט הערב אני רק אסיים, אני רק חוזר לאותו רעיון. לכן אנחנו מתחילים את ימי בין המצרים ב-17 בתמוז, כדי לדעת. תשעה באב זה שיא החורבן. היינו צריכים להתחיל להתאבל אחרי תשעה באב, אבל לא. אחר כך זה כבר יש את החורבן. צריכים לשים לב ולהתאבל מהרגע שמתחילים סדקים בחומה, כשיש את הבקעים בחומה. יוצאים עוד מעט לבין הזמנים. בחורים מחכים לבין הזמנים, למדו טוב, רוצים לצאת, אבל לצאת זה לצאת לרחוב. גם אם אנחנו הולכים לנוף, כל מיני מקום, אנחנו יכולים להגיע לסדקים, לירידות קטנות, שם הסכנה הכי גדולה. כי מהסדק אתה לא יודע לאיפה תגיע בסוף לחורבן. כי לא חושבים שיש פה בעיה. חוכמה כשרואים שינוי קטן, פה לעצור. לדעת, אתה יכול להיות בין תורה גם בנופש, אתה יכול להיות בין תורה גם בבין הזמנים, אתה יכול להצליח גם בבין הזמנים, בתנאי שאתה יודע דבר הכי קטן שינוי מהישיבה, תעצור, ואז נצליח. יהיה רצון שבעזרת השם, ננצל את הזמן, נצל להגיד משהו ברשות הרב, מי שהיה לפני כמה שבועות, בכנס של 40 שנה להיחווה דעת, אני כולי התרגשתי. מי הופיע שם? רק רובם, זה 99% ממי שהיה שם, זה רק אברכים שלמדו ביחווה דעת, שאני אישית הכרתי אותם כגדיים ונהיו תיישים. רבנים, דיינים, מורי הוראות, רבני ערים, כולם צמחו מבית המדרש יחווה דעת. שמי שעשה את כל המהפכה הזאת זה הרב דוד. יש לך המון המון ילדים שגידלת. כל כך הרבה שהמסר שלו זה להפיץ את התורה. ולהאהיב את התורה על עם ישראל. וכל אלה שלמדו אצלו זה מה שהם עושים. אני מברך את הרב שימשיך בדרך הזו. היום הוא מאהיב את התורה על כל עם ישראל. ואני יודע אישית, הרבה חילונים אומרים לי, אנחנו אוהבים לשמוע אותו. הוא מדבר מהלב. והוא מדבר לכולנו, ואתה רואה שהוא מחפש לעשות שלום בכולם. יהיה רצון שכבודו ימשיך ויצליח ויזכה את הרבים, ויקשר בין כל עם ישראל באחדות ובאהבה, ויביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: כן. תודה רבה לכבוד ידידי הגאון הגדול, הרב מרדכי עמר שליטה, שהוא ברוך השם שותף שלנו כאן בבית המדרש יחווה דעת בהרבצת התורה. יש לו כאן שיעורים נפלאים. הוא איתנו כבר מהתחלת יחווה דעת, עוד כשהיינו בבניין הקטן. כבר בשנים הראשונות כבר הוא היה איתנו, והוא ברוך השם מחשובי מורי ההוראה בארץ ישראל. במיוחד בהלכות טהרת המשפחה, הוא מיוחד מאוד מאוד, הוא מורה דרך לחתנים, לאברכים, לכולם. וברוך השם, בעל תבונה, שיקול דעת, חריף ובקי, אשריו ואשרי חלקו, בעזרת השם, ימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה, אמן כן יהיה רצון. היום אני אדבר על סעודה מפסקת. השנה תשעה באב חל ביום חמישי, ביום רביעי אחרי הצהריים אנחנו אוכלים סעודה מפסקת, וזו סעודה שיש לה דינים מיוחדים. המשנה במסכת תענית אומרת שבסעודה מפסקת לא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא יאכל שני תבשילין. כך אומרת המשנה. זאת אומרת כך, אנחנו היום הרי נוהגים לא לאכול בשר מראש חודש. אבל בראש חודש עצמו הספרדים אוכלים, אשכנזים לא. אבל ממוצאי ראש חודש, כל הספרדים והאשכנזים וכמעט כל העדות בישראל, הרוב הגדול של העדות בישראל, לא אוכלים בשר, כולל ביום עשירי באב. אבל זה מצד המנהג, זה מנהג שהתפתח במהלך השנים בהדרגה בכל המקומות. אבל בסעודה מפסקת אכילת בשר ושתיית יין, זה מדין המשנה. המשנה אוסרת. והמשנה אומרת גם שלא לאכול שני תבשילים. עכשיו, הגמרא מסבירה שסעודה המפסקת זה הסעודה האחרונה שאוכלים בערב תשעה באב אחר חצות. זאת אומרת, אם אדם מחליט לאכול את הסעודה האחרונה לפני חצות, אין לו שום אפשרות, הוא צריך לצאת לאיזה מקום, אני יודע, לאיזה מקום שהוא לא יוכל לאכול בכלל, לא יהיה לו שם אוכל, אז בלית ברירה הוא אוכל את הסעודה המפסקת לפני חצות בערב תשעה באב, אז הוא יכול לאכול שני תבשילים, הכל מותר לו. למה? כי זה מוקדם מדי, זה לפני חצות. מצד שני, אם אדם אוכל אחר חצות, אבל בכוונתו לאכול עוד סעודה, זאת אומרת מבחינתו זה לא סעודה המפסקת, נגיד הוא אוכל בשתיים בצהריים, ואחר כך הוא רוצה לאכול סעודה אחרונה לפני הצום, אז גם כן בסעודה שהוא אוכל בשעה שתיים, אין את ההגבלות של סעודה המפסקת. זאת אומרת, כל ההגבלות הן בתנאי שזה גם סעודה אחרונה לפני הצום, וגם שהסעודה הזאת היא אחר חצות היום בערב תשעה באב. עכשיו, בגלל זה יש לכאורה לאנשים אפשרות למצוא פטנטים. למה לנו לסבול כל כך ולאכול סעודה כזאת עלובה שאסור לאכול כך ואסור שני תבשילים? אפשר לאכול בשעה נגיד שש, לאכול ארוחה דשנה כמו שצריך, ולאכול תבשילים ומעדנים, מה שאני רוצה, ואז אחר כך אני מברך ברכת המזון, וחכה קצת, ואז ניגש, אני אקח חתיכת לחם עם איזה משהו קטן, עם איזה ביצה, משהו, נשב על הארץ ונאכל סעודה מפסקת. לכאורה, אם אדם עשה דבר כזה, מה הבעיה? הוא לא עשה נגד ההלכה. הסעודה הקודמת שהוא אכל כל מיני מעדנים, זה לא סעודה מפסקת, כי היא לא האחרונה. אבל כבר רבינו הרמב"ן מדבר על זה. יש לרמב"ן ספר תורת האדם. בתורת האדם יש לו פרק שלם שמה, שהוא מתייחס לכל הנושאים של תשעה באב, של בין המצרים ושל תשעה באב. ומרבים רבותינו הראשונים לצטט את דברי הרמב"ן שם. הרמב"ן כותב שאדם שעושה דבר כזה, הוא נקרא הבטן שלו בטן רשעים. בטן רשעים, ככה עד כדי כך מגדיר את זה הרמב"ן. עכשיו, אמנם מי שיסתכל טוב בדברי הרמב"ן, הוא מדבר בזמנו שהיו אוכלים בשר חוץ מסעודה המפסקת. בסעודה המפסקת המשנה אומרת שאסור. אז הרמב"ן מדבר על אדם ששעתיים שלוש קודם, נגיד, הוא אוכל בשר. אבל מי שמתבונן בדברי הרמב"ן יראה שזה לא הבעיה דווקא הנקודה שהוא אכל בשר או לא בשר. הרי בימינו בלאו הכי לא אוכלים בשר. רואים שהכוונה של הרמב"ן היא מצד הצער על חורבן בית המקדש. אל תנסה לעקוף את האבלות. אל תנסה למצוא דרכים להימנע מאבלות. ולכן הרמב"ן משתמש בביטוי כזה חריף, בטן רשעים. למה? כי המשמעות היא שהאדם לא רוצה להתאבל. זו הסיבה שהוא עושה כך. כן? אז אם זאת הסיבה, מה הבעיה? הוא רעב? הוא מפחד שהוא יהיה רעב בצום? אז תבשיל אחד לא מספיק לו? אז שיוכל הרבה לחם. שיוכל הרבה מהתבשיל. שיוכל דבר נאכל כמות שהוא חי. יאכל פירות, ירקות, כמה שהוא רוצה, הוא יכול לאכול. לא חסר אפשרויות, כפי שאני אסביר בהמשך, בנושא של שני תבשילים, לא חסר אפשרויות איך לאכול ולסבוע ולא למות מרעב בצום. זה לא הבעיה. הבעיה היא זה התענוג של האדם, היצר של האדם שהוא רוצה להתענג. על זה מדבר הרמב"ן. שכשאדם מנסה לעקוף ולמצוא קיצורי דרך, והעיקר לא להצטער על חורבן בית המקדש, לכן קורא לו הרמב"ן בטן רשעים. יש עוד כמה ראשונים שדנים בנושא הזה, אבל הם מדברים מצד אחר. אם אדם ממש קרוב לערב, הוא עושה סעודה, הוא אוכל כמה תבשילים שהוא רוצה, הוא מברך ברכת המזון, ומיד לאחר מכן הוא עושה סעודה מפסקת. אז כאן יש בעיה נוספת של גורם לברכה שאינה צריכה. הוא גמר, הוא עושה ברכת המזון, למעשה הוא רוצה להמשיך לאכול. למה אתה מברך ברכת המזון? אז כשאדם עושה דבר כזה, הוא גורם לברכה שאינה צריכה. אני בספר שלי בהלכות שבת כתבתי שאם אדם עושה דבר כזה, לדעת התוספות וכמה ראשונים, יש לי ראיות ברורות לזה, שזה נקרא לא גורם לברכה שאינה צריכה, אלא זה ברכה לבטלה ממש. מרן השולחן ערוך כתב שאם אדם אוכל סעודה שנייה והגיע הזמן המנחה, ואז הוא רוצה לברך ברכת המזון ולחזור וליטול ידיים ולעשות סעודה שלישית, שרשאי לעשות כך. והמקור של מרן זה הראש בתשובה, כך כותב הראש. עכשיו, שמה הראש רואים מדבריו שהוא סובר שזה לא ברכה לבטלה, זה רק גרמה גורם לברכה שאינה צריכה, ולכן הראש מתיר, ומרן נמשך אחרי הראש, מרן השולחן ערוך ככה פוסק. אבל יש לי ראיות מכמה ראשונים שכתוב, כותבים בפירוש, שזה לא גורם לברכה שאינה צריכה, אלא שכיוון שבמציאות זה סעודה אחת שהוא מחלק אותה בצורה מלאכותית, שזה נקרא ברכה לבטלה ממש. בתוספות עוד יש מקום לדון, אבל המגן אברהם רואים בדבריו שהוא הבין בדברי התוספות שזה ברכה לבטלה ממש. גם החידה יש לו ספר ניצוצי אורות על הזוהר, שם הוא דן בנושא הזה, והחידה רואים בדבריו שהוא סובר שזה נקרא ברכה לבטלה ממש. עכשיו ממילא גם לגבי סעודה מפסקת, אם אדם יאכל סעודה גדולה ואחר כך הוא מברך ברכת המזון ומתיישב, נוטל ידיים, מתיישב על הארץ ואוכל סעודה מפסקת, אז כאן לדעת, לכל הדעות זה אסור. גם מרן השולחן ערוך שיתיר, הוא לא יתיר, אלא בשבת, שלדעתו זה נקרא גורם לברכה שאינה צריכה, שבשבת זה מותר. אבל בחול, שאין לנו את הבעיה של לעשות 100 ברכות, אז בחול אין את ההיתר הזה לחלק סעודה אחת לשתיים בצורה מלאכותית כזאת שהוא מברך באמצע ברכת המזון. אז לכן בחול לכל הדעות זה יהיה אסור. מזה אנחנו יכולים ללמוד, יש אנשים שהמנהג אצלם יותר חשוב מהכל, לא אכפת להם אם הם רומסים בדרך הלכות ויהיה מה שיהיה, מנהג ישראל תורה הוא, ככה הם חושבים. אז עכשיו מה קורה? בסעודה המפסקת, כיוון שזה סעודה של אבלות, אז יש נוהגים לאכול עדשים. עדשים זה מאכל אבלות, זה עגול, אין לו פה. כך כתוב שיעקב אבינו הנזיד שהוא עשה, שהוא הלעית את עשיו הרשע, שזה האדום האדום הזה, זה היה תבשיל של עדשים. חז"ל אומרים שבאותו יום נפטר אברהם אבינו, הם היו בסך הכל ילדים בגיל 15, יעקב ועשיו. אברהם אבינו נפטר, ויעקב בישל תבשיל של עדשים, כי זה מאכל של אבלים. אז לכן זה מנהג לאכול עדשים. עכשיו יש מנהג גם כן לאכול ביצים. ביצים קשות, זה גם כן, הביצה היא עגולה, אין לה פה. גם האבל אין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש, הוא צריך לשתוק. אז לכן גם ביצים זה מאכל אבלים. אנחנו נוהגים כשעושים סעודת הבראה, הרי סעודת הבראה זו הסעודה הראשונה של אדם הרי שנפטר, אז המשפחה שלו, האבלים, יושבים ואוכלים סעודת הבראה, הרי הקבורה. והסעודה הזאת צריכה להיות משל אחרים, לא משלו. אנשים אחרים תמיד צריך לדאוג לזה, כבר לפני הלוויה, לדאוג לזה, שיהיה איזה משפחה, שכנים או קרובי משפחה שיבשלו בשבילם אוכל בשביל שהם יאכלו. עכשיו מה אוכלים? נוהגים לאכול חתיכת לחם וביצה קשה. ביצה קשה, אני יודע, מטבלים את זה, הם רוצים עם זיתים, משהו, אבל בעיקר ביצה קשה. ביצה זה מאכל אבלים. אז עכשיו, גם בסעודה המפסקת, יש נוהגים לאכול ביצים. למה? כי זה מאכל אבלים. עכשיו, השאלה היא, יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה לקיים, אני מקפיד מאוד על המנהגים, יש מנהג לאכול עדשים, ויש מנהג לאכול ביצים. אבל מה? אני לא מכיר תבשיל של עדשים מעובב עם ביצים. זה לא הולך ביחד. אז מה אומר הבן אדם? טוב, אני אעשה תבשיל, אני אוכל עדשים. נגיד למשל אורז עם עדשים או עדשים לבד, ואחר כך נברך ברכת המזון ונאכל ביצה קשה. ואז קיימתי את שני המנהגים. אז האיש הזה שידע שהוא אכל ביצה אחרי ברכת המזון, הוא צריך לברך עליה שהכל, כי ברכת המזון זה הפסק. עכשיו, הברכה הזאת שהוא מברך, הוא גורם לברכה שאינה צריכה. כך כותב הפרי חדש על הנושא הזה, שזה לא בסדר לאכול את הביצה אחרי ברכת המזון. למה? כי זה גורם לברכה שאינה צריכה. מצד שני, לפני ברכת המזון, זה אסור. למה? כי אז יש לו שני תבשילים, ואסור לאכול שני תבשילים. אז לכן צריך לדעת שבאמת צריך להחליט, או שתאכל ביצים, או שתאכל עדשים. אבל אתה לא יכול לאכול את שניהם, אלא אם כן יש כאלו שיש להם, אני לא מכיר, אבל יש כאלו שיודעים לבשל תבשיל של ביצים מעובב עם עדשים, בבקשה, ותבשיל אחד. אבל צריך שזה יהיה תבשיל שרגילים לבשל אותו. אם זה בא בצורה מיוחדת, אף פעם אני לא אוכל תבשיל כזה של ביצים עם עדשים, ורק לכבוד ערב תשעה באב אנחנו עושים תבשיל מיוחד כזה, וזה מלאכותי. זה למעשה שני דברים שאני מחבר אותם ביחד, כשאין הדרך לחבר אותם. אז במקרה כזה, גם כן, זה לא יועיל. אז אכן, הכי טוב לוותר על אחד משני הדברים, ולאכול או ביצים או עדשים. ולא נורא, גם אם אדם לא אכל אף אחד מהם, הוא לא עשה שום עוון, וזה לא נורא. זה רק פשוט מנהג, מנהג שהוא לא ממש בכלל לא מעכב ולא חיוב בכלל לשום אחד מישראל. עכשיו, לגבי הנושא של שני תבשילים. שני תבשילים, לפעמים יש מצב שלוקחים תבשיל ועושים אותו בשני סירים. אז יש בזה מחלוקת הפוסקים. מחלוקת הראשונים. מחלוקת הראשונים, אם מותר לעשות שני תבשיל אחד בשתי קדרות. האם עצם הדבר שבישלתי את זה בשתי קדרות, זה עושה את זה כמו שני תבשילים או לא? מרן השולחן ערוך כותב, אפילו בישל מין אחד בשתי קדרות, מקרה שני תבשילים. כך כותב השולחן ערוך. אבל מה? כאן יש מחלוקת נוספת. המשנה ברורה הולך בעקבות המגן אברהם וכמה גדולי האחרונים שאומרים שזה דווקא כשהם לא שווים אותו הדבר. אבל אם זה אותו דבר ממש שניהם, לקחת אורז, בישלת אותו בשתי קדרות, כל אחת מהקדרות, התבשיל הוא אותו טעם, אותו דבר, אז זה מותר. כך סובר המגן אברהם והמשנה ברורה ועוד הרבה אחרונים. לעומת זאת, הכנסת הגדולה אוסר אפילו כשזה אותו הדבר, אפילו בשווים. הכנסת הגדולה, אני אמרתי לכם כבר, שבכל הנושאים של תשעה באב הוא מחמיר מאוד מאוד, כותב בשוט זכר יוסף, שזה בגלל שבזמנו הייתה התקלה הגדולה של שבתאי צבי, ולכן הוא רצה לגדור גדר ולהחמיר יותר בכל הדברים הללו. עכשיו, בראשונים, בריטווה, מפורש שאם זה שווה, מותר. כדברי המגן אברהם. כך כותב גם המאירי. אבל החידה עושה כמו פשרה כזאת. אומר החידה, למה אתה עושה את זה בשתי קדרות? אם יש הבדל מסוים, זאת אומרת, הסיבה שאתה עושה את זה, אתה רוצה אחד אורז יותר רך, אחד יותר קשה, אחד יותר מבושל, פחות מבושל, אז זה ודאי נקרא, שני תבשילים, זה לא נקרא שווה. עכשיו, למה בן אדם רגיל ילך ויעשה תבשיל אותו הדבר, יעשה שתי קדרות? הסיבה שאנשים עושים דבר כזה, זה כנראה בגלל שיש הרבה בני הבית, ואי אפשר לבשל את הכל בקדרה אחת, אז לכן עושים שתי קדרות. אז אם זה דבר כזה, שזה אותו התבשיל, ועושים את זה בשתי קדרות, אז זה מותר. יש כאלו שנוהגים לאכול בסעודה המפסקת תבשיל של ביצים ועגבניות. מבשלים את זה. איך קוראים לזה? שקשוקה. כן? בסדר, זה מנהג. ככה נהגו אצלנו, לאכול מהתבשיל הזה. אבל צריך לשים לב, גם פה, לפעמים יש, זה צריך כמות, למשל, אם בני הבית מרובים, אז עושים כמה תבשילים כאלו. ואז זה תבשיל אחד נקרא, כי כולם אותו הדבר, כולם אותו הדבר. אז אם אני רוצה לקחת מסיר אחד קצת, וגם מהסיר השני קצת נגמר, מהראשון אני לוקח מהשני, אז זה מותר. פעם אחת בבית שלי היה מקרה בערב תשעה באב, שהיה כמה סירים של ביצים ועגבניות, ואז אמרו לי, תראה, פה, יש פה מישהו שלא אוהב בצל, אז בסיר הזה אין בצל. אמרתי להם, אופ, זה לא בסדר כבר, זה כבר שני תבשילים. זה תבשיל אחד, זה לא בגלל שהיו הרבה, אז עשו בשתי קדרות, אלא בגלל שפה זה עם בצל וזה בלי בצל. אז אמרתי שכל אחד יחליט, מי שרוצה לאכול עם בצל יאכל מהסיר הזה, מי שרוצה מהסיר הזה, אבל לא לקחת משתי הקדרות. למרות שזה דומה מאוד בטעם, אז זה, אבל זה שני תבשילים. זה שני תבשילים. ברגע שיש שינוי מסוים, או למשל, עושים אורז. מבשלים אורז, אחד אורז לבד, אחד אורז עם עדשים. זה ממש שני תבשילים, כי זה לא אותו הדבר. זה עם עדשים וזה בלי עדשים, זה שני תבשילים שונים. אז לכן צריך מאוד מאוד לשים לב בדבר הזה, שהשני תבשילים, להיזהר מאוד מאוד, שיהיה תבשיל אחד בלבד. יש מחלוקת ראשונים, אם אדם לוקח דבר שאוכלים אותו חי, והוא מבשל אותו. הרי אתם יודעים שלגבי בישולי גויים, דבר הנאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בישולי גויים. למשל, קפה. קפה שגוי מכין ליהודי, מותר, מותר לשתות אותו. למה? כי בקפה מה מברכים עליו? שהכל. למה מברכים שהכל? כי העיקר זה המים. והקפה הוא בא לתת טעם במים. אז מברכים שהכל. ומים, אפשר לשתות אותם חיים. דבר נאכל כמות שהוא חי, אין בו משום בשביל הגויים. אז לכן יש ראשונים שסוברים, שאותו הדבר לגבי סעודה המפסקת, זה נאכל כמות שהוא חי. אז אם אני לוקח למשל גזר, שאפשר לאכול אותו חי, ואני אבשל אותו, אז זה לא נקרא תבשיל. חוץ מזה, יהיה מותר עוד תבשיל. ככה יש ראשונים שסוברים. ויש ראשונים שאומרים, לא, הנה לגבי עירובי תבשילים, צריך שיהיה תבשיל, ואם לקחת גזר ובישלת אותו, הוא ראוי לעירובי תבשילים. אז אתה רואה שזה כן נקרא תבשיל. זה מחלוקת. מרן, השולחן ערוך פסק, כן? מרן כותב בפירוש, ותבשיל הנעשה מדבר שנאכל כמות שהוא חי, מקרה תבשיל לעניין זה. אז גם דבר נאכל כמות שהוא חי, זאת אומרת כך, אם אתה רוצה לאכול גזר, תפוח אדם, לא, גזר, מלפפון, עגבניות, כמה סוגי ירקות, זה מותר, אין בעיה. למה? כי זה לא מבושל. אבל ברגע שתבשל את הדבר הזה שנאכל כמות שהוא חי, אפילו שהוא היה ראוי לאכילה בלי הבישול, הוא כבר נקרא תבשיל אחד, ואז יהיה אסור לאכול עוד תבשיל במצב הזה. עכשיו, יש גם כן תוספת בסעודה המפסקת של איסור, לאכול דגים. אנחנו בתשעת הימים, אנחנו אוכלים דגים, מותר לאכול דגים. המנהג להחמיר היה בבשר ואפילו בעוף. דרך אגב, צריך לדעת, אפילו בסעודה המפסקת, הגמרא אומרת שמותר לשתות יין מגיתו ולאכול בשר מליח. כך אומרת הגמרא. למה? כי מה שאסרו זה בשר שהיה ראוי למזבח. כותבים אבל התוספות שאנחנו, כיוון שאנחנו רגילים לזה, אז אסור. זאת אומרת שצריך לשנות ממה שאנחנו רגילים. אז לכן, ממילא גם היום שיש בשר כפו, אז יהיה אסור. זאת אומרת, יהיה אסור, לפי התוספות, מן הדין. שיש לזה דין של בשר, כך סוברים התוספות. המאירי, מצד אחד הוא מסכים לתוספות שזה אסור, אבל הוא כותב שזה לא מצד דין המשנה, אלא רק מצד המנהג. אבל, בוודאי שכל עם ישראל לא אוכלים שום בשר, גם לא עוף, גם בזה יש מחלוקת. זה מנהג שהתחיל בתקופת הראשונים, לא לאכול גם עוף בסעודה המפסקת, וכך כולם נוהגים. לא בשר ולא עוף, ובמשך הזמן נהגו לא לאכול גם דגים. יש גרסה בשולחן ערוך, הנחלת צבי גורס, לא דגים, הוא גורס גדיים. גדיים. אבל הגרסה הנכונה שכותבים כל האחרונים זה דגים. אז אנחנו גם דגים לא אוכלים בסעודה המפסקת. צריך לשים לב, יש כאלה שמתירים דג מלוח. דג מלוח, אבל אני לא הייתי, זה לא, אין לזה כל כך חשיבות, זה, לא הייתי ממליץ לאף אחד לאכול דג מלוח בסעודה המפסקת, אוי ואבוי מה שיקרה לו, אחר כך בצום הוא יצמא מאוד מאוד, אז ודאי שזה לא כדאי. אבל דג מלוח גם בדרך כלל הוא גם לא מבושל, אז אין לו דין תפשיל גם כן, אז לא, מצד ההלכה לכאורה יש מקום לדון, אבל בלב אחי אני אומר לא כדאי לאכול דג מלוח, ואז ממילא לאכול רק תפשיל אחד. עכשיו כמובן אנחנו אוכלים גם לחם. לכאורה אנחנו לא אומרים שהלחם נחשב לתפשיל, למה? כי זה חלק מהסעודה, יש סעודה של לחם עם תפשיל אחד. יש שאלה באמת שצריך לדון בה, האם מותר לאכול עוגות? כיוון שאכלתי כבר לחם, אז הלחם הוא ללפת בו את התפשיל שאני אוכל. זה סעודה. אבל לאכול עוגה, לכאורה, זה אפייה נוספת שלא קשורה ללחם. באמת בשוט התעוררות תשובה כותב לאסור בזה. השאלה היא, האם באמת כך הלכה? אני מתלבט בנושא הזה מאוד מאוד. ודאי שכדאי להימנע, למרות שאנשים רגילים מאוד בסוף סעודה לקפה ועוגה, להימנע מלאכול עוגות בסוף הסעודה, כי יכול להיות שבגלל שכבר אכלנו לחם, זה כמו שאסור שני תפשילים, גם אסור שני דברים של אפייה. ככה יש. אם אוכל שני סוגים של לחם, יכול להיות שזה לא נורא, בגלל שזה למעשה לחם, זה פת, פת שמלפטים בה את התפשיל, אז יהיה פת כזאת, פת כזאת, מה שחכמים אמרו זה שני תפשילים, דווקא על התפשיל חכמים הקפידו. לגבי קפה, זו שאלה באמת קשה. האם מותר לשתות קפה בסוף הסעודה המפסקת או לא? יש בנושא הזה תשובה בחזון עובדיה, תשובה ארוכה שהוא דן בנושא הזה, האם מותר לשתות קפה? כי בדרך כלל אנחנו, אמנם זה קפה, זה דבר מבושל, במיוחד יש כאלו שלוקחים את הקפה עצמו ומבשלים אותו, לא סתם שמים את האבקה עם מים חמים, אבל מצד שני זה כמו דבר שבא לשרות את האוכל, לכן גם כן אנחנו לא מברכים על קפה בתוך הסעודה. למה? יש בזה מחלוקת, אם מברכים על קפה בסוף הסעודה, להלכה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, ולא מברכים על קפה, זה לא גלידה. גלידה, אוכלים לתענוג, אז מברכים בסוף הסעודה. ומותר לאכול גלידה בסעודה המפסקת בסוף. אם אדם רוצה לאכול גלידה, אין בזה בעיה, אפשר לאכול גלידה. אבל קפה, לכאורה כאן, אולי זה נקרא תפשיל. כן? עכשיו, מצד אחד אנחנו לא מברכים עליו, הוא כמו חלק מהסעודה. להלכה, בחזון עובדיה המסקנה שלו שמותר מעיקר הדין, אבל בעל נפש ייזהר. זאת אומרת כך, יש אנשים שרגילים אחרי הסעודה לשתות קפה, קשה להם בלי הקפה אחרי הסעודה. עכשיו, אני כבר אמרתי שלברך ברכת המזון ואחר כך לשתות קפה, פה אתה נכנס לשאלה של גורם לברכה שאינה צריכה. לא כדאי, זה לא טוב לעשות את זה. אבל לפני ברכת המזון, כאן, אם אדם לא רגיל לזה, רק בגלל סעודה המפסקת הוא רוצה לעשות את זה, אז כדאי להימנע. שישתה מים, שישתה מיץ, אני יודע מה, שישתה משהו שמותר לשתות. אבל לא, לא, לא משקה שהוא תבשיל, כמו קפה או תה. אבל מי שרגיל, יש אנשים שמאוד רגילים לזה, וקשה להם בלי זה, אז להם אפשר להקל. אותו הדבר דנים ופוסקים לגבי שחר. שחר זה בירה. בירה. בירה, יש אנשים שרגילים, אומרים שזה עושה להם טוב לעיכול, שזה מעכל טוב את האוכל. אז יש אנשים שרגילים בסוף הסעודה לשתות בירה. עכשיו, אם אדם לא רגיל, אז בכלל כל משקה חריף בסעודה המפסקת ולא ראוי לשתות. גם שחר, כך כותבים בפירוש כל האחרונים, לא לשתות שחר בסעודה המפסקת. אבל מי שרגיל זה כמו רפואה בשבילו, שהוא רגיל, הוא מרגיש שכך הוא מצליח לעכל את האוכל, אז מי שרגיל יכול לעכל גם לשתות בירה. עכשיו, יש גבינות למשל. היום כל סוגי הגבינות והחלב זה מפוסטר. מפוסטר. מה זה פיסטור? פיסטור בדרך כלל זה ל-80 מעלות חום. זה כמו בישול כזה, עד 80 מעלות חום. התפקיד של הפיסטור זה לסלק את החיידקים, ואז זה יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. אם תיקח חלב לא מפוסטר, תשאיר אותו אפילו במקרר, תוך לא הרבה זמן הוא מחמיץ, הוא מתקלקל. ברגע שהוא מפוסטר, אז הוא מחזיק מעמד הרבה יותר זמן. עכשיו, לגבי יין, אתם יודעים, יין מפוסטר. יש היום חלק מהיקבים עושים את היין מפוסטר. חלק לא, חלק כן. האם יש בזה משום בישולי גויים? בארצות הברית מקובל מאוד מאוד לפסטר את היינות, כי שם יש להם הרבה מלצרים גויים, והם סומכים על זה כיוון שהם אומרים, זה מפוסטר, הגיע עד 80 מעלות חום, בדרך כלל שזה מגיע ל-80 מעלות צלזיוס, אז מתחיל להיות עדים. זאת אומרת, המשמעות של העדים, שזה מתחיל להתמעט. זה מתחיל להתמעט. עכשיו, אז ממילא זה כבר נקרא יין מבושל. יין מבושל הוא היה פסול לגבי המזבח, לא ראוי לנסח בו. במזבח, ממילא רוב הראשונים סוברים שיין כזה, אין בו משום יין נסח. אין יותר חשש אם הגוי נוגע בו. היה לפני בערך 20 שנה, אולי קצת יותר, היה ויכוח גדול בנושא הזה. הגאון הרב יוסף שלום אלישיב, מרן הרב אלישיב, פסק שהפיסטור לגבי יין נסך זה לא מועיל. זה לא מועיל. הוא אמר שצריך שיהיה ממש, שיהיה ניכר הטעם בתוך היין שזה מבושל. ממש מבושל. ובגלל זה בדץ מהדרין של רחובות, שהם אחראים על כרמל מזרחי, הם אז בשלב מסוים הם הודיעו, מפסיקים לפסטר. למה? כי זה בן כובחו לא מועיל לדעתו של הרב אלישיב. הפיסטור לא נקרא בישול לעניין יין. ואז אני הבאתי את זה לאבא שלי, את החוברת שהם הוציאו, ואת הפסק של הרב אלישיב. הוא עבר עליו ביסודיות, והוא כתב תשובה ארוכה ביביע עומר בנושא הזה. והוא כתב, הוא מוכיח שכמעט כל הראשונים סוברים, שברגע שזה מתחיל להתמעט, גם בישול כזה, זה כבר נקרא בישול לגבי זה שאין בו דין יין נסך. ושיש שיטה יחידה אחת שסוברת לא כך, ולא צריך לחוש לזה, ולכן הוא פסק ככה, והיום ברוב העולם ככה נוהגים. בהרבה הרבה מדינות, וגם בארץ ישראל, יש יקבים שמפסטרים את היין. יש יקבים שלא. צריך לשים לב, כל אדם שיש לו, שקונה יין, ויש לו בבית מישהו שלא שומר מצוות, למשל, או גויים מסתובבים בבית שלו, שישים לב מה כתוב על הבקבוק. אם כתוב מפוסטר, אז בסדר. או מבושל, אם כותבים מבושל, הכוונה היא שזה מפוסטר. עכשיו, אבל אם כתוב, היום מקפידים ביינות לכתוב בפירוש לא מבושל. אז אם זה לא מבושל, צריך לדעת להיזהר שפה לגבי מחללי שבת, לגבי לא יהודים, צריך להיזהר מאוד מהמזיגה של הכוס שלהם. אז צריך לשים לב לזה. ובכן, כל זה לגבי יין נסך. שיין מפוסטר, הוא כבר נקרא מבושל. מה הדין לגבי סעודה המפסקת? האם מפוסטר נקרא מבושל או לא? הבן איש חי כבר מתייחס לזה. בזמנו של הבן איש חי, היו לוקחים את הלבן, קרוב לזה בערבית הוא כותב לבן, ויגורתי, יגורתי, לוקחים את החלב שנקפא, ומרתיחים אותו, כך אומר הבן איש חי. אז הוא אומר, הבן איש חי, כיוון שכל מה שהם עושים זה רק לשמר את זה, אז זה לא נקרא מבושל. הבן איש חי מדבר על הזמן שלו, שלא היו כל כך מומחים בפסטור, ובכל זאת הוא כותב שזה לא נקרא מבושל. לכן אם אדם רוצה לאכול, כותב הבן איש חי, רוצה לקחת אורז, רוצה לשפוך על זה לבן, לערבב את הלבן עם האורז ולאכול את זה, זה לא נקרא שהוא אוכל שני תבשילים, כי מפוסטר לא נקרא מבושל. כך ההלכה באמת. האמת, אני מוסיף יותר מזה, שימו לב, חלב מפוסטר. חלב מפוסטר, יש לו טעם, כל אחד מאיתנו ששותה חלב, מכיר את הטעם הזה. תיקחו חלב מפוסטר ותרתיחו אותו. הטעם שלו משתנה לגמרי. זה בכלל לא דומה לחלב מפוסטר. הטעם שלו, ויש לו ריח אחר לגמרי. יש, אני, תביאו לי חלב מבושל, תקררו אותו 1,000 פעמים. אבל שהרתיחו אותו, אני רק בריח, אני ארגיש מיד שהוא הרתיחו אותו. יש אנשים שלא יכולים לשתות חלב מבושל. זאת אומרת, השינוי שנעשה בטעם הוא גדול מאוד. מזה אני כתבתי בעניין שבת. בעניין שבת יש דיון באחרונים, האם חלב נקרא קלי בישול. אם מותר, למשל, אני עושה קפה, יש לי קפה בתוך הכוס, זה כלי שני. האם מותר לשפוך על זה חלב או לא? ההלכה היא שכן. זה לא, אין לנו ראיה להגיד סתם על כל דבר, להגיד שזה קלי בישול, מסתבר לומר שחלב זה לא קלי בישול. אבל אבי מורי רוצה להוסיף, הוא גם מתיר בזה, אבל הוא מוסיף עוד טענה. הוא טוען שהחלב מפוסטר, ויש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח. עכשיו, אני טוען שקודם כל, זה לא דומה למבושל ממש, וייתכן מאוד לומר שמפוסטר זה בגדר מאכל בן דרסאי. זאת אומרת, זה לא בישול מלא. מסתבר מאוד שזה לא נקרא בישול מלא, והראיה שהטעם משתנה. אז לכן, זה לא יועיל לנו הטענה הזאת. אבל בכל אופן להלכה, בוודאי שזה נכון שמותר לשפוך חלב קר על קפה רותח בשבת, אין בזה שום בעיה, אין לחוש בזה משום שנאמר שהחלב נחשב לכלי בישול, וזה אפילו אם לא היה מפוסטר. הפסטור לא משנה הרבה בנושא הזה. אבל אני חוזר, לגבי סעודה המפסקת, כל דבר מפוסטר. אם אדם רוצה לקחת, למשל, הוא אוכל תבשיל מסוים, לוקח איזה תפוח אדמה, ואוכל אותו. תפוח אדמה מבושל, ורוצה לשים עליו גבינה צהובה. רוצה לשים עליו גבינה צהובה, ולאכול את זה. אז זה לא נקרא שהוא אכל שני תבשילים. קל וחומר, אם הוא יבשל אותם ביחד, שזה היום הרבה אנשים אוכלים את זה ביחד. מכל הדברים הללו, אנחנו יכולים גם ללמוד, שממולאים נחשבים בתבשיל אחד. אם אני לוקח קישויים ממולאים, חצילים ממולאים, קוב ממולא, אני יודע כל הסוגים של הממולאים, למרות שהם ניכרים כל אחד בפני עצמו, יש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת, אבל במציאות דרך לבשל אותם ביחד. בשביל כל אדם שאוכל אותם, זה נחשב לתבשיל אחד. לגבי ברכה, אם זה לא בתוך הסעודה, אז תדעו לכם שזה לא פשוט. איזה ברכה, מה עיקר ותפל. למשל, אני אתן לכם דוגמה, תקחו עוף ממולא, באורז. תשאלו את רוב הבני אדם, מה העיקר, מה התפל? הם יגידו לכם שהעוף זה העיקר, והאורז זה התפל. אבל תשאלו את הפרסים, הם יגידו לכם מה פתאום, האורז הוא העיקר והעוף הוא התפל. זאת אומרת, גם מבחינת הטעם, אצל אנשים בדברים כאלו, כל אחד מסתכל על זה אחרת. לכן הטוב ביותר לצאת ידי ספק לגבי ברכה בממולאים, זה להפריד אותם ולברך על כל אחד בפני עצמו. כן, אבל פה עכשיו אנחנו מדברים על סעודה המפסקת, זה בלב הכי בתוך הסעודה, ואז לא מברכים על זה בכלל, אבל גם אם תפריד אותם, זה לא נחשב שאכלת שני תבשילים, כי הרגילות הוא לבשל אותם ביחד, וזה נקרא תבשיל אחד. או למשל, אם עושים מרק ירקות, ושמים שם תפוח אדמה, גזר, דלעת, אני יודע, כל מיני, שועית, כל מיני דברים, ועושים את זה מרק ירקות, אז זה מותר לאכול בסעודה המפסקת. למה? למרות שיש כאן כמה מינים, דרך לבשל אותם כך. אבל אם יבוא אדם ויעשה תבשיל של עדשים, ואומר, מכיוון שאני כל כך צדיק ואני מחמיר לדאוג לקיים את המנהגים, אני אשים בפנים כמה ביצים עם קליפה, ואז הביצים יהיו ביצים קשות, והם יתבשלו ביחד, והם יחשבו לתבשיל אחד. זה לא יעזור בכלל. למה? כי הביצים הללו, אין דרך לבשל, זה לא נחשב. זה כאילו בפני עצמו, זה דבר בפני עצמו, אז זה לא יעזור. במקרה הזה, זה יחשב שני תבשילים. כמובן צריך לשים לב, רבותיי, בסעודה המפסקת צריך לשבת כל אחד לבד, ולא לשבת על גבי קרקע. אני רוצה לקרוא את לשון הרמב״ם. איך אוכלים סעודה המפסקת? הרמב״ם כותב, חסידים הראשונים, כך הייתה מידתן. ערב תשעה באב, היו מביאים לו לאדם לבדו, שימו לב, לבדו, כל אחד יושב לבד. למה? כי יושבים ביחד, מדברים, צוחקים. לא, לא טוב. לשבת כל אחד לבד, יושב בדד וידום. לשבת בצער על חורבן בית המקדש. אז אומר הרמב״ם כך, ערב תשעה באב, היו מביאים לו לאדם לבדו פת חרבה במלח ושורה במים ויושב בין תנור וקיריים ואוכלה. מה זה בין תנור וקיריים? במקום העלוב ביותר שיש בבית. ושותה עליה קיתון של מים בדאגה ובשיממון ובבכייה, כמי שמתו מוטל לפניו. כך כותב הרמב״ם, כך צריכים להתנהג. לא לחשוב תענוגות, לא תענוגות, לאכול יותר טעים, פחות טעים, תאכל מה שצריך בשביל הקיום, ולהצטער ולהתאבל על חורבן בית המקדש. ומסיים הרמב״ם, וכזה ראוי לחכמים לעשות, או קרוב מזה. אומר הרמב״ם, ומימינו לא אכלנו ערב תשעה באב תבשיל, אפילו תבשיל של עדשים, אלא אם כן היה בשבת. כן, כך כותב הרמב״ם. אז אם מי שיכול לעשות כך, תבוא עליו הברכה. אין בעיה לגבי שהוא יהיה רעב בצום, שיוכל הרבה. על הכמות אף אחד לא מדבר, שיוכל הרבה. ייקח פת חרבה במלח, יושב ויוכל, או מי שרוצה לאכול עם תבשיל, כמובן, מה שמותר מותר, ודאי, גם לכתחילה, ודאי ודאי, אבל זה מידת חסידות, מה שכותב הרמב״ם, אבל העיקר הוא, וקרעו לבבכם ועל בגדכם, להרגיש את הצער לחורבן. בחזון עובדיה כותב שלא לעשות זימון, גם אם ישבו שלושה ביחד. יש בזה מחלוקת גדולה. הטור מביא שיש אומרים שלא לעשות זימון, והטור מקשה על זה, איך אפשר זה דין המשנה, ברגע שישבו שלושה ביחד, הם חייבים בזימון. המגן אברהם מיישב, אומר המגן אברהם שאין בדבר כזה, לא שייך, אין חיבור, אין רצון לחיבור, וזה לא נקרא חיבור. אבל בחזון עובדיה, המסקנה שלו, שלא לזמן, אפילו אם ישבו ביחד. אבל כמובן, כמובן שצריך לכתחילה, ודאי להיזהר, גם השולחן ערוך כותב כך, שלא ישבו שלושה ביחד, כדי שלא יתחייבו בזימון. אין צורך לחלוץ נעליים בסעודה המפסקת. מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור. חליצת נעליים צריכה להיות לפני השקיעה לתשעה באב. זה חלק מהוולות של תשעה באב. אבל בסעודה המפסקת אין עניין לחלוץ נעליים. אני רוצה לומר כמה דברים עכשיו בפרשת השבוע. אנחנו קוראים על מלחמת מדיין. אני רוצה לומר דברים שאמרתי אתמול בלילה בבית המדרש יחווה דעת. אני חושב שזה דברים חשובים שכדאי, גם אם יש כאן בציבור כאלו ששמעו את הדברים אתמול, כדאי לחזור על הדברים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. הקדוש ברוך הוא כבר הודיע למשה רבנו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, שהוא הולך למות עוד מעט. ואז משה רבנו שומע שיש לו משימה אחת לבצע, ואחרי זה הוא ימות. נו, עכשיו משה רבנו יודע, לפי מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הוא יכול עכשיו לארגן את המלחמה. אתם יודעים שלהתארגן למלחמה זה דבר לא פשוט בכלל. מלחמה. צריכים לאמן את החיילים, צריכים לעשות כל מיני תרגולים. הרי הצבא של מדיין, מה שקרה שם זה נס עצום שאין לתאר. היו 12,000 חיילים של עם ישראל. 12,000. 1,000 למטה. כן? כמה היו ממדיין? אנחנו לא יודעים, לא כתוב. אבל כתוב שהם הרגו את כולם. אחר כך בשלל כתוב שמה, בכל הפירוט של הדברים, כתוב שמה שהיו כמה נפש אדם מן אנשים, 32,000. אני חושב שכתוב כך, כן, 32,000. אז תעשו חשבון, ילדות מגיל 3 ומטה, 32,000. אז כמה היו מדיין? בטח היו איזה מיליון, אולי חצי מיליון, מיליון. זה ניצחון גדול, כתוב בפסוק, ולא נפקד ממנו איש. לא היה אפילו פצוע אחד בכל המלחמה הזאת. זה הפלא ופלא, נס גדול מאוד. נו, אבל עכשיו משה רבנו, הוא צריך להתארגן למלחמה. אז הוא יש לו, הוא יודע שאחרי המלחמה הזאת הוא הולך לעולמו. נו, אז הוא יכול לחיות עוד קצת. הוא יארגן את המלחמה, הוא ייקח את הזמן שלו, ויגיד שצריך לאמן את החיילים, וצריך לבחון כל אחד ואחד מהחיילים, שיהיה ראוי להיות חייל, שיהיה צדיק, שיהיה ירא שמיים, שיהיה סייעת הדשמיה כשהוא הולך, כל אחד ואחד, 12,000, לעשות ועדות קבלה, ולבדוק כל אחד, מי ראוי, מי לא ראוי, לא כל אחד יכול להיות חייל בצבא של הקדוש ברוך הוא, לתת נקמת השם במדיין, ואז משה רבינו יכול לחיות עוד איזה שנה, שנתיים. עכשיו, יש גם דבר נוסף. הוא יכול להגיד, ריבונו של עולם, עם ישראל עם משה רבינו זה לא אותו עם ישראל בלי משה. כל יום שאני אחיה זה חשוב מאוד מאוד. ואם הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות שעד שתיגמר המלחמה אני אחיה, אז אני אעשה את הכל להאריך את זה לטובת הכלל. סיבה אידיאולוגית יש גם כן. זאת אומרת, אם משה רבנו רצה למצוא פה תירוצים, לדחות ולהאריך את המלחמה כמה שיותר, הוא יכול היה לעשות את זה. אבל משה רבנו לא. מיד, מה הוא אומר? החלצו מאיתכם אנשים לצבא. מיד, לארגן, מיד מארגנים 1,000 למטה, ויוצאים מיד למלחמה. למרות שהוא יודע שהחיים שלו תלויים בזה. הבן איש חי מביא, הוא כותב את זה בעניין אחר. בעניין ביזת מצרים. אבל הוא אומר משל יפה. הוא אומר, היה אדם אחד, חשוב מאוד, פיקח מאוד, שתפסו אותו, הוא היה מקורב מאוד למלך, ותפסו אותו באיזה עבירה גדולה, ודנו אותו למוות. דנו אותו למוות, ואז הגיע היום ההוצאה להורג, באים ואומרים לו, בבקשה, אתה, יש לך אפשרות לבקש בקשה אחרונה. בקשה אחת. היום באמריקה יש כל מיני אנשים משונים כאלו שדנים אותם למוות. מה הם מבקשים בקשה האחרונה? סטייק. הם רוצים לאכול בשר. כן. אבל הוא, היועץ הזה של המלך, אמר, אני רוצה בקבוק, בסך הכל בקבוק של בירה קרה, ואני רוצה לשתות את זה בנחת על הגג של ארמון המלך. בקשה נורמלית, בסדר. הביאו, לקחו אותו לגג של ארמון המלך, הביאו לו בקבוק בירה, שישתה. הוא תופס את הבקבוק והוא לא שותה. אמרו לו, תשתה, תשתה. קשה לי. אני לא יכול לשתות את זה כל כך מהר, כשאני רואה פה את כל המלאכי חבלה, כל התליינים עומדים פה, אני רוצה להיות לבד. טוב. סילקו את כולם משם, רק המלך לבדו נשאר. המלך לבדו נשאר, הוא יושב, מחזיק את הבקבוק, והמלך אומר לנו, יאללה, תשתה כבר, תשתה. אומר לו, אדוני המלך, ואם אני אתחיל לשתות, אני שותה את זה לאט לאט, ופתאום לא יהיה להם סבלנות, והם יהרגו אותי באמצע. אז המלך אמר לו, תשמע, יש לך את ההבטחה שלי. מבטיח לך שאף אחד לא יפגע בך עד שאתה תגמור את הבקבוק בירה הזה. אה, כן? לקח את הבקבוק, שבר אותו. אמר המלך, תביאו לו בקבוק אחר. אמר לו, אדוני המלך, מה זה? אתה אמרת, נשבעת לי, שלא תהרוג אותי עד שאני אגמור את הבקבוק הזה. הבקבוק הזה הלך, אתה לא יכול יותר להרוג אותי. כן, אז אותו הדבר, לכאורה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא ימות אחרי מלחמת מדיין. אז הוא יכול היה להאריך את החיים שלו קצת. וחיים של משה רבנו, כמו שאמרתי, זה זכות עצומה לעם ישראל כל יום שהוא נמצא איתם. כתוב במדרש, משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא בא לקחת את נשמתו, הנשמה של משה רבנו בכתה, היא לא רצתה לצאת. כל אדם שהולך לעולמו, הנשמה שלו היא רוחנית, היא שמחה לעזוב את הגוף הגשמי. אבל משה רבנו כל כולו קדושה, רוחניות, והקדוש ברוך הוא מפציר בנשמה שתצא, והנשמה מתחננת, היא לא רוצה לצאת, היא רוצה להישאר בגוף הקדוש של משה רבנו. ובכן, משה רבנו, למרות שהיה לו פה תירוצים ואפשרויות, משה רבנו לא. הוא החליט. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות מלחמת מדיין, אני לא מחכה, אני לא מחפש תירוצים, למרות שהחיים שלו תלויים בזה, הוא יזדרז מהר מהר למלות את רצון השם. יש לנו כאן מוסר השכל גדול. אנחנו עושים את רצון השם. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, והקדוש ברוך הוא דיין האמת, וצדיק הוא השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, ואנחנו פשוט צריכים לקבל עלינו באהבה. אנחנו לא מחפשים לברוח מגזרות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מה שקרה עם יונה בן אמיתי, כל אחד מאיתנו קורא את זה ביום הכיפורים. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. אז כשיש חולה, מצד אחד אנחנו לא אומרים חס ושלום, אנחנו נגיד רצון השם הוא שהוא יהיה חולה, אז נעזוב, מה אנחנו מתערבים ברצון השם? לא, אנחנו לא אומרים כך, אנחנו מתפללים עליו. למה? כי גם זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל ולעובדו בכל לבבכם, זו תפילה. הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, אנחנו חובתנו להתפלל, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אנחנו מקבלים מה שהקדוש ברוך הוא גוזר. זו המחשבה צריכה להיות, לקבל באהבה גזרות של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לספר לכם, היה לי ידיד קרוב מאוד, קראו לו יצחק יעקובי, זכר צדיק לברכה. זה יהודי שהוא, כשהוא היה צעיר, חזר בתשובה, והיה דבק באבי מורי כל השנים. הוא היה גבאי של בית הכנסת שלו, בבית כנסת הגדול, היה איש צדיק, שהיה עוסק הרבה בתורה, ירא שמיים אמיתי שאין לתאר. והוא היה בן 80, וקיבל מחלה קשה. מחלה קשה שהוא לא קם ממנה, הלך לעולמו. כמה חודשים לפני שהוא נפטר, קיבלתי טלפון מאחד החברים, לא קם ממנה, הלך לעולמו. כמה חודשים לפני שהוא נפטר, קיבלתי טלפון מאחד...

0: אומרים, ככה התורה הקדושה שלנו מצווה, אני עושה כל מה שהרופאים אומרים. נו, תודה, אז הכל בסדר, התנצלתי בפניו, ואז איך אתה מרגיש? ואז הוא תיאר לי את המצב שלו, ואמר לי, תראה, לפי דברי הרופאים, יש לי כמה חודשים, סך הכל. אז מה אני צריך לעשות עכשיו כשאני יודע שזה כך? אני מצד אחד צריך להתפלל, אני ממלא את חובתי, אני מתפלל מכל הלב. אבל מצד שני, אני יושב וחושב, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי עוד כמה חודשים, אני צריך לנצל את הזמן הזה להתכונן לעולם הבא. ואיך אני מתכונן? על ידי שאני יושב יומם ולילה ולומד תורה. אני לא מפסיק ללמוד, אני לומד יומם ולילה. מהבוקר עד הלילה, מנצל כל רגע. זה מה שנשאר. כל עוד אני מסוגל לשבת וללמוד, אני צריך לשבת וללמוד. ואז הוא אומר לי, כן, כבוד הרב, אתה פה עכשיו, אני לא יכול ללמוד. במילים אחרות הוא אומר לי, תודה רבה לך שבאת לבקר, שלום כל טוב, לך. לך מפה, אני רוצה לשבת וללמוד. כמובן שנפרדתי ממנו לשלום, הוא ישב ולמד ולמד עד ממש ימים לפני פטירתו, שהוא לא יכול כבר היה ללמוד, הוא היה בבית חולים והלך לעולמו. אני הסתכלתי עליו, אמרתי שהאיש הזה הוא גיבור חיל שאין כדוגמתו. בן אדם שיודע שנגזר עליו, אז הוא לא בוכה, הוא לא מתחכם, אלא מה הוא חושב? הוא חושב מה התפקיד שלי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני אעשה, שאני אנצל את הזמן שלי לתורה, מצוות ומעשים טובים. בקיצור, רבותיי, אנחנו צריכים לקבל באהבה כל גזרה של הקדוש ברוך הוא. גם אם זה כואב מאוד, לקבל את הגזרות של הקדוש ברוך הוא, אבל לעובדו בכל לבבכם, להמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם נזכה שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אני מברך את כל הקהל הקדוש הנמצאים כאן, שיהיה רצון שתזכו אתם וכל בני ביתכם, וגם כל המאזינים ברדיו קול ברמה, כל הציבור היקר, גם אלה שצופים בנו באמצעים אחרים, יהיה רצון שתזכו להתברך בכל הברכות שבתורה, בריאות טובה, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, ותזכו לגדול בתורה ויראת שמיים, אמן כן יהי רצון.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלנולו, עורך שניאור גרינפלד.
2: שלום, שלום לכם, שבוע טוב מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם השבוע הזה, תוכנית הגמחים של ישראל. אני חייב לומר לכם ולשתף אתכם שאני עדיין ברושם הגדול של שבוע שעבר. אני לא תיארתי לעצמי שמדובר בכאלו עוצמות, ואני חייב להדכן אתכם שבמהלך השבוע האחרון אנחנו מקבלים כל כך הרבה פניות מדהימות, וזה כל כך מרגש לראות איזה עם מדהים יש לנו, איזה עם, אנשים לוקחים את הדברים שהם קונים לעצמם לבית, הופכים את זה לגמחים, גמלות חסדים, שעות לא שעות, זמנים לא זמנים, ועושים את הכל מכל הלב והנשמה. אז אם שבוע שעבר התרגשנו, אני מתאר לעצמי שהערב, בשעתיים שלפנינו, אנחנו הולכים להתרגש לא פחות, וברגעים מסוימים אפילו קצת יותר, חברים יקרים, כי באמת יש לנו כאן עולם שלם של גמילוס, של גמילות חסדים. אתם רואים מה זה? אני עובד ליד שניאור, התחלתי להגיד גמילוס. גמילות חסדים, באמת, עולם כל כך יפה, וכמו שנאמר, עולם חסד ייבנה, ו... אני מאוד מאוד שמח וגאה ונרגש לעבוד לצידו של שניאור, שניאור גרינפלד כמובן, כן, שהוא העורך של התוכנית שלנו, וכמובן גם יש את הפינה שלו בהמשך. מעניין על מה הוא ייתן סקירה השבוע, אגב, הוא לא מספר לי. שבוע שעבר זה היה לתפילין בכל רחבי הארץ, והיה שבוע, טוב, אנחנו נחכה, נראה מה קורה פה. שיחה בהפתעה מן הסתם תהיה לנו גם, ועוד הרבה מאוד דברים טובים וגמחים וטלפונים שקיבלנו מכם במהלך השבוע. בקיצור, חברים, תוכנית שכל כולה חסד, אהבת חינם, ובעזרת השם שבזכות התוכנית הזאת אנחנו נזכה להגדיל ולהרבות באהבת חינם, באמת כמו שעם ישראל צריכים דווקא בימים הללו שלצערנו בית המקדש חרב באבון, ההפך מאהבת חינם. שניאור לימד אותי שלא אומרים שנאת חינם, לא אומרים בתי חולים, לכל דבר יש מילים חלופיות, ההפך משנאת חינם.

זאת אומרת, ההפך מאהבת חינם, אנחנו נשתדל להרבות בדיוק בעניין הזה. טוב, חפרתי יותר מדי בפתיח. אני רוצה לתת קרדיט ענק לכל החברים היקרים שלנו במוצאי שבת הזה, פרשת מטות מסע. אגב, שבת מברכים, מאוד מקווה שסיימתם את ספר התהילים. העורך שלנו, שניאור גרינפלד, המפיק שלנו הוא אלי בן חמו כמובן, שגם הטכנאי שלנו, קיצור איש רב פעלים, על הדיגיטל, קובי ישראל, יוני פדידה, אני אמירם בן לולו. בואו נצא לדרך עם איזה שיר, ווקלי, אבל שיר, מיד אנחנו מתחילים את התוכנית.

0: אוקיי, אנחנו מתחילים עם הגמחים, והערב בשבוע הזה אני רוצה לפתוח את התוכנית, יותר נכון שניאור אמר לי שהוא רוצה, אבל אני נורא נורא התרגשתי, כי אנחנו הולכים עכשיו לעלות לקו השידור, כתב רדיו דרום, שכולם מכירים אותו בעצם, אודי דוד, בן דוד, ומעבר לזה שהוא כתב ברדיו דרום, הוא גם יש לו גמח סופר מרגש, שבוע טוב אודי.
1: שבוע טוב אמירם.
0: קודם כל, איך מצאת הזמן לדבר איתנו? אין דיווחים עכשיו? משהו, הכל בסדר, רגוע, אפשר להיות רגועים?
1: כיהודים, אנחנו צריכים לזכור שתמיד אפשר וצריך להיות רגועים. יש מנהיג לבירה, יש מי שמנהל את העולם. בוא ניתן לו לנהל את הסיטואציות השונות, את כל הסיטואציות, אתה יודע, גם הפרטיות, גם הכלליות, ותאמין לי, יהיה לנו הרבה יותר טוב בחיים, רק שלא נפריע לו.
0: באמת.
1: אנחנו נעשה את השתדלות שאנחנו צריכים, בכל דבר כמובן, גם בביטחוני, גם בכלכלי, בכל עניינים, לעשות השתדלות, אבל שלא נרגיש אפילו לרגע שאנחנו מנהלים את העניינים האלה, נשאיר לו ותאמין לי, הכל טוב, תמיד יהיה לך זמן להכל.
0: אמת, אמת, אמת לאמיתה. ואתה יודע מה, כבר דיברנו על העניין של, על העיסוק שלך ככתב, דווקא את זה הייתי רוצה, אתה יודע, ישר לעבור לגמח ולשאול שאלה משותפת על שני הדברים הללו. לכם יש גמח של מוצרי תינוקות. זה בעצם כולל סימילק, מטרנה, מוצצים, כל כך הרבה דברים טובים. מיד אנחנו נפרט כמובן את הכל. אבל הייתי רוצה לשאול איך אתה משלב להחזיק גמח שבעצם, בוא נגיד, הוא פעיל בשעות לא שעות, וגם את עצם עבודתך ככתב ביטחוני. הרי שני הדברים האלו יכולים פתאום להפתיע אותך.
1: נכון, בגלל זה אנחנו לא מתרגשים משום שעה, גם אם דופקים בשתיים בלילה, באמצע, בשבת קודש, וגם אם יש לי טלפון באמצע הלילה בכל יום בשבוע, חוץ משבת ברוך השם, השעות האלה אנחנו, אתה יודע, די רגילים אליהם, וכן, זה דבר שתדע לך, הוא ממש מקסים, ממש נפלא.
0: מה זה, מה זה? אני רוצה שתספר לי קצת, מה זה הגמח של המוצרי תינוקות? איזה דברים יש לכם בגמח למשל?
1: אז נתחיל רגע מההתחלה, איך זה נפתח בכלל?
0: אוקיי, זו הייתה השאלה הבאה שלי, אבל ככתב לכתב אני זורם.
1: יאללה, אז אם ככה אני שמח ומודה לך על כך. ברוך השם, כשנולדה לנו השלישיה לפני 9 שנים, קנינו המון המון מוצרים, המון מטרנות, המון טיטולים, כל דבר אתה קונה בהמון, אתה קונה בארגזים, אתה אפילו לא הולך לחנות, אתה פשוט מזמין ישר מהחברה.
0: וואו.
1: לגמרי, אפילו מוצצים ובקבוקים והכל. והגענו למצב שיש לנו פשוט המון המון ציוד בבית, ואשתי ואני חשבנו מה עושים עם כל זה. כאילו, אתה יודע, לא תמיד אתה צריך הכל בשביל השלישייה.
0: ממש, זה לייבא את כל הציוד הזה, אתה לא צריך בכלל ללכת לסופר פארם, אתה הולך ישר ליבואן, אני אומר, תשמע, אליי הביתה, אני סניף.
1: זה ממש ככה.
0: בוא נחבר שלישייה, אני לא יודע, זה נשמע פתאום קצת מלחיץ כזה, אבל יפה, באמת, סיטונאות, אוקיי.
1: זה כיף, כיף של החיים. ובאמת מכיר את זה לכל יהודי, ומה שקרה זה שבאמת ככה פתחנו את הגמח, ולאט לאט אנשים שמעו על זה, הפצנו, פרסמנו שיש לנו את הגמח הזה, ומי שרוצה יכול לבוא כל הזמן. אתה יודע, פתאום ילד אחד איבד מוצץ באמצע הלילה, וזה יכול להעיר בניין שלם, להרים את כולם על הרגליים, או מישהו בדיוק היה בטוח שנשאר לו עוד איזה כמה כפיות של מטרנה, ופתאום ברגע האחרון פותח את המטרנה, נגמר המטרנה, מה הוא עושה באמצע הלילה? וככה, אתה יודע, לאט לאט זה התחיל. ואז ברוך השם השלישייה גדלה, והפסקנו. מטבע הדברים כבר, אתה יודע, לא מזמינים בסיטונאות. לפני שנתיים פונה אליי חבר שלי, הרב מאיר יפרח, הוא גר בכפר חב"ד, שואל אותי אם עדיין שלי את הגמח של המוצצים. אמרתי לו, לא, מאיר, נגמר לי.
0: לא, אבל נשארו לי איזה כמה בבוידם מאז שהם היו תינוקות, כן.
1: זהו, ואז אמרתי לשלי, תראי מה זה, וואלה, אנשים צריכים את זה. פתחנו מחדש, תשמע איזה קטע, עכשיו אני מקשר את זה תוך כדי. פתחנו מחדש את הגמח, ובאמת, תוך שנה נולדה לנו עוד תינוקת, 8 שנים אחרי.
0: וואו.
1: לא קישרנו את זה אפילו, באמת שלא קישרנו. ובאמת, כאילו, אתה יודע, אנשים באים בשתיים בלילה, באחד בלילה, לפעמים מגיעים אליי אנשים, אתה יודע, גם בשעות ש... בוא נגיד, עוד יש עוד מה לעשות בחוץ.
0: אתה אבל, מסתכל עליהם, אתה אומר, תראו, הבן אדם הזה שתיים בלילה מגיע אליי בשביל מוצץ, התינוק שלו בוכה, אני משלישייה, אחד בוכה מהיר את כולם, זה כמו מה אתה מתלונן איזה בעיות יש לך? תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אולי קצת כואבת. אתה יודע, יש לנו את כל העניין הזה של יוקר המחיה. ולצערנו יש אנשים שמן הסתם יש להם קושי מאוד מאוד גדול, ואני מתאר לעצמי שבאו אליך אנשים וביקשו מטרנה או סימילק, שאלו מוצרים מאוד מאוד יקרים והיה להם קשה להחזיר. נתקלת בדברים כאלו?
1: אני אגיד לך את האמת שלא, בגלל שיש לנו כלל בגמח שלנו, כן. שפשוט לא מחזירים. שלא
0: מה?
1: להחזיר. כי אם יש... כן, אני אסביר לך גם למה. לפעמים מגיע לך בן אדם באמצע הלילה, וגם ככה לא נעים לו לקחת משהו באמצע הלילה, ואז הוא גם יכול לחשוב, בואי, גם אני צריך להחזיר את זה, ומתי אני אספיק להגיע, ואם אני אראה אותו, ואם לא. כך סיפור שקרה ממש לפני כמה שבועות. משפחה הגיעה להתארח ביישוב שלנו בכפר חבד, ועלו הביתה, ואת כל המוצרים של התינוקים שכחו באוטו, בום, שבת, נגמר. נזכרו, חפשים את כל התיקים, וואי, זה באוטו, מה עושים עכשיו? ברוך השם שמוע על הגמח, באו, לקחו בשמחה, בסבבה, גם התגשנו להם, לא צריך להחזיר. ומוצא שבת איך שהם פותחים את האוטו, והם עיניהם דופקים לנו בדלת ומביאים לנו את הדברים, אמרנו, אבל לא צריך. הם החליטו מבחינתם, אבל באמת, לא צריך להחזיר. זה משהו שאנחנו עושים אותו עם המעשרות שלנו, בשמחה רבה. ואגב, יש לנו כבר גמח גם בצפריה, שמפעיל אותו הרב, כן, הרב יונתן בוקרה, וגם באחיעזר, שזה גם משהו ביד הכפר של הרב
0: נתנדאו. רגע, אז אתם ממש רשת של גמחים כבר למוצרי תינוקות. איפה הסניף הבא?
1: אתה יודע מה, אנחנו נשמח לפתוח עוד ועוד, כי זה באמת מציל אנשים. זה ממש הצלת נפשות למשפחות בשעות קטנות של הלילה, בטח בשבתות, בימים טובים, במקרים בהם הם לא יכולים להגיע לחנות.
0: שמע,
1: זה ממש
0: עוזר. אודי, תשמע, לא תיאמנו את זה לפני, אבל אני חושב שעכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, ואתה נשמע לי כזה איש חסד שבאמת אוהב לתת את הלב והנשמה. לא תכננו, אבל בוא ננסה לזרום על משהו, תראה. יש לנו מלא מאזינים שבעקבות התוכניות שלנו, ואני כבר יודע את זה בגלל התוכנית הקודמת, שידרנו כבר תוכנית אחת של הגמחים, והרבה הרבה אנשים קיבלו השראה מאנשים כמוך בדיוק, ורצו גם כן לפתוח גמחים כאלו. בוא נקים רשת. כמובן על חשבונם, אתה יודע, כל אחד ששומע אותנו ורוצה לפתוח גמח ולקבל את כל, אתה מן הסתם תוכל לתת להם עצות וטיפים, תרכשו ביחד בסיתונאות את הכל, ויאללה, בוא נפתח פה איזה רשת. מה אתה אומר?
1: אתה יודע מה, זה יכול להיות גם חסכוני אפילו, אני יכול, אפשר לדבר עם החברות ולהזמין ככה מרוכז, אני אשמח.
0: בבקשה, איך נקרא לגמח? יש לו שם אגב?
1: לגמח אין לו שם, עשינו אותו לאלוהים נשמת... דוד שלי שנפטר ללא ילדים, בן 55 בגיל צעיר, מהמחלה הנוראה. הוא בכלל היה אדם מאוד מאוד גיבור, הוא עם המחלה, עם כל מה שהוא סבל, הוא ראה פעם איזה מישהו מכה גברת באשדוד, יצא עליו מתוך האוטו שלו ופירק אותו עד שהגיע המשטרה, הציל את האישה היא, ולצערנו נפטר כעבור כמה שנים מהמחלה, כבר סבל במחלה הרבה מאוד שנים, אבל אין שם לגמח, אבל אתה יודע מה? בוא נקרא לו, איך נקרא לגמח?
0: לא יודע, בוא תחשוב. משהו ככה
1: בשביל הימים האלו, כן. של אהבת ישראל.
0: אהבת ישראל, אהבת ישראל. יאללה. תראה, עצם זה שאנחנו מדברים בשתי תחנות רדיו, ובאמת מחברים פה את כל הדבר הזה, זה מראה שבכל מה שקשור לחסד ולאהבת חינם, אין תדרים שונים, כל עם ישראל משדר באותו תדר כשמדובר באהבת חינם. תן טלפון שהמאזינים שבאמת ירצו להצטרף, ואני אשמח אחרי זה גם כן להתעדכן, מה קרה בעקבות השיחה הזאת?
1: אז בשמחה, 054-3-225-222, נגיד את זה שוב, ככה לאט יותר, 054-322-5222. אם אני לא עונה, אפשר להתקשר שוב, אפשר לשלוח הודעה.
0: לא, רגע, אם הוא לא עונה, לא להיות נודניקים, אולי הוא באמצע לדבח על כתבה, אני חוזר שוב על הטלפון, 054-3-225-222. שתיים, שתיים, שתיים. חברים, זה רעיון שככה נולד תוך כדי הרעיון, אבל אני בטוח ש...
1: אגב, למי שיש טלפון כשר, פשוט תזכרו, 054, אודי דוד. כמו שאתם שולחים את ההודעת אס-אמס, ככה, 054, אודי דוד, זה בדיוק המספר.
0: איזה גאון. אודי, ריגשת אותנו מאוד. אני באמת רוצה לאחל לך המון המון הצלחה, ושתמשיכו עם האהבת חינם הגדולה הזאת. זה באמת, תדע לך, לפעמים לעזור להורים ככה שהתינוק שלהם באמצע הלילה בוכה, או פתאום תקועים עם מטרנה, וכן, לצערנו יש לא מעט כאלו שנורא נורא קשה להם לפעמים, והם מתביישים. אבל מצד שני, הילד צריך את האוכל שלו. אז מה עושים? הולכים לגמח. הגמח נותן לכם את זה כמובן, לא לנצל את זה. דרך אגב, איך באמת אפשר לזהות נצלנים?
1: אני אגיד לך את האמת, שלא ניסינו אפילו. מי שצריך שבוע שייקח.
0: מרגש.
1: פרנסה זה מהקדוש ברוך הוא. ולא יודע, לא חושב שמישהו ינצל, אתה יודע, עכשיו בשביל 50 שקל, 100 שקל, לא יודע כמה. ואם מישהו צריך את זה, אז עד רבה.
0: טוב, ריגשת אותי, ריגשת אותי מאוד, ואני בטוח שגם את כל המאזינים. אודי דוד, בן דוד, הכתב הביטחוני של רדיו דרום, בעל רשת הגמחים למוצרי תינוקות.
1: הפכנו רשמית לרשת.
0: רשת, זהו, נגמר. רשת גמחים למוצרי תינוקות, אהבת ישראל. אני חושב שגם יש לנו פה אחלה של אייטם. תודה רבה, ותמשיכו עם החסד ואהבת חינם הזאת.
1: תודה רבה, מירם, ותענוג לשמוע אתכם, אותך, את תמי, את כל החבר'ה שכל ברמה.
0: תודה, זה הדדי. דש לחברים ברדיו דרום.
1: יגיע, תודה, תודה. אוהבים אתכם. להתראות.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: בשבילך ובשבילי, כל
7: ברמה. הלו, זה גמח כאן?
8: גמח בהפתעה.
9: אוקיי, אנחנו עכשיו מנסים לחייג בשידור לגמח בהפתעה. בואו ננסה להבין מה קורה שם. ינתקו לנו? מה אתם אומרים, אלי? מה אתה אומר? יענו לנו? אה? שנור מחייג. הלו? הלו?
10: שלום.
9: שלום, הגעתי לגמח אחותי קלה.
10: נכון.
9: מדבר אמירם בן לולו מרדיו קול ברמה. הייתי, אני רוצה לדבר איתכם כמה מילים על הגמח. אני חושב שבאמת ראוי מאוד לפרגן לכם. זה בסדר?
10: האמת היא שאני לא זו שאחראית עליה, אני רק נקודת חלוקה.
9: אוקיי, בסדר, אז בואי נדבר קצת כנקודת חלוקה. מה זה אומר? אחותי קלה, זה רשת של גמחים?
10: זו מישהי אחת שרצה לעשות מצווה
9: ולנקות
10: את הרבים, אז היא פתחה את הגמח.
9: אוקיי.
10: וכל פעם היא פותחת ריקה חדשה ומחלקת לאנשים בכל מיני ערים.
9: עכשיו תסבירי לי, למשל, אתם באיזו עיר נמצאים?
10: בני ברק.
9: בבני ברק. ובאיזו עוד ערים יש להם סניפים?
10: יש, נראה לי בחריש, בירושלים, פתח תקווה,
9: ראש העין. וואו, זה המון המון ציוד שהם צריכים להחזיק. לא, איך זה עובד רגע? כאילו, זה אותו ציוד שעובר ביניכם בין הסניפים, או שלכל סניף יש את הציוד שלו?
10: לכל סניף יש ערכה, כן. היא כל פעם קונה ומזמינה מחדש מכספה אישי, וכל פעם שמה אצל מישהי אחרת.
9: ונגיד, כן. אתן משתפות פעולה ביניכם, נגיד אם עכשיו את צריכה קשתות וחסר לך במילה אצלך כי כבר קלה אחת לקרה, את יכולה לקחת נגיד מסניף אחר?
10: כן, בטח, יש לנו קבוצה. יחד, אם חסר משהו, אז כל אחד שואלת את השנייה, כן.
9: מי זאת הגברת הצדיקה הזאת? למה היא פתחה את הגמח הזה?
10: האמת שאני לא יודעת, אבל היא פשוט רצה באמת לזכות רבים.
9: ואיך הגעתם אחת לשנייה?
10: זו חברה טובה שלי.
9: את מכירה אותה? ויום אחד היא פנתה אלייך ואמרה לך, אני פותחת גמחים כאלו, את רוצה לנהל סניף?
10: כן, בדיוק, היא חיפשה פשוט... היא רוצה לגדול ולהגיע למצב שבכל עיר יהיה גמח. יהיה כאילו ערכה. אז היא חיפשה מישהי מבני ברק, והיא שאלה אותי, ואמרתי לה שברור, בשמחה.
9: עכשיו רגע, זה נגיד, זה מוגבל, זאת אומרת, הקלות שלוקחות את הדברים מהגמחים, צריך שיהיה להם קריטריונים מסוימים, או שכל קלה פשוט שמתחתנת יכולה לבוא ולבקש מה שהיא רוצה?
10: ברמת העיקרון כן, יש ערכה והם יכולות לקחת מה שהם רוצות מהערכה, זה לא חייב להיות הכל.
9: לא, הכוונה, יש קריטריונים לקלה, זה דווקא נזקקות וכאלו.
10: לא, ממש לא.
9: כל קלה שרוצה?
10: כל קלה שמעוניינת, כן.
9: וואו, איזה דברים יש לכם בגמח למשל?
10: יש קשתות, לריפודים, יש מצנח, יש...
9: מה זה מצנח? הדבר הזה שהקלה עומדת באמצע וכולם מסביב...
10: כן, ורוקדת.
9: ואיזה עוד דברים?
10: יש מניפות, קונפסי, סלסלאות לשושבינה, מטריה לצילומים, יש כל מיני, ואנחנו גם רוצים להרחיב את זה ו... לעשות עוד הרבה דברים בפנים.
9: רגע, אז אולי באמת אנחנו עושים את זה עכשיו, לא סתם חייגנו אליכם, אני לא יודע, שני העורך של התוכנית, אנחנו עושים כל שבוע גמח בהפתעה, ואומר לי, תשמע, בוא נתקשר אליהם, זה נראה לי מאוד מעניין, ואם באמת אתם רוצים להרחיב, אנחנו תכף נפתח פה, נגדיל את הרשת בצורה מדהימה לדעתי כאן בתוכנית. כמה סניפים יש לכם היום?
10: לדעתי חמישה.
9: חמישה? ואם עכשיו נניח התקשרו איזה 20 מאזינים מכל רחבי הארץ, מאזינות יותר נכון, מה, אותה גברת? מה, היא יכולה לעמוד בכזאת כמות של... זה המון כסף כל הדברים האלו.
10: נכון, ובגלל שבאמת היא רוצה לעשות את זה מתוך מצווה אמיתית, אז היא משקיעה. והאמת שהיא פתחה אופציה באתר שרשום שאתה יכול למלא פרטים, אם אתה רוצה ל... כאילו לפתוח גמח אצלך,
9: ערכה, כאילו. אז אנחנו עכשיו בעצם מפנים את תשומת ליבם של המאזינים, של המאזינות שלנו יותר נכון, לחפש בגוגל, באתי להגיד גמח בהפתעה, כי זה הכותרת שלי. גמח אחותי קלה, תיכנסו, תמלאו את הפרטים שלכם, ותשמעו, תפתחו סניפים. זה כל המשמח, חתן וקלה, זוכה בחמישה קולות, אתן עושות את זה, בכלל בלי להתאמץ יותר מדי. דרך אגב, אני שומע הרבה רעש, את עכשיו בגמח?
10: לא, אני לא בגמח. אני לא.
9: את אומרת יש גבול.
10: לא, אנחנו מטפלים, האמת יש שעות לגמח, אנחנו מטפלים אותו בשעות מסוימות, כי בסופו של דבר אנחנו גם מנהלות אורח חיים בנוסף. אבל לגמרי פונים אלינו בכל שעה אפשרית, ואנחנו גם די זמינות אפילו ב-12 בלילה. מתי שצריך.
9: מקסים ביותר, אני באמת רוצה להזמין את כל המאזינות שלנו שיכולות להצטרף, לא צריך טלפון, חפשו אותם בגוגל, גמח אחותי קלה, וגם אתן יכולות להיות שותפות. תודה, עם מי דיברתי רק?
10: מיכל.
9: מיכל, תודה רבה, תמשיכו לשמח, קהלות, אשריכם, להתראות.
10: אמן, תודה. ביי ביי.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: בשבילך ובשבילי.
6: ועכשיו, מצווה לפרסם עושי מצווה. שניאור גרינפלד עם 10 הגמחים המומלצים לשבוע זה.
7: מצווה לפרסם עושי מצווה. אז קודם כל אני רוצה לפרסם את האיש שעומד מאחורי כל התוכנית הזאת שקוראים לו שניאור גרינפלד. שניאור, תגיד לי, אתה קולט מה קורה פה בתוכנית? מיקרופון שם, תלחץ לו בכפתור. שבוע טוב, שניאור.
8: שבוע טוב, מצווה. גוי ארץ מצווה.
7: אז נכנסת לאנרגיות, אה?
8: אתה זוכר את השיר הזה?
7: בטח.
8: ליפה גם דופק שם, לדעתי, רשימה של... יש שם בסוף, אוהל, לא גמחים, כל מיני ארגוני חסד. אוהל, הרש, בין, דאק, יואל, אהג.
7: התחלנו עם שירים שצריך לזכור, בוא נראה מה אתה זוכר את השיר הבא. מצווה גוררת מצווה.
8: בטח.
7: מי זה?
8: אבי יוסי.
7: נכון.
8: עכשיו היה היורצייט של אבי. בטח. מצווה גוררת מצווה.
7: ועבירה גוררת עבירה.
8: הם גם לא עשו ווקלי, יש כמה זמרים שלא עשו ווקלי.
7: מה אתה אומר?
8: אולי אלי יעשה להם ווקלי.
7: תעצור רגע, הווקלי הכי חזק שהיה אי פעם בעולם. אה לא, זה בעצם יהודה גלנץ.
8: לא, הם עשו, סימן טוב.
7: נכון.
8: הם עשו.
7: סימן טוב ומזל טוב.
8: הם עשו, אני זוכר, הייתי את זה בשלאגר נט זל.
7: וואו, בוא נשמע, אתה מוציא לי פה כל פעם דברים. טוב, אנחנו רוצים לפרסם עושה מצווה, ואתה הולך די להפתיע אותי, כי אני לא יודע על מה אתה הולך לדבר. שבוע שעבר דיברנו כאן על...
8: תפילין. וואי, אני לא יודע כמה...
7: מה קרה בעקבות זה?
8: תקשיב, לדעתי, אני לא יודע להגיד לך כמה השיגו תפילין. אתה רוצה לשמוע קטע קטע?
7: נו.
8: אני בעצמי הייתי צריך, כי עצמי שלי בגמח. לא, מה זה גמח? התפילין שלי בבדיקה.
7: כן.
8: התפילין שלי בבדיקה, והייתי צריך תפילין, וברוך השם, השגתי ממישהו פה. דווקא לא מהרשימה.
7: למה? הייתי נותן לך רשימה, יש לי פה בתוכנית.
8: מה הרשימה?
7: באתר של הרדיו.
8: בקיצור...
7: על מה אנחנו מדברים היום?
8: אז ככה, שבוע שעבר, כמו שאמרתי לך, אני כל שבוע רוצה להביא 10 גמחים, שזה אותו דבר בכל רחבי הארץ.
7: יפה.
8: אז הביאנו פעם קודמת על השלעת תפילין. נכון? יפה מאוד. והפעם אני הולך על קרית לברית.
7: מה אתה אומר?
8: הרי יש את המנהג שתינוק עושים להכניס אותו בביתו של אברהם אבינו, שמים אותו על קרית מיוחדת. עכשיו, בדרך כלל, נכון שיש משפחות שיש שם 20 ילדים ומעלה, אז באמת שווה להם לקנות קרית, אבל הם לא יודעים באמת כמה יהיה. אז מעניין אותי אם יש כאלה באמת שקנו, ובתקווה שככה זה יהיה סגולה שתמיד יהיה, שיהיה להם כל הזמן בריתות אצלם בבית, אבל יש גמח, גמח של קריות לברית.
7: אתה יודע שאני חושב שזה אחד מהגמחים שיש אותו הכי הרבה בארץ?
8: אני הבאתי 10, ואתה תביא את ה-11.
7: סגור, עליי.
8: למה אני אומר תביא את
7: ה-11? לא יודע, תתחיל, אני ארגן לך את ה-11.
8: כן, התגנבה לאוזני שמוע.
7: נו!
8: טוב, יאללה, בוא נתחיל. אז ככה, אנחנו נתחיל עם אשדוד. אשדוד, רחוב אליעזר בן אורקנוס, זה גמח תמורת פיקדון, 0533-151-255.
7: אתה יודע מה הפיקדון?
8: מה?
7: אתם לוקחים קרית ומשאירים את התינוק.
8: חזק. אז זה אליעזר בן אורקנוס 12 אשדוד, אנחנו עוברים לאלעד, רחוב בן קיסמה 16, 054-817-3535.
7: איך רואים שאתה לא אלעדי?
8: איך רואים שאני...
7: בן קיסמה!
8: איך רואים שאני לא זה? אבנר שרון לדעתי הולך להרוג, לך זה שם להרוג, אבל איך להגיד בברית את הספרות, אבל יסלחו לי, יסלחו לי. ואנחנו ממשיכים עם נעריה, רוצה לדעת על נעריה? אין כתובת, אבל זה מספר 053-372-7888, זה גמח ציוד לברית מילה, יש להם הכל כולל קרית לברית חגיגית.
7: סכין לחיתוך.
8: לדעתי יש פה הכל.
7: לא.
8: אני חושב שיש. לא, אולי... לא, יש שם על בתי.
7: לא, מי שם סכין לחיתוך, מה
8: יש? לא, יש מזוודה מוכנה למועל לדעתי. טוב, אנחנו עוברים גם לטבריה. אנחנו נשאר בצפון, כמו שאומרים, יש להם קרית לברית, שלוש בגדים לתינוק לבחירה, ספרונים לברית יצחק וכו' וכו'. תפילות לציבור בשעת בכי התינוק, וואלה, את זה לא הכרתי. עונקים שירים לברית. בקיצור, יש להם ממש גמח...
7: יפה!
8: אתם הייתם צריכים לראות את הצלחות שנהיה לאמירם
7: בעיניים. אני אוהב אנשים מבריקים, אני אוהב.
8: בקיצור, קוראים לרבקה 054-740-6639, זה עיר הקודש טבריה. ואנחנו עוברים לברכפלד, מודיעין, אליט, דואני, 053-311-8604, קרית חדשה לברית, ככה רשום לי, ומשם נעבור לקרית ובגדים, לברית, לפדיון הבן, זה לאה מאשקלון, 052-712-5137, זה כבר חילון נשמת עזריה בן דוד ונעימה בת מרים. ואנחנו עוברים ל יש להם פה גם בחיפה, גם ברכסים, זה קריות ובגדים לברית, תהילה 054-840-5764, ומשם לביתר עילית רחוב הבבא סאלי 7, אורי 058-329-5981, זה נקרא קרית ובגדים חדשים 2026. ונמשיך לירושלים, רמות א', רבותיי, 025865640, זה נקרא גמח הכל הברית, קרית, בגדים, ברכונים וכו' וכו'. ונסיים, יש לנו את פתח תקווה עם 050-412-9733, ועם בית שמש ישעיהו הנביא 2-0-5-3-3-1-6-7-0-0-7. וכן, זה הגמחים שלנו, והרבי אמירם, אתה רוצה להביא לנו עוד גמח?
7: אז אם דיברנו פה על, קודם כל באמת, כל כך מרגש לראות את עם ישראל בכל מקום, ממש ממש ככה. אז לאימי מורתי, יש גמח של שתי קריות לברית, ובגד לתינוק לברית. עכשיו אני הולך להיות לדעתי השדרן הראשון אי פעם על גלי היתר שפרסם את הטלפון של אמא שלו בשידור חי. ולא, אבל חבר'ה, לא את קשר של פרגני, תגידו לה איזה בן וזה עולה
8: לחלך. לא, חבר'ה, נטו לקרית,
7: בבקשה. לא, לפרגן לא ללחלך, בסדר? הטלפון ש...
8: אישה צעירה, לא ל...
7: בקריית ספר, כן.
8: לא להציג.
7: 052-766-3998. זה הטלפון של אמי מורתי, קריות לברית.
8: כמה שאני משלם את הגמח הזה, איך נהייתי אמרה?
7: זה מה שנולדתי.
8: אתה זוכר איזה קבוע ככה?
7: מה זה, זה הקרית שלי, אני עד הבר מצווה לבשתי אותה.
8: די. אבל אנשים צריכים להבין, זה הקריות שבאמת השקיעו, אנשים הלכו.
7: כן,
8: נכון שהיום יש מפעלים שמייצרים, אבל פעם אנשים באמת היו הולכים ומשקיעים ותופרים ורוקמים.
7: אמת.
8: עבודת יד, זה לא סתם. זה זכות גדולה מאוד. אז עד כאן הפינה שלנו.
7: מצווה לפרסם עושה מצווה, שניאור גרינפלד, תודה רבה. אז עם הדברים הנפלאים הללו, אנחנו חותמים את שעתנו הראשונה, תשמעו, כמו בשבוע שעבר, ואני חושב שאנחנו רק באמת בבחינת מוסיף והולך. אשריכם ישראל, הפסקה קצרה, מיד שווים עליכם לשעה שנייה, ואנחנו נהיה גם עם הגמחים שלכם, מיד חוזרים.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: בשבילך ובשבילי,

0: הנשיא טראמפ פרסם הודעה חריפה שבה טען כי יותיר הוראות ברורות למקרה שאיראן תנסה להתנקש בחייו. לדבריו, במקרה כזה תופעל תגובה צבאית רחבת היקף נגד איראן. טראמפ כתב כי 1,000 טילים נעולים וטעונים מכוונים לעבר איראן, וכי כוחות נוספים ערוכים לפעולה. עוד הוא הוסיף כי ההוראות כבר ניתנו, וכי צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל להשמיד אזורים באיראן אם האיום ימומש. רשת CNN האמריקנית דיווחה כי אומן הציעה לאיראן לאפשר תנועה חופשית בשני נתיבים נפרדים במצר הורמוז. לפי הצעה, באחד מהנתיבים שעבור דרך המים הטריטוריאליים של איראן, ספינות יאלצו להודיע על מעברן מראש, אך לא יגבה מהן תשלום. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, תקף הערב בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והביע ספק אם הוא יכול עוד לחזור בתשובה. הנה דברי קודשו מתוך שיעורו השבועי.
1: רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין סיכוי אולי כן יחזור בתשובה. נו.
0: ראש הממשלה נתניהו השתתף מחר בדיון בוועדת החוקה של הליכוד לקראת הפריימריז, הבחירות המקדימות במפלגה. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי מחר תצביע ועדת החוקה של הליכוד על שני מתווים לבחירת הרשימה. הראשון הוא מתווה נתניהו שעל פיו יתקיימו פריימריז עם 8 שריונים לראש הממשלה. השני הוא מתווה השרים שעל פיו תהיה ועדה מסדרת לרשימה, 8 שריונים לראש הממשלה ונציגי המחוזות שיבחרו בפריימריז, שם יוכלו לרוץ גם חברי כנסת מכהנים. לתוך כך בליכוד החישו ערב בתוק כיף את הדיווח, לפיו נתניהו מעוניין לסימן לפחות 4 שרים וחברת כנסת מהמפלגה, שהוא מעוניין לדאוג שלא ישתלבו ברשימת המפלגה לקראת הבחירות. לפי הדיווח מדובר בשרים אמסלם, סילמן, מאי גולן ושלמה קרי, וכן בחברת הכנסת גוטליב. והליכוד נמסר בתגובה כי מדובר בחדשות כזב. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה קלה במידות החום שהוא מאתגבות מן הרגיל העונה, ביום שני יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ושבוע טוב.

0: קול ברמה 92.1 FM. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלנולו, עורך שניאור גרינפלד.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, תוכנית הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, של קול ברמה, של אהבת ישראל. אני חוזר את זה אולי יותר מדי, אבל כל כך מדהים ומרגש לראות את העוצמה הגדולה הזאת שיש בעם שלנו. איזו אהבת חינם, איך אנשים באמת פותחים את הלב, את הכיס, את הבית, כל דבר שהם רק יכולים, והכל כדי לעזור לזולת. ואני חושב שבאמת יש פה סנגוריה עצומה על עם ישראל, ואנחנו מיד נחזור לדבר על גמחים, על כל מיני מקומות, ונשאל את כל השאלות ונפתיע ואת כל הדברים הללו. אבל את השעה הזאת אנחנו הולכים לפתוח בכלל בצורה אחרת לגמרי, כי שנור שלנו, האורך של התוכנית, הוא כל כך מבריק, והוא אמר בוא ניגע בפן ההלכתי. אז איתנו הגאון, הרב מנחם כהן, רב קהילת בית מנחם בבאר שבע, עם שאלות ותשובות סביב, ידעתם שיש הלכות חשובות שאתם צריכים לדעת בנושא הגמחים? שבוע טוב כבוד הרב.
2: שבוע טוב ומבורך, מה שלומך?
1: אני ברוך השם מצוין, בעיקר מרוגש, מה שלום הרב?
2: ברוך השם מצוין.
1: אני לא ידעתי עד לרגע שהתחלנו את סדרת התוכניות הללו, בכלל הרבה דברים לא ידעתי שקיימים בעולם הגמחים, אבל לא ידעתי שיש הלכות של גמחים. הרב, הייתי רוצה לשאול את כבוד הרב, מה בכלל המקור לגמח? זה מצווה מהתורה, או שזה כאילו בן אדם טוב אז הוא פותח את הלב שלו ואת הבית שלו לאנשים?
2: טוב, אז קודם כל, אנחנו נמצאים עכשיו במוצאי שבת, אז זה קשור גם כן להלוואה, מלווה מלכה, הלוואות.

0: גם הסעודה שעושים קשור עם זה, והרבה פעמים באמת במוצאי שבת עושים כל מיני דינרים וכל מיני דברים שקשורים להלוואה, כי זה באמת זה זמן טוב להתחיל ככה את השבוע עם דברים שקשורים עם ההלוואה ונתינה, ומדובר במצוות עשה מן התורה, כן, זה מצוות
1: מה?
0: עשה לבוא ולהלוות, זה כתוב בתורה, עם כסף תלווה את עמים, כתוב בפרשת משפטים, וחזל לומדים מזה, עם כסף תלווה, זה לא עם רשות, אפשר להלוות, לא, זה חובה, וכאשר תלווה כסף את עמי, זה חובה, זה מצווה מן התורה, וכתוב שזה גם כן גדול יותר, המצווה של גמילות חסדים זה עוד יותר גדול ממצוות הצדקה.
1: וואו.
0: זה כתוב שאחד הדברים, שלושה עמודים שעליהם העולם עומד, שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אז זה גמילות חסדים, זה מצווה וזה דבר מאוד מאוד חשוב, וכדאי באמת לייסד בכל מקום, בבית כנסת או בכל מקום, במוסדות חינוך, בכל כיתה, שיהיה קרן ציבורית להלוות כספים, להלוות מצרכים לפי מה שצריך. זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה כתוב שצדקה, זה כבר הבן אדם מרגיש לא נעים, אז כבר, איך אומרים, בסדר, זה עושים וזה צריך, אבל בגמילות חסדים זה עוד להרים את הבן אדם כשהוא עדיין במצב שהוא יכול ויש לו את האפשרות להתרומם, אז זה דבר גדול מאוד, וכדאי וחשוב לציין באמת שהלוואה צריכה להיות בלי ריבית או משהו כזה, להלוות בשביל לעזור לבן אדם שיוכל להשתקם לאט לאט.
1: וואו, טוב, אז קודם כל אנחנו מבינים, כבוד הרב, שבאמת יש מצוות עשה מהתורה, זאת אומרת שבן אדם שפותח גמח בבית שלו או בכל דבר, הוא עושה מצוות עשה דאורייתא, זה באמת מיוחד. עכשיו אני אגיד לרב משהו, שומעים אותנו כל כך הרבה מאזינים, שהתוכנית הזאת היא קצת מדגדגת להם בלב, והם אומרים, תשמע, אני רוצה לפתוח גמח, אני הולך לעשות חסדים. אז אולי באמת מדובר במצוות עשה מהתורה, אז בוא נלמד קצת הלכות, מה ההלכות החשובות ביותר שצריך לדעת המאזין עכשיו ששומע אותנו ורוצה לפתוח גמח.
0: נכון, נכון. מה צריך לבוא ולעשות? אז קודם כל בן אדם צריך לדעת, יש פה חוץ מהקטע המעשי של לבוא ולתת לבן אדם ולהלוות, צריך לדעת פה כמה הלכות חשובות מאוד ומרכזיות. קודם כל, שלא יהיה איסור ריבית, אסור לתת, לקבל, לבקש תוספת על הלוואה, זה אגב איסור גם על המלווה וגם על הלווה.
1: אבל זה רק בכסף הרב, לא?
0: אני לא יכול לתת למשל 200 שקל לבן אדם ולבקש ממנו שיחזיר לי 210 שקל, זה נקרא ריבית קצוצה, זה ריבית 100% ריבית, זה אסור, זה בכסף, וגם כן בדברים אחרים, אם אני נותן לבן אדם...
1: מה זאת אומרת בדברים אחרים?
0: אם אני נותן לבן אדם לדוגמה, סתם דוגמה, אני נותן לבן אדם 10 בקבוקי שתייה, ואני אומר לו, תשמע, אתה צריך להחזיר לי 11 בקבוקים. אז זה אסור. ואני לא יכול לבקש...
1: איסור ריבית הוא גם במוצרים. זאת אומרת, זה לא רק בכסף, זה גם במוצרים.
0: נכון, נכון.
1: וואו. רגע, הרב נתן דוגמה של בקבוק. אם נניח עכשיו נתתי למישהו בקבוק קולה של ליטר וחצי והוא מחזיר לי 2 ליטר, זה גם נקרא ריבית?
0: בדיוק. אז עכשיו כאן זה באמת מסוג הדברים שהרבה כתבו להקל בזה, מכיוון שאומרים, אם זה, זאת אומרת, אם הבן אדם, עכשיו אני נתתי לבן אדם בקבוק שתייה כזה, והוא עכשיו מחזיר לי בקבוק שתייה אחר, אז זה דברים שאנשים לא כל כך מקפידים על זה. זה מסוג הדברים שקשה גם כן להגיע לבדיוק. אבל אם בן אדם נותן את זה בשביל להוסיף, זה באמת אסור. אם בן אדם אומר, שמע, אני...
1: הוא רוצה לפרגן לגמח, הוא רוצה לתת זה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. בשביל לפרגן לא. בשביל לפרגן, בן אדם תפרגן אחרי זה, בדברים אחרים. אין בעיה, תבוא ותיתן תרומה. אין בעיה, כשהגמח עושה איזשהו דינר בשביל הגמח, תבוא ותיתן. אבל לא בזמן ההלוואה וגם לא בזמן הפיראון. בזמן ההלוואה והפיראון, תחזיר בדיוק כמו שלקחת.
1: וואו,
0: ההלכה בעניין הזה, זה דבר חשוב מאוד, צריך לדעת את זה, ויש על זה אגב הלכות שלמות בשולחן ערוך, בחושב משפט סימן צדיק זין, ויש על זה גם כן עוד מקומות שמדברים על זה, יש ספר שלם שנקרא, הספר של החפץ חיים, שהוא כותב איך בדיוק לעשות, מה בדיוק זה נקרא... יש לו שני אחד ספר שנקרא אהבת חסד, ושם הפרטים בדיוק, ודברים שצריך לבוא לדעת אותם, כי אי אפשר לבוא ולהחזיר ככה, אומרים, טוב, אוקיי, אני רוצה לבוא ולפרגן, אתה רוצה לבוא ולפרגן זה מצוין, אבל לא באותו זמן.
1: וואו.
0: אסור לפי ההלכה, אסור לבוא ולהחזיר מעבר למה שקיבלת.
1: יש עוד הלכות שקשורות לזה?
0: זה דבר אחד, דבר נוסף, צריך לדעת לא להלוות בלי עדים, זאת אומרת, ההלוואה צריכה להיות דווקא עם עדים. חזל אומרים, אם מישהו במלווה בלי עדים, אז הוא עובר על איסור לפני עבר לתתן מכשול, אנשים קשה להם להחזיר, והבן אדם עלול לשכוח את החוב, או שהוא יכחיש, קשה לו, הוא לא רצה, אנחנו אומרים, הוא מלכתחילה לא כל כך רצה לבוא ולהחזיר, ועכשיו יש לו ככה את ההזדמנות, פריצה קוראת לגנב, צריך שיהיה שטר שהבן אדם חותם עליו, ובנוסף לזה
1: הרב בנושא של השטר והעדים, יש חילוק בין כסף למוצרים או שגם וגם?
0: אז זה תלוי במה מדובר. זאת אומרת, אם זה גם כן צריך לדעת, אם בן אדם מלווה משהו והוא, איך אומרים, בעיקרון בכל
1: יש לי עכשיו גמר של כלי עבודה למשל,
0: כל דבר שבן אדם צריך שיחזירו לו, אז הוא שיעשה איזשהו שטר על העניין הזה. יש כאלה שנותנים נותנים גמח, ואין בעיה גם כן שזה יישאר בסופו של דבר מתנה לבן אדם השני, אז אין בעיה, אתה לא צריך לבוא לעשות שטר, ולא צריך זה, אם הבן אדם יחזיר, יחזיר, אם הוא לא יחזיר, לא יחזיר. יש לי מישהו שסיפר לי שהוא נותן, הוא מלווה, אחר כך הוא לא מבקש בחזרה, למה? הוא עושה את המצווה שלו, הוא מלווה את הכסף, הבן אדם יחזיר, יחזיר, זה מצווה של הלווה. עכשיו, כמובן שאיך אומרים, זה יכול לקרום למצב שבסוף הגמח יסגר, אבל,
1: כן.
0: אבל צריך, זה אחד הדברים שבן אדם אתה רוצה שיחזירו לך, על פי ההלכה, אתה צריך שיהיה שטר, שיהיה עדים, שבן אדם ירשום לך באיזשהו מקום שהוא לבא,
1: יפה.
0: בשביל שהוא יחזיר, כדי שלא יהיה מצב שאתה מכשיל אותו, במצב שהוא לא יחזיר את מה שהוא לקח.
1: יפה. הרב הזכיר את החפץ חיים, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, האם אני יכול, מותר לי להזהיר מנהל גמח, שלא ילווה לאדם שהוא לא ראוי, זה נחשב לשון הרע, או שדווקא ההפך, הנושא כאן מצווה שאני מציל את בעל הגמח?
0: אז זה באמת מותר. זה צריך לשים לב, לשון הרע בכלל זה רק אם שמספרים דברים שהם לא בשביל אם אני רוצה לבוא ולנקום ממישהו או לבזות מישהו, אז זה לשון הרע וזה אסור. אבל אם אני רוצה שחומרים למנוע נזק, למנוע הפסד כספי של הגמח, אז מותר לספר, לפעמים זה גם כן מצווה, בשביל שלא יהיה מצב שהבן אדם יגרם לו נזק. אבל פה צריך פה באמת כמה פרטים בשביל זה. באמת בספר של החפץ חיים, ספר אחר של שמירת הלשון, אז הוא כותב שצריך שיהיה פה כמה דברים בשביל שהבן אדם שיוכל להזהיר באמת יחומים בלב שקט. דבר ראשון, שהוא יהיה בטוח לגמרי שמדובר באמת בבן אדם שלא מחזיר חובות, שהוא לוקח ולא מתכוון להחזיר. זה לא איזה שמועה ולא איזה השערה, אלא באמת הוא יודע שככה הבן אדם הזה עושה. ואז הוא מותר לו לבוא ולהגיד את זה למנהל הגמח. דבר שני, שיהיה בזה תועלת, זאת אומרת שהוא יספר בשביל למנוע נזק, וגם שלא יגזים, שלא יהיה פה איזשהו, איך אומרים, להוסיף סתם דברים, או להפריז בדבר שהוא לא כל כך מוגזם. זאת אומרת, איך אומרים, תגיד את הדברים כמו שהם, אל תוסיף נופך משלך. ודבר נוסף, שאם יש אפשרות, אז עדיף קודם כל להגיד ללווה, באמת להגיד לו אם יש אפשרות, להגיד ללווה, תשמע, מכיוון שאתה גם ככה לא מחזיר, כן, אם זה בן אדם שהוא יש אפשרות להגיד לו את זה, כמובן בצורה נעימה, נגיד לו מכיוון שאתה כמה פעמים לקחת ולא החזרת, אז תשים לב לא לקחת ולא לקחת הלוואות, כדי שלא תגיע למצבים לא נעימים, אז זה יותר טוב, כי אז אתה, אומרים, אתה נמנע מלספר לשון הרע עליו. אתה רק אומר לו, ללווה הזה, שהוא מצב בעייתי, אתה אומר לו, שלא ייקח הלוואות. אבל אם יש צורך, אז אפשר לבוא ולספר, לפעמים זה גם כן מצא בשביל להציל את המנהל הגמח, להציל אותו מנזק.
1: זה גם להציל נזק של הרבה אנשים לאחר מכן. הרב, שאלה אחת לפני האחרונה, אני עכשיו נגיד בעל גמח, ומגיע אליי מישהו כזה, נקרא לזה בשפת הרחוב, לא בא לי טוב בעין, אני לא סומך עליו. מותר לי לסרב לתת לו מהגמח?
0: יו, שאלה מצוינת. אז פה המצווה של ההלוואה, באמת זה במידה והבן אדם יודע שיחזירו לו את הכסף. אם הבן אדם חושש ממנו שאולי הוא לא יחזיר, אז מותר לו, הוא יכול לבקש ממנו ערבות, הוא יכול גם כן לא להלוות, ומנהל של קרן ציבורי צריך באמת לשים לב שההלוואות יחזרו בזמן וישמשו את הציבור. עכשיו, גם כן כשבן אדם אומר לא, אז צריך, אסור לשקר, מדבר שקר תרחק, אסור לבוא ולהגיד, תשמע, אין לי כסף. אז צריך למצוא איזשהו פתרון, איזשהו דרך, מה לבוא ולהגיד. יש כאלה אומרים שאפשר לבוא ולשקר מפני דרכי שלום, כדי שלא יהיה מריבות וכדומה. אבל הדרך באמת היא שהדרך הכי טובה, אם אי אפשר להגיד את האמת ממש, כן, להגיד שאני לא סומך עליך, זה יעלול לפגוע, אבל עובד.
1: אני יש לי פתרון מצוין, הרב. יש לי פתרון מצוין, הרי מקודם הרב לימד אותנו כאן שצריך שני עדים, הוא יגיד לו, תביא לי שני עדים, כי ככה הלכה מחייבת. עכשיו אם זה בן אדם שלא סומכים עליו, אז הוא לא מצא עדים, וככה הוא אוכל להשתחרר.
0: אז הוא של עדים, בדיוק, נכון. או יש עוד אפשרות להגיד לו שעכשיו אני לא יכול לבוא ולתת. הכסף אני צריך אותו לדברים אחרים, יש בקשות קודמות. זה דברים שהם בדרך כלל הם נכונים, אז ככה שאני לא אמרתי פה שקר, אמרתי יש פה בקשה קודמת, דברים קודמים, אני כרגע לא יכול, אז זה בצורה כזאת. זה יוצאים טובים, אנחנו אומרים, לכל הצדדים.
1: כן, הרב, בהחלט שיחה מרתקת. שאלה אחרונה לסיום. אנחנו כל כך מתפללים לגאולה האמיתית והשלמה, ואנחנו מאמינים שתכף ומיד יתגלה המשיח, ואנחנו נזכה לגאולה. אז גם יהיו גמחים.
0: נכון, עוד שאלה טובה מאוד. הרי באותו זמן בגאולה האמיתית והשלמה יהיה עשירות מופלגה. לא יהיה, רמב"ם אומר, לא יהיה לא רב, לא מלחמה, לא קנאה ותחרות, הטובה תהיה מושפעת הרבה. אז בערך בעצם ייתנו גמחים. למי ייתנו גמחים? מי בדיוק יצטרך את הגמחים? אז שאלה יפה. באמת הרבי מלך המשיח אומר שיש תשובה אחת פשוטה, שבשלב הראשון כתוב יהיה עולם כמנהגו נוהג, הרמב"ם אומר, ואז יהיו עשירים ויהיו גמנים, ואז יקיימו את המצווה צדקה גם במובן הפשוט. אבל יש שלב יותר מתקדם שבו כתוב כפס כלא יהיה בך אביון, ככה כתוב בפרשת ראה, וכתוב זה יהיה בתקופה שמתקדמת יותר, ואז באמת לא יהיו אביונים בכלל. ואז הרבי אומר, אחד האפשרויות זה שיתנו צדקה רוחנית על ידי לימוד תורה, אחד מלמד את השני, גדול ללמד את הקטן, כתוב כי כולם ידעו אותי, אבל כתוב יהיה מקטנם, יהיה מגדולם, מקטנם ועד גדולם, אחד ילמד את השני את מה שהוא יודע, כל אחד ילמד את השני את מה שהוא יודע, זה אפשרות אחת, יש אפשרות שנייה.
1: רגע, לפי שיהיה האפשרות הזאת, אז עכשיו הרב אמר לנו כאן, הרב עשה עכשיו גמח מאוד מאוד גדול, גמילות חסד עצומה,
0: נכון.
1: כי הרב נתן לנו כאן מידע שמשרת עשרות אולי מאות אלפי אנשים. מה האפשרות הנוספת?
0: יש לנו אפשרות, גם היום יש גם כן, זה שאתה מלמד מישהו, זה שאתה נותן למישהו משהו, גם כן איזשהו דבר תורה, איזה משהו שהוא לא ידע, אז אתה, וזה בעצם גם כן עושה סוג של גמילות חסדים. יש אפשרות נוספת, שבאמת צדקה לא יתנו, אבל יהיה גמילות חסדים, זאת אומרת, לא יצטרכו, העשיר לא יצטרך, העני לא יצטרך, לא יהיה עניים, כולם יהיה להם מספיק כסף, אבל יהיה נפינה מאחד לשני, בשביל, אך ורק בשביל לקיים את עמוד החסד. אמרנו, שלושה דברים העולם עומד, שלושה עמודים יש, תורה, עבודה, גמילות חסדים. אז היום אנחנו לא יכולים לקיים למשל את העניין של קורבנות, אז אנחנו לומדים תורה, לעתיד לבוא אנחנו לא נוכל לקיים את העניין הזה של גמילות חסדים, אז אנחנו ניתן אחד לשני בשביל לקיים את המצווה של גמילות חסדים, גם אם לא יהיה בזה צורך ממשי. יש אגב סיפור מאוד מעניין שהרבי הרייץ מספר, רבי יוסף יצחק מלובביץ', הוא מספר שהיה אחד בלובביץ' בזמנו של אדמו"ר הצמח צדק, שהוא נתן, היה נותן ככה כסף רק בגלל שהוא שמע שיש מצווה של גמילות חסדים, ופעם אחת קרא לו האדמו"ר, אמר, אני רואה עליך אור גדול, אז הוא שאל אותו את הסיפור, מה היה בדיוק הזה, אז הוא אמר לו, אני נותן לאנשים בשביל, בשביל לעשות גמילות חסדים, לא בשביל שהם צריכים, לא בשביל שאני צריך. אז הוא אמר, אני רואה לך עכשיו את האור של עמוד החסד של עולם האצילות. זה אפשרות נוספת, אני אביא רק עוד שתי אפשרויות אחרונות. יש אפשרות של החתם סופר, החתם סופר מביא, הוא אומר שגמילות חסדים יהיה אפשר לעשות על ידי לימוד בתורת צדקה. כמו שהיום לומדים תורה, בפרט עכשיו שלושת השבועות בענייני בית המקדש, וזה על ידי זה כמו בונים את בית המקדש, נעדיד לבוא, לא יהיה אפשרות לתת גמילות חסדים, ילמדו תורה בענייני גמילות חסדים, ובזה יקיימו את מצוות גמילות חסדים. ויש אפשרות נוספת, אחרונה, שמביא בספר יפה ללב, שהוא כותב שבני ישראל יהיו עשירים, עשירים מופלגים, והם הקימו את מצוות הצדקה, בזה שהם יתנו צדקה לגויים, ככה אומר, כמו אצל אברהם אבינו, שפתח את הצלת שלו לערבים, משתחווים לאבק עגליהם, אז הוא אומר, זאת התעודה לגאולה העתידה, לא יהיה אני בישראל, יתנו צדקה לגויים, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות, ככה היה בני אברהם אבינו, וככה גם לעתיד לבוא.
1: אמן, ושנזכה אוטוטו, גם לעשירות המופלגת, כמובן, בביאת משיח צדקנו. במהרה בימינו, הרב מנחם כהן, רב קהילת בית מנחם בבאר שבע, תודה רבה, בהחלט היה מרתק, מחכים ומשמח, זה גם הגמילות חסד איתנו, תודה רב. שבוע טוב, להתראות.
0: תודה רבה לכם, שבוע טוב.

0: אוקיי, טוב, אנחנו מדברים פה הרבה על גמחים, על גמילות חסדים, על אנשים טובים שעושים דברים טובים באמצע הדרך. ואתם יודעים, אצלי בתוכנית תמיד אני גם אוהב להביא את מאחורי הקלעים, וכל כך כיף לי ששניאור גרינפלד משתף פעולה על מלא. אני עכשיו רוצה להגיד שלום ושבוע טוב למנהלת המשרד של רדיו קול ברמה, הגברת מירי גפן, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבוע טוב אמירם, שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו.
0: נחמד להיפגש פה גם במוצאי שבת. תראי, התוכנית שלנו עוסקת בגמחים, באנשים טובים שהחליטו לעשות מעשים טובים עם כל מיני דברים. זה יכול להיות עם תרופות, זה יכול להיות עם כלי עבודה, זה יכול להיות עם כל אחד והעניינים שלו, מה לא היה לנו פה בתוכנית, כל סוגי הגמחים. ומקודם גם כן דיברנו כאן עם רב מאוד מאוד גדול שאמר לנו שבכל כיתה צריך להיות גמח ובכל מקום, ואני אמרתי רגע שנייה, יש לנו גמח ברדיו קול ברמה שאת מנהלת אותו בגאון, ומסתתר מאחוריו סיפור כל כך מרגש ומדהים. אני רוצה שתספרי לנו על הגמח של מירי גפן.
1: אגב, מירה, אתה אמרת מקודם שהרב אמר לך צריך להיות גמח בכל מקום, אז אני רוצה להגיד, אני חושבת שאמר את זה הרבי מפיאנצה, שאין דבר יותר גדול מלעשות טוב למישהו אחר.
0: יפה.
1: כן. אז עכשיו... זהו, הסיפור של הגמח שלנו, אז ככה, הגמח הזה הוקם על ידי בשנת 2020. בשנת 2019 נפטר חברנו היקר לעבודה, רבי חיים חן פלח, זכרונו לברכה, בחור יקר מאוד שכולנו אהבנו, הוא נפטר ממחלה קשה. וכשהגיע השנה לפטירתו, אני אמרתי, אני חייבת לעשות משהו לעילוי נשמתו, כי חיים לימד אותי המון דברים לחיים, המון המון מוסר השכל, היה לו המון, הוא היה השראה, הכל הוא עשה בשקט.
0: אמת.
1: ואז אמרתי, הוא סבל כל כך הרבה, אז בוא נעשה משהו בשביל שאחרים לא יסבלו לעילוי נשמתו, כי זה ברור לי שזה מה שהוא רצה. ואז הקמתי מגירת תרופות, יש לי בשולחן שלי ברדיו, מגירה שכולם יודעים, זה מגירת הגמח. גמח תרופות, מה זה אומר? זה המון אנשים מגיעים לרדיו, המון אנשים עוברים דרכנו ביום יום, וגם יש לנו בלי עין הרע מלא מלא עובדים ברדיו, ועובדים בלחץ של עבודה, ופה למישהו כואב הגרון, ופה למישהו כואב הראש, ופה למישהו כואב השיניים, ואין לנו אפילו זמן בשביל להתפנות לפעמים לעצמנו. אז לוקחים איזה כדור ומשתיקים את זה, וממשיכים לעשות בשביל עם ישראל במפעל הגדול של הרדיו. ועד שנה אחרי זה, נפטר בשנת 2021, נפטר חבר נוסף לעבודה, אברהם רוזנשטיין, שאין אחד שלא זוכר אותו, עורך המהדורה המרכזית. בן אדם יקר שנפטר בצעירותו ושיר ילד. ואז צירפתי לגמח הזה את שמו של אברהמי. ולפני כשנתיים בערך או שלוש, נפטר גם כן עוד אדם יקר, יצחק נחשוני, שכולם מכירים אותו. והוא גם שידר תקופה ברדיו, ולימד הרבה הרבה תקשורת את כולנו, וצירפתי את השם שלו. זאת אומרת, הגמח הזה הוא לעילוי נשמת שלושה אנשים יקרים שכולנו ברדיו הכרנו, וגם המאזינים שלנו הכירו, ואני יכולה להגיד שהגמח הזה לצערי הוא מאוד מאוד שימושי.
0: כן,
1: ונגמרים שם הכדורים מאוד מאוד במהירות.
0: אז איך, הייתי רוצה לשאול אותך מירי, איך, עכשיו בואי נגיד, כמו שאת אומרת, נכון, כן, כולנו פה, כולל אני, כל פעם, מירי אני צריך אקמול, מירי אני צריך אופטלגין, מירי, תמיד ככה זה עובד אצלנו ברדיו, והתרופות באמת עוזלות. איך את מסבסדת את הגמח הזה? איך הוא מתקיים?
1: אז זהו, אז אני כל פעם שזה נגמר, כי זה הגמח שכולנו, זה חבר שכולנו, אז אני רוצה לזכות את כולנו, אין לי בעיה ללכת להוציא כמה כדורים, זה לא דבר כזה יקר בשביל הקמול, זה לא עולה כזה יקר, אבל אני רוצה לזכות את כל אנשי הרדיו בזה, כי זה לעילוי נשמת חברינו. אז כל פעם שנגמר, אני כותבת בקבוצה של הרדיו, מי רוצה לזכות במצווה ראשון, הגמח של החברים שלנו, שאנחנו לעולם שכולו טוב, אז כל פעם יש מתנדב אחר שעושה את זה גם כן, והוא מכוון שזה יהיה בשבילו לאיזה משהו טוב שהוא צריך.
0: אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד למאזינים שזה לא כל פעם יש מישהו אחר שמתנדב, זה פשוט הראשון שרואה את ההודעה, ישר קופץ על זה, כי כולם רוצים להיות חלק מהגמח הזה, ובאמת ברמה אישית...
1: הקדוש ברוך הוא מזכה את מישהו אחר.
0: ברמה אישית, אני באמת, תראי, בתור מי שלדעתי אני היום נראה לי עובד הכי ותיק ברדיו, לא? נראה לי משהו כזה. ואני פשוט מקנה בך על הרעיון המדהים הזה, ועל באמת, זה מיזם שהוא עוזר לכולנו. מי כמוני יודע מה זה להיכנס לפני שידור לרדיו עם כאבי ראש של החיים.
1: נכון.
0: ואתה צריך לתת אנרגיה, ואתה צריך לתת שמחה.
1: עוקב שיניים פתאומי, נכון.
0: נכון, ואתה פשוט צריך לתת את כל כולך, והכי בפשטות.
1: אבל אמירם, כדור אחד אין שמה.
0: איזה...
1: ריטלין, כי כולם אצלנו ברדיו עם אנרגיות מטורפות.
0: זה ייגמר תוך דקה, את לא יכולה להביא דבר כזה לפה.
1: בדיוק, אז זה אני לא מביאה, ושלא נזדקק לתרופות של שיניים ושל ראש, שנעשה גמחים רק לדברים טובים ודברים מסמכים, כדי להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נותן לנו.
0: בהחלט, אז גם יש לי הזדמנות עכשיו כאן, בתוכנית שלנו, בשידור הזה, אולי אף פעם לא אמרתי את זה, אבל להגיד לך תודה רבה בשם כל העובדים, כי באמת זה עוזר לנו לפעמים. את יודעת, זה כאילו, לך זה נראה מאוד מאוד פשוט, אמירם צריך כדור, אין בעיה, כך הנה פה במגירה, הוא צריך זה, כך אין בעיה, הכל טוב, הכל בסדר, אבל לפעמים זה משנה לנו את כל היום, ואני בטוח שגם המאזינים מצטרפים אליי לתודה הזאת, כי אם אני נכנס שיודר עם כאבי ראש, התוכנית תהיה נוראית.
1: אז אני גם כן אגיד תודה, כי כשעושים טוב למישהו אחר וכשעכשיו לשני טוב פתאום ולא כואב לו, זה עושה בעצם טוב לעצמנו. אז תודה גם לך.
0: תודה. שיהיה שבוע טוב מירי, ותמשיכי לעשות דברים טובים. יישר כוח עצום.
1: אמן, אמן, אמן. תודה.

0: אוקיי, שבוע שעבר תוך כדי התוכנית שלנו במוצאי שבת, אני מקבל הודעות מאוד מאוד מרגשות, ולא תאמינו, מהרב אשר ברדה שכולכם מכירים אותו, ואני מסתכל בהודעות, אני רואה כל מיני שלטים כאלו, ושמרו בני ישראל את השבת, השבת היא הלב של העם היהודי, בעזרת השם, כל מיני שלטים כאלו בשלטי החוצות שאני מניח שכולכם פגשתם אותם. יש כל מיני, אתם יודעים, מדבקות גדולות, קטנות, שאתם רואים את זה ביום יום, ואתם לא מאמינים, מי שעומד מאחורי זה הוא הרב אורי מנשה, שיש לו גמח שלם לכבוד שבת קודש. שבוע טוב הרב אורי.
1: שבוע טוב אמירם, שבוע טוב מבורך למאזינים היקרים, איזה זכות, איזה זכות.
0: אז קודם כל הזכות היא שלנו, הזכות...
1: איש הגמחים, איש הגמחים.
0: אז זהו.
1: טוב למען עם ישראל, איזה כיף.
0: מדהים, מדהים, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, מה זה גמח של שלטי חוצות? מה, תסביר לי איך זה עובד.
1: אני אגיד לך קודם כל, לפני השלטי חוצות, אנחנו רואים שהשבת היא, לצערנו הרב, היא לא כל כך נשמרת ונרמסת, והשם ישמור. אנחנו רוצים לקרב את עם ישראל. איך אפשר לקרב אותם? איך אפשר להביא אותם לפחות לדעת מושג מה זה שבת? אז אמרנו דרך שלטים. אז ברוך השם, היה ביקוש, אחד אומר לי, יש לי מסעי, בוא תפרסם אצלי במסעי, זה יש לי מכונית.
0: לפני, איך נולד, איך חשבת על הרעיון הזה לבוא ולעשות דווקא בדרך השלטים?
1: כי זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לקרב את עם ישראל. תראה,
0: אז אתה אומר,
1: התוכנית שלך היא לגמח, מה זה גמח? זה ואף לרחה כמוך.
0: נכון.
1: עולם חסד ייבנה, אתה צריך לתת לעם ישראל. אנחנו עם ישראל ערבים זה לזה. אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני ולכבד אותם. אז אני לא מספיק שאני מענג את השבת, אני נהנה עם השבת ואוכל ואת הבבא, הכל טוב ויפה, אבל מה קורה עם האחים שלי? ואף לרחה כמוך זה לא רק לתת לאח שלי ולחבר שלי את הדבר הגשמי, גם צריך לתת לו את הדבר הרוחני.
0: איך אני הופך שלטים לגמח? זאת אומרת ככה, אני עכשיו רוצה, בוא נניח אני גר עכשיו באיזשהו מקום, לא דתי, או אפילו אולי כן, לא משנה, ויש לי איזה מקום שאני רוצה לתלות בו שלט, בעצם אני מתקשר אליך ואתה מביא לי שלט?
1: כן.
0: איזה שלטים למשל יש? מה כתוב בהם?
1: בעיקר בשמרו בני ישראל את השבת, השבת היא הלב של העם היהודי.
0: איזה יופי.
1: השבת הוא כמו העבר של האדם, הלב הוא העבר הכי חיוני והכי שצריך אותו להזין לנו את כל, לתת לנו חיות לכל הגוף. ככה השבת, המהר"ל כותב שהשבת בימים כמו הלב באדם.
0: פי, איזה יופי. עכשיו תגיד, כמה שלטים יש לך בערך ברחבי הארץ לדעתך?
1: אלפים, אלפים.
0: וואו, איזה זכות תשמע, אני מתחיל לקנא בך, באמת. ואיך אתה, כאילו, איך, יש לזה עלות או איך זה עובד? אני עכשיו רוצה שלט, איך זה עובד?
1: תראה, אנחנו בדרך כלל אנשים מבקשים, אנחנו נותנים, אנחנו לא דורשים ולא מבקשים כסף. מי שרוצה לתת, תרומה, רוצה לתת עלות, רוצה לתת לחזק אחרים, נשמח לקבל. כי עלות של שמשונית מסובסד 50 שקל, מדבקת רשת איכותית ששמים בשמשה האחורית, זה 10 שקלים.
0: זאת אומרת, גם ברכבים אפשר לשים.
1: כן, אפשר לשים, ברוך השם, ודרך הפעילות הזאת, שמי שמחזק את השבת, השבת היא מקור הברכה, אז ברוך השם פתחנו כולל ברמת גן.
0: יפה. רגע, אני רוצה להמשיך שנייה עם השלטים. מה השלט הכי גדול מבחינת גודל? מה הכי גדול שהוצאת מתחת ידך עד היום?
1: היה לי משהו לפני הרבה שנים, משהו, נדמה לי 12 מטר.
0: 12 מטר שלט? איפה תלו אותו?
1: תלו אותו באזור, נדמה לי, גדרה.
0: וואו. עכשיו תגיד לי, מה המקום הכי, נגיד...
1: יש לנו גם באלת, יש לנו בצפון, יש לנו מסעיות, יש איזה יהודי יקר שהוא גר ברכסים, יש לו שתי מסעיות של גודל של 8.5 מטר, כל המסעית שמרו בני ישראל את השבת.
0: איזה אין עם ישראל, אין על עם ישראל בעולם. עכשיו תגיד, מה המקום?
1: זה מוצב יפה,
0: מוצב,
1: משהו בולט,
0: מושלם.
1: זה עושה טוב לעיניים, זה טוב לעם ישראל.
0: ברור.
1: אתה בא כזה באהבה, באהבה.
0: עכשיו בוא נגיד ככה, אם יש כל מיני מקומות, בוא נניח כמו בן אדם ש... יש כל מיני מקומות שיש שלטים שהם עולים כסף, המיקום, זאת אומרת, הוא עולה כסף, נגיד מטעם העיריות או דברים כאלו, שומע אותנו עכשיו בן אדם, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לזכור את השלט, את המיקום של השלט הזה, ולקחת ממך שלט של השבת ולשים שם, נתקעת בכאלו דברים?
1: אני אגיד לך, אני יזמתי לפני שהיה בזמן המלחמה, שמנו שלט ענקי של גם איזה גודל של 14 מטר בנתיבי איילון, שזה עלה לי 20 אלף שקל, במקום 80 אלף שקל, כי היהודי שעושה את ההפצה הזאת אהב את זה, אז אמר לי, תשלם לי רק הרכבה, רק זה, אז אמרתי, זה 10 ימים, אני מוכן שעם ישראל ייחשף, והיה משהו חשיפה, השתבר שמו, ממש היה יהנות די גדולה.
0: אני מאמין שדרך התוכנית שלנו עכשיו, שומעים אותנו כל כך הרבה אנשים שבאמת ליבם בוער לאבא שבשמיים, והם רוצים להפיץ את אור השבת, ובאמת, אני אומר כאן עכשיו, ככה מהלב שלי, כל מי ששומע אותנו ויכול, ויש לו מיקום טוב שהוא יכול לשים עליו שלט, אפילו הוא לא יודע מה, תזכרו מהעיריות, תעשו דברים, חברים, בואו, זה למען השבת, שיתקשרו אליך, הרב ואורי מנשה, מה אתה אומר על זה?
1: בשמחה רבה, זה המטרה שלנו.
0: יאללה, מה הטלפון?
1: שיתחיל סביב הדבר הזה. הטלפון שלי זה 0522-891-779.
0: אני חוזר עליו, 0522-891-779. הרב אורי מנשה, התקשרו אליו, שימו שלטים של השבת בכל מקום בארץ. שימו על הבתים שלכם, על הרכבים שלכם. אנחנו הולכים להפיץ את זה בצורה עכשיו בדרך התוכנית הזאת, יחד עם כל עם ישראל. וזהו, אנחנו הולכים לעשות כאן משהו ענק. דרך אגב, הבנתי שיש לך עוד דברים שקשורים לשבת במסגרת הגמח.
1: ברוך השם, יש לנו גמח תפילין. ברמת גן יש לי שם דוכן של תפילין להניח תפילין, וברוך השם מגיעים לשם הרבה בחורים צעירים ומניחים תפילין. הקמנו את זה על ידי שתי בחורים שנהרגו בתאונת דרכים שעשינו את זה לעילוי נשמתם. יש לנו עזרה, מי שצריך פלטה נתקע עם פלטה, מי שרוצה להתחזק, לשמור את השבת, צריך פלטה, צריך זה, יכול לקבל מאיתנו בשמחה, בכיף, באהבה.
0: מאיזה אזור אתה בארץ?
1: אני באזור רמת גן, שכונת נווה יהושע, יש לי שם בית כנסת, יש לי שם כולל, וכל זה בזכות השבת. מי שמתחבר לשבת ומחזק את השבת ונותן לאנשים להבין מה זה שמירת שבת, הקדוש ברוך הוא נותן לו את השפע ואת הברכה הכי גדול שבעולם.
0: בהחלט, כי היא מקור הברכה. אז הנה, מאזינים, אתם שומעים עכשיו את הדברים האלו, אני פונה לכולם. עכשיו הנה, מוצאי שבת, יצאה שבת, יש לנו שבוע שלם להציף את כל הארץ, עוד מעט כבר הכל, אנחנו נראה בחירות. חבר'ה, יש לנו הזדמנות עכשיו, הרב אורי מנשה, 0522-891-779, תתקשרו אליו, תקחו שלטים, שימו בכל מקום שרק אפשר, אנחנו רוצים שעם ישראל ישמור את השבת ויחזור לאבא שבשמיים. הרב אורי מנשה, תודה רבה על השיחה המרתקת והמרגשת הזאת.
1: אם אנחנו רואים שחברות שלמות משקיעים במיליונים לפרסם את המוצר שלהם, אז אנחנו לא נפרסם את השבת כמה שיותר בשביל להביא אותם לעם ישראל ולחזק אותם. אני מודה לתוכנית היפה והנעימה של אמירם בן לולו.
0: תודה.
1: שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בעזרת השם לעשות דברים טובים למען עם ישראל.
0: אמן.
1: וישר כוח לרדיו קול ברמה. ישר כוח.
0: אמן, תודה רבה. תודה רגע שנייה, לפני שאת מנתק משהו קטן, הזכרת חברות שמפרסמות, אז אני פתאום עולה לי בראש עוד רעיון. אני אומר, בוא, שומעים אותנו כל מיני חברות שנגיד יש להם מוניות, הסעות, אוטובוסים. תתקשרו לרב אורי מנשה, שימו על כל הרכבים שלכם את השלט הזה. בן אדם אחד יכול לזכות עכשיו מאות אלפי אנשים ככה בשיחה אחת, אז אני נותן שוב פעם את הטלפון שלך, 0522-891-779, הרב אורי מנשה, תודה רבה, יישר כוח עצום.
1: זה מה שראיתי בבוקר היום, מכילה, זה מה שראיתי היום בבוקר, שזה חברת הובלות, היא כבר עשתה את המסעית מותג, ושמרו בני ישראל את השבת. יש לה את המסעית הזאת, כבר היא מפרסמת, ובכל המדיה, עם חולצות אפילו, שיש לה את המסעית.
0: יפה, יפה. כאלה אני רוצה, בדיוק כאלה אני רוצה. תתקשרו לרב אורי מנשה, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, יישר כוח.
1: שבוע טוב, יישר כוח גדול.
0: להתראות, ביי ביי.

0: הגמח הבא הוא מעניין מאוד, הוא נמצא ברמת ויז'ניץ בחיפה, זה נקרא הגמח ארבס לשולם זוכר, או שלום זכר מי שלא יודע. איתנו מנהל הגמח רב מוטי בנט, וכן כן, הוא הבן של המלחין הגדול רב חיים בנט, ואח של המוזיקאי רובי בנט, שאני רוצה להגיד לו שלום בשבוע טוב, שבוע טוב רב מוטי. אגיד תבוך.
1: שבוע טוב ומבורך. אגיד תאפרי לחבוך.
0: יפה. בואו נתחיל מההתחלה. מה זה שלום זכר, שולם זוכר, למי שלא יודע?
1: שולם זוכר זה תינוק שנולד. בשבת הראשונה עושים סעודה בלילה וקוראים לאנשים.
0: כן.
1: כתוב בהלכה ובאיזה מינה כזה. שעושים את זה בגלל שהתינוק נולד, ידוע שבבית עם אמו הוא לומד את כל התורה, כל התורה בעל פה, הוא יודע את הכל. לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, בא המלאך וסותרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה. ואז הנשמה בצער, היא ידעה את כל התורה ועכשיו היא לא יודעת כלום. אז כאילו באים לנחם אותו, זה כאילו ניחום אבלים, שבאים לנחם את הנשמה ו... שבעזרת השם, אם היא תרצה, היא תוכל לגדול בתורה ובמעשים.
0: יפה, וידוע שבאמת בזמן הזה מחלקים ארבס לכל המשתתפים. מה זה ארבס למי שלא יודע?
1: זה חומוס מבושל. חומוס מבושל שזה עגול, שזה מחל אבלים.
0: וואי, כל כך בא לי עכשיו לאכול ארבס. קיבלתי כזה חשק, אני זוכר שהייתי ילד, אז היינו משתתפים הרבה בשולם זוכר, והיו נותנים לנו ארבס, כאילו זו הייתה הזדמנות. אבל רגע, אמרת ככה בשתי מילים על הקשר בין הארבס לשולם זוכר, וקטעתי אותך, וזה חידוש עצום בשבילי, באמת מה הקשר ביניהם?
1: כי זה מחל אבלים, זה מחל עגול, זה מחל אבלים.
0: וואו.
1: ויש, שמעתי מהאמרי אמש, שגם כן הוא אומר, גם כן וורט יפה, ש... כתוב כשהיה את המילה לאברהם אבינו, הוא אומר שאחרי שנהיה המילה, אז אברהם נהיה מושלם בכל האיברים. אז אומר, אחר כך הפסוק אומר, תלך לפניי ויהיה תמים, והרבה אותך במאוד מאוד. כאילו, זה ברכה אחר כך להתרבות מאוד, להתרבות הרבה, הרבה אותך במאוד מאוד, אחרי שאתה כבר מקבל את המילה, אז זהו, זה גם...
0: יפה, מחכים.
1: הוא מסביר בעריכות שם, אבל זה מגרה גם כן על להרבות.
0: מקסים.
1: גם כן, זה מהשף החיים, הוא אומר שזה הרבה הרבה את זרעך. כאילו מברכים את התינוק שבעזרת השם יהיה לך זרע הלאה, שיהיה מרבה בהרבה דברים טובים.
0: איזה יופי. אין ביהדות שום דבר שאין כל כך הרבה דברים יפים לשמוע עליו. אני חייב לשאול אותך, מאיפה בא הרעיון לפתוח גמח של ארבס?
1: העניין הוא שזה נהיה באופן אוטומט. יש לנו כבר הרבה שנים שאנחנו משלים ארבס למחירה. לפני כ-30 ומשהו שנה, את אנשים שנתקעו, באו וביקשו, הגיעו ביום שישי אחרי צהריים, ונולד פתאום, הבן אדם לא היה מוכן פתאום שהיום נולד לו, והוא צריך לתת ארבס עכשיו ושולם זוכר, אז הם באו ודפקו בדלת לפני שבת, נולד לנו, יש לכם משהו לתת לנו, ואז ראינו את הצורך של ה... יותר נכון, אנשים שנהנו פרסמו אותנו בבעלונים של, של חיפה, ששם יש להשיג ברשימת הגמחים, וזה ככה נולד.
0: יפה.
1: קיבלנו גם שכר משמיים, אני אספר לך סיפור יפה שקרה לנו לפני כ-30 שנה.
0: אני אשמח לשמוע.
1: אנחנו בסך הכל בישלנו בבית, ומחרנו לאנשים השכנים ולמכרים, במכולת השכונתית. ואז הגיע איזה מישהו דפק אצלנו באמצע סעודת שבת, והוא אומר, נולד, היה חסיד גור, הוא אומר לנו, לחבר שלי נולד עכשיו ממש בכניסת שבת, ואנחנו בשטיבל, אנחנו נוהגים כל פעם כשנולד מישהו, אנחנו כולם מכינים לו, אבל עכשיו, נולד לו עכשיו, אף אחד לא הכין, ותביא לנו כמה קילו. מיד הוצאתי, נצאתי להם, ואחר מכן אני מדבר איתם אחרי שבת, ואיך היה, והם אומרים לי, את האמת, לא אכלנו מזה.
0: מה?
1: אז הוא אומר, שאלתי, מה קרה? הוא אומר, הרב, יש היה רב רוסט זצל בחיפה, רב חשוב מאוד, והגיע לשון המזוכר, בא לכבד, והוא גם התפלא, מאיפה הסקתם הרבה, ככה הרבה. אז אמרו לו, יש יהודי בנט שהוא מוכר, בחור ירא שמיים, והוא עשה, הוא נתן לנו. אז הוא אומר, יש לו הכשר? אמרתי, אז הם אמרו לו, לא, אין לו הכשר, הוא אברך שהוא מוכר, הוא מוכר לזה לאברך צעיר, שהוא רוצה להתפרנס קצת, מוכר קצת לאנשים. אומר, ברגע שהוא עושה מזה קצת פרנסה, אז אי אפשר להאמין לו שהוא ברר את זה כמו שצריך.
0: וואו.
1: ואז הדליק לי נורה אדומה, אפילו שאנחנו עושים את הכל כהלכה וזה, אבל אמרתי, אם ככה, אז ניקח הכשר, לקחנו הכשר, וברוך השם עד היום יש לנו הכשר מודר ש... בא משגיח כל שבוע ובורר את הכל, ואז בזכות ההכשר הצלחנו למכור יותר בעוד, בעוד נקודות ועוד מקומות, שזה לא רק אנשים שמכירים אותך ואז הם אוכלים את זה לפי העיקר. אז נתן ברכה,
0: הגמח הזה. יפה מאוד, יפה, יפה, יפה. אנחנו ככה לסיום, רב מוטי בנט, הבן של רב חיים בנט, ואח של רובי בנט, אני מכיר את המשפחה. בוא נגיד ככה, ריאנתי את כולם עד היום במסגרת תוכניות המוזיקה שלי, ופעם ראשונה שאנחנו מדברים גם, אז הייתי, יש לך, מן הסתם גם כבודו קצת מוזיקאי, לא?
1: אני קצת, אני במקלה של אבא, במקלה של החסידות. אנחנו, אני שר עד היום במקלה במופעים של הרבה, בטישים ובשמחות אצל הרבה.
0: ויצא לך להגיע לאירועים של הרבה שאני אגיד שאתה צריך לשיר, והיה לדרך לבוא עם החבילות של הרבס, כי זה חלק מהעסקה שהזמינו גם, ואז עשית את המשלוח על הדרך.
1: יש ברוך השם, יש רואים דברים כאלה נתקלים, זה לא עכשיו שאני אשלוף כזה דבר, אבל ברוך השם.
0: יפה רב מוטי בנט,
1: זכות גדולה לי, זכות גדולה לי להיות בן של רב חיים, של אבי היקר, שהוא מנחה אותנו, תמיד הנחה אותנו לעשות חסדים, לימד אותנו, יהודי יקר.
0: אמת,
1: אני אומר, ושמעתי לו לאחרונה וורט יפה בהלל, אנחנו אומרים בקפיטל של מושיב לשם, אומר דוד המלך, הוא מודה להשם, הוא אומר, ענה השם כי אני עבדך, אני עבדך בין עמתך. מה זה כי אני עבדך ואני עבדך בין עמתך? למה הוא חוזר פעמיים על אני עבדך? אז הוא מסביר, יש לפעמים שאני, בן אדם תפסו אותו להיות עבד. זה קשה לו, הוא היה בן חורין, הוא נהיה עבד. יש כזה עבד שהוא נולד לעבדים, בן עמתך, הוא נולד כבר לעמה, הוא נולד לתוך הסיטואציה הזאת. ואז הוא לא מרגיש קושי, כי הוא חי את זה. אותו דבר, אני נולדנו אצל אבא, להווי המוזיקה ולהווי ה... לעשות חסד עם היהודים, אנחנו גדלים עם זה, זה משהו שאנחנו חיים עם זה כל נשימה ונשימה.
0: ממש כך, כמי שזכה, זכיתי ברוך השם להכיר את רב חיים בנט, אני זוכר שלפני המון שנים הייתי אצלו באולפן, ועשינו גם איזשהו רעיון, אז אני אשמח שתמסור לו דרישת שלום ממני, ואני בטוח עכשיו גם אשמח בזה. הרב מוטי בנט, תודה רבה, התחלנו מהרבס וסיימנו בשיחות על רב חיים בנט, בהחלט איך שלא. תודה רבה ושיהיה שבוע טוב ושורות טובות.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: להתראות. אנחנו חותמים את התוכנית שלנו, וואו, איזה תוכנית הייתה לנו היום? מה זה? מה קורה פה? שנור, אתה פשוט גאון. היה לנו כאן הכל. אם זה, פתחנו פה גמח בשידור חי למוצרים לתינוקות, היינו כאן עם הלכות, עשינו שיחה בהפתעה לגמח אחותי קלה. נגמר לי הגרון, זהו. מה עוד היה לנו כאן? שלטים לשבת, ארבס, היה לנו את התרופות של כל ברמה, בקיצור הכל היה לנו. אז אני רוצה להגיד תודה ענקית לאורך והוגי הרעיון של התוכנית הזאת, שנור גרינפלד, תודה רבה. שנור, בוא תגיד שלום, תגיד שבוע טוב. שבוע טוב, אגיד תבוך.
2: אגיד תבוך, אגיד תבוך.
0: סיימנו בארבס, צריך להגיד תבוך.
2: אבל אמירם, אמירם, בעזרת השם, שבוע הבא מאזינים, אנחנו סוגרים את הסדרה.
0: כן.
2: שבוע הבא, אז מאזינים, יש לכם גמחים מעניינים, תשלחו. תשלחו למספר של הרדיו, למספר הסטטוס של הרדיו, ובעזרת השם, בוא נראה, אולי אחד מכם אנחנו נעלה אותו ויזכה גם בפרס.
0: יאללה, בכיף. אז תודה רבה שנור גרינפלד, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לחברים בדיגיטל, קובי ישראל ויוני פדידה, תודה רבה לאריה וישניאק בהפקה, תודה רבה לכם מאזינים, תודה רבה לחברים בדיגיטל, קובי ישראל ויוני פדידה, תודה רבה לאריה וישניאק בהפקה.

שלום, שלום לכם ושבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש פרשת מטות מסעה. תודה רבה וישר כוח לקודמנו אמירה וכל הצוות והחברים. אני איתכם רפי יוחנה, אורי בני ישראל טכנאי השידור, אריה וישניאק שבהפקה, ואנחנו יוצאים לדרך אל תוך הלילה עם המוזיקה הווקלית כהרגלנו, וגם כפי שהבטחנו לכם אנחנו נשמע את הרעיון המיוחד יחד עם אשר בן דוד, תוכנית הפודקאסט המיוחדת. בואו נפתח עכשיו עם דוד שירו שייתן לנו ככה שירת המוצאי שבת ספיישל השבת הזו, פרשת מטות מסע. היינו במקום נאווה,

0: אנחנו עכשיו לדוד חפצדי ומשה קליין, איך הימים, וזה בגרסה הווקלית המיוחדת. הנה דוד חפצדי ומשה קליין.
1: חיפשתי בכל הדרכים רק אמת, איך רק לדעת לצעוק.

0: רבי אשר בן דוד, מה שלומך?
1: שלום וברכה, שלום לך רפי, שלום לכל המאזינים. עדיין אנחנו מקבלים תגובות על הפודקאסט של שבוע שעבר. וואי וואי, אנשים אהבו את המעברים
0: מאוד, גם ניסו אותם. אני קיבלתי תגובות באמת יוצאים מן הכלל, אין מילים. אשר, אתה בא לפה עם השקעה ואתה מרתק, ואני אומר שהשידור הזה גם משודר במוצאי שבת, אנחנו מעלים אותו כאן לשידור חוזר. אנשים נהנים בכל עת שאתה כאן משמיע את קולך, רבי אשר בן דוד. אז תשמע, בוא נודה קודם כל לצוות שעוסקים כאן במלאכה, אלי בן חמו, יוני פדידה על הדיגיטל. זה הזמן להזכיר שהכל נמצא בבוט של הרדיו. אתה יודע מה זה הבוט של הוואטסאפ? אז רושמים בוואטסאפ 03-566-7, מגיעים לבוט, רושמים את השם של התוכנית, מקבלים את התוכנית במלואה. פשוט מטורף. את כל התוכנית, בנוסף, יש להם גם משחקים וטריוויות.
1: איך לא אמרת לי זה עד היום? אתה יודע כמה מבקשים ממני? אז תשלח לנו את ההקלטה.
0: אתה מבין להם רק את המספר, רושמים בבוט של... בדיוק. אגב, יש שם טריוויה.
1: הכל דרך הוואטסאפ?
0: בדיוק, הכל דרך הוואטסאפ. יש גם טריוויה, שהטריוויה הזו נושאת פרסים מטורפים, באמת פרסים שווים מאוד. אז הנה הבוט שלנו, 03-566-7, רבי אשר.
1: כבר דיברת על פרסים, אז הבאתי היום פרס. היום יזכה איזה מאזין בפנקס הרכבות, פנקסי הרכבות החדשים. שלושה פנקסים.
0: מי יזכה בפנקס המיוחד הזה, רבי אשר? תקשיב, אני חייב להגיד לך, אמרתי לך וואו, זה לא יאומן. תראו מה זה, תראו מה זה, זה פשוט, אין דברים כאלה. הפנקס הרכבות של הרב אשר בן דוד.
1: שלושה פנקסים.
0: שלושה כאלה אנחנו נחלק היום למאזינים.
1: לא, בערכה הזאת יש שלושה פנקסים שונים.
0: הבנתי, ימים נוראים.
1: ימים נוראים, ומקאמים נהואן עג'ם רסטס ונאווה, ובפנקס השלישי ביד חיג'אז קורד,
0: סבא. הפתעת אותי, באמת שהפתעת אותי רבי אשר. אני חייב להגיד לכם שאני באופן אישי משתמש בפנקס הזה, וכל החזנים וכל אלה שאתה יודע, אוהבים את החזנות, באים ואומרים, תשמע, מה זה הדבר הזה? איזה יופי, איזו השקעה של באמת... השבת אמרנו איזה מקם אנחנו?
1: השבת מטות מסה, מקם נאווה, נהוונד.
0: נאווה, נהוונד, ובגרסה החדשה כבר מופיע השבתות לפי מקמים. אז השבת נכון. אנחנו פרשת מטות מסה. רגע, אז אנחנו עושים שני מקמים?
1: לא.
0: גם כי מס... מטות יש לו נאווה ומסה כן. זה צבא. שבוע שעבר
1: יש,
0: דיברנו
1: כן,
0: על הצבא.
1: כן, נכון, נכון.
0: אז מי שרוצה תשובות לצבא, שישמע את התוכנית של שבוע שעבר.
1: בדרך כלל כשמטות מסה ביחד עושים נאווה, שזה גם נאוונד. ו...
0: רגע, אז אתה יודע מה, שנה שעברה דיברנו על הקטע של ההבדלים בין נאווה לנאוונד, וזה מטורף, ההבדלים האלה, כי באמת זה ניואנסים מאוד מאוד קטנים, אבל דוגמה. דוגמה, קדיש, לחן העורך, כולם מכירים.
1: הקדיש המיתולוגי, רציתי לדבר עליו היום.
0: כן? אז כן. אוקיי. קדיש של, של ערב שבת אפשר לעשות את התל כביר, תנו חבוד, יפרח ועיר באימא גולן, אם אשכחך. אגב, כל הביצועים נמצאים כאן בדיסקונקי. אז
1: עדיין לא
0: לחלק...
1: הכל, יש לנו כבר 800 ביצועים שהקלטנו בתוך הדיסקונקי, ואנחנו כל הזמן מקליטים וואו, ומוסיפים עוד.
0: אגב, ש... דיסקונקי בצבע יפה, למה דווקא צבע? זה הצבע של נאוונד. פרויקט ההרכבות, תקשיב, זה יפה מאוד, זה מדהים. אגב, מי שאוהב ים תיכוני, יש כאן גם פתרונות. ים תיכוני, למשל, מי שרוצה,
1: הכי הרבה ים תיכוני.
0: למה? כל השירים הם רובם במקם...
1: כן, יושבים על הקורד, נאוונד זה ה...
0: אז בואו נתן דוגמה, למשל, אבא נשמה, אמא לפי, נחמוני. נחמוני לא מזכיר קצת קרוב לחיג'אז, תגיד לי?
1: לא.
0: לא? דווקא זה, כי הוא שיר קצת עצב.
1: כי הוא מרגש. נאוונד הוא גם יש בו. תדע לך שגם זה ששמו את נאווה ונאוונד בימים האלה, זה בגלל שהוא קצת יש בו עצב.
0: מתאים לשלושת השבועות.
1: כן.
0: וואו. אז רגע, בוא נגיד, גם שירים חדשים הכנסת פה, אתה לפיבר, לדוד שיר ומזמור, זה המרוקאי, אני רואה. יש פה גם סגנון מרוקאי, סך לי וגם חסידי. חסידי במינור, מנוחה ושמחה, אתה יכול לעשות איזה קדישים, בוא תשמע,
1: כן,
0: זה
1: יפה. כן, היה סוף, יש הרבה דברים.
0: בשבוע שעבר היה פה אלחנן משמרתי, ודיברנו, אחרי התוכנית שלך, דיברנו גם על הקטע של להכניס כל מיני מנגינות מוזרות, בכדי לחבר.
1: לא מוזרות.
0: מה זה מוזרות?
1: אהובות.
0: אהובות. אני קורא להם מוזר, זה לא תל כביר ולחן
1: שלא רגילים בבית כנסת, לא התרגלנו אליהם עד היום.
0: בדיוק, אבל אתה רואה שזה כן מחבר, ואנשים כל כך נהנים מזה. דברים מדהימים, יש פה קיש מרשבת של יחיא נארי. שגם אתה עושה.
1: כן.
0: כי אש מהשבת. נכון. יפה. תשמע, קרה לי פעם איזו התקלות בבשמרו, משהו שכתבת פה וניסיתי ככה להבין אותו, זה מדהים, זה מדהים. לא הצלחתי כל כך, אני אחר כך אתפוס לך לשיעור פרטי.
1: אי אפשר באותו רגע לאלה.
0: לא באותו, אנחנו... יש הכנות, כן, אבל כן. ניסיתי בהכנות.
1: ולא הצלחת ולא...
0: לא, כאילו, תשמע, יש גם שאתה מלביש מנגינה על קטע תפילה, צריך לדעת איפה בדיוק להתחיל את המנגינה.
1: בדיוק, כן. זה לא העיקר ככה. זה מרגיש מעולץ לפעמים.
0: בדיוק.
1: כאילו בכוח זה... אתה מכניס את זה.
0: בדיוק.
1: זה צריך שזה יהיה ככה. זה צריך לשבת
0: צריך
1: בצורה חלקה, בצורה שתהיה נעימה באוזן.
0: וגם לזכור את החלוקה, אם אתה עושה בית ראשון על החלק הראשון של הקדיש.
1: זה... אני סיפרתי לך פעם שהיה לי אחד מהקהל בבית כנסת, ש... כל הזמן, כל התקלות שלי איתו ב... שהוא רוצה שאני אשיר משהו בשבילו, יושבים ביחד, עושים... היה לו שיר שהוא תמיד היה מבקש אותו. אתה יודע איזה שיר? בית יצאי. לא יודע למה, הוא היה משוגע על השיר הזה. כל הזמן, תשיר לי בית יצאי, תשיר לי בית יצאי. ידעתי שזה הגיע היום, וזה הגיע. מתי תעשה לי קדיש בית יצאי? תכניס לי את בית יצאי בתוך הקדיש.
0: אפשר?
1: עכשיו, זה לא פשוט בכלל. אתה תנסה, אתה תראה שיש
0: כל מיני דרכים. אתה יכול אולי את הבית השני.
1: יש לך את המוזיקה, יש לך את זה, ואחר כך יש לך מלא תשובות. כל הזמן יש תשובות של המוזיקה, ואיפה תכניס את זה בפנים? גם אל ממרום חמל עלייך. איפה תכניס את הלילי הזה? עכשיו, אתה לא יכול לעשות שקט.
0: שהקהל יעשה את זה, מה הבעיה?
1: בקיצור, ישבתי עם עצמי, התחלתי לנסות ולנסות, אני זוכר, זה היה פרויקט, ועד שהצלחתי, והבאתי לו את השבת אחת, עשיתי לו הפתעה.
0: טוב, בשבת אי אפשר לתת טיפים, גם מקווה שהוא פינק באיזה, לפחות איזה מחיה, משהו.
1: כן, אבל זהו, אז הבאתי את זה רק בשביל דוגמה, שלפעמים אתה מרגיש שזה מעולץ, ואם לא תעשה עבודה כמו שצריך, בשביל שזה יהיה חלק, זה לא יפה. אתה צריך לעבוד, לעשות שיעורי בית, להתכונן, בשביל שזה יהיה חלק באוזן. אז לכתחילה לא הייתי בוחר בזה, אבל כשבן אדם בא ומבקש ממך, תעשה לי את זה בקדיש, אין מה לעשות. אתה צריך לעבוד ולתת לו את מה שהוא מבקש.
0: אז אם ככה אנחנו... אתה יודע מה? הזכרת את הקטע של לך אנה עורך, הרב עובדיה זצ"ל, בבית כנסת שלו.
1: סברת לי זה, כן.
0: היו כמה חזנים, חזני ענק, הענקים שבהם, ועלה ציון יחזקאל, הוא סיפר את זה כאן, הרב עובדיה הכריח אותו לעשות לחן האורך. אז יש עניין לפעמים גם את הפשטות. הלחן הזה מסמל פשטות.
1: אבל גם כזה קדיש פשוט, צריך לדעת איך לעשות אותו.
0: לא קל לעשות אותו.
1: ורציתי לדבר איתך על זה היום, בעזרת השם.
0: אז טוב, אז יש לנו הרבה דברים מעניינים היום. אנחנו נעשה, נשמע גם ביצועים של מקם נאווה, נחדד ונוסיף ממה שהיה פעם, וגם יש שאלות של מאזינים ששולחים לך כל מיני שאלות מעניינות.
1: יש כל הזמן שאלות. מעניינתי לדעת מהדבר הזה. כן, כן, שואלים, שולחים.
0: שואלים, שאלות מרתקות.
1: כמובן בדרך המייל או הוואטסאפ, ואני משתדל בזמני הפנוי להשיב לכולם.
0: אז טוב, עם מה נתחיל עכשיו? בוא, שבת הזו, שבת...
1: שבת מקם נאווה, ודיברנו תמיד שנאווה זה בעצם הסבא של מקם נהוואנד. נהוואנד זה סוג של נאווה מפותח יותר. הנאווה הוא נמצא במקום גבוה, ולכן המנעד של המקם הוא מונוטוני מאוד, חוזר על עצמו כל הזמן, סביב מעט מאוד צלילים, ולכן הוא פחות מפותח, אין בו לחנים, אין בו כמעט שירים, ורוב הקהל לא מכיר אותו. ולכן מה שקרה, ברגע שלקחו את הרעיון, את הסולם, ופיתחו אותו לעושר מאוד גדול של לחנים, וזה נהיה המקם נהוואנד. המקם נהוואנד תפס את מקומו של הנאווה, ואם דיברנו שבוע שעבר והזכרנו את המנהג של החלבים לעשות כל ערב שבת תפילת ערבית של שבת במקם נאווה, אז משם אולי פשט המנהג בכל בית הכנסיות שהולכים לפי הדת, לפי הנוסח הירושלמי, מה שקוראים לזה היום נוסח ירושלמי, להתפלל לתפילת ערבית של ליל שבת במקם נהוואנד, שהוא הכי דומה, שהוא בעצם הנאווה המפותח יותר. העשיר יותר, שיש בו הרבה הרבה לחנים, כפי שהזכרת קודם, גם כן מז'אנרים שונים, מחל מהים תיכוני, מרוקאי, אפילו חסידי, שיכולים להתאים, ויש כל כך הרבה דברים יפים ואהובים לקהל. אז הזכרת את הקדיש המיתולוגי, אני קורא לו. הקדיש שכל חזן מתחיל, כל בר ברב אחד יומה, מבצע אותו.
0: יש אנשים אומרים, תשמע, לחנה או חנה. ככה כל הזמן. משנים את השם.
1: רפי.
0: ועוד מהישיבה.
1: יפה. אז איך זה קרה שבאמת הקדיש הזה, איזה יופי, שהלחן הזה ככה התקבל ופשט? כמובן שזה כדור שלג שהתגלגל, וזה מה ששומעים, אז זה מה שיודעים לחכות. אתה שומע את זה כל שבת, אז זה...
0: אגב, אתה יודע...
1: ככה זה קרה שזה התפרסם.
0: אנשים פשוטים ששואלים אותי, איך אני אדע איזה מקם עשו עכשיו, דוגמה. אז אני אומר לו, תשמע, תקשיב למקם נאוונד, בשיר של אחאנה העורך, וכך תדע שזה מקם נאוונד. זאת אומרת, תחבר את הצליל...
1: נכון. דרך השיר מאוד מאוד קל, מאוד קל ללמוד. אם כי לא כל שיר יכול לייצג באמת את המקם בצורת האופי המלאה שלו, כי השיר הוא בא לעניין. המלחין רוצה לעניין, הוא רוצה לתת לך עכשיו רק טראפ שעושים בפתיחה או בתקסים.
0: הוא נותן הרבה
1: ביצועים.
0: הוא רוצה לתת
1: לך ביצועים ומעברים ודברים, אז לפעמים קצת חורג מהמשקל וההבעה האמיתית של המקם, אבל כן, בהחלט, בשביל תלמיד שמתחיל ללמוד מקמים, ודאי וודאי שירים, זה הכלי עזר הראשון שיכול לתת לו כשהוא שומע את הסיומת. כי תמיד הזיהוי הראשוני שלנו כתלמידים, לזהות את המקם, זה דרך הסיומת שלו. אתה מקשיב בהתחלה לצלילים העליונים, אתה לא יודע לאיפה זה הולך. עד שזה לא סוגר, אתה מרגיש שהיה פה התנחתה וסגירה של הסיפור, אתה שומע את הסגירה של הסיפור, ואז אתה
0: מבין בדיוק איפה אתה נמצא.
1: אז אתה יודע בוודאות. תלמיד שמתקדמים כבר, כשמתקדמים כבר יכולים לזהות את המקם גם בצלילים העליונים, גם בתחילת הדרך או באמצע הדרך אפילו, לשמוע איזה משפט קטן ולזהות. הנה אני יודע, זה הבעה של מקם פלוני או אלמוני. טוב, אז נחזור ללחן העורך. ככה, הקדיש המיתולוגי הזה...
0: יש מישהו שלא מכיר את השיר, אולי תיתן לו איזה קטע?
1: מי לא מכיר את השיר?
0: לא יודע, אולי אנשים שומעים אותנו עכשיו ולא יודעים על מה אנחנו מדברים.
1: אז אני אחדש לך היום שגם מי שמכיר את השיר...
0: כן.
1: הרבה הרבה נופלים גם בשיר עצמו וגם בהרכבה שלו על הקדיש. ועל זה אני רוצה לדבר.
0: אגב, השיר הזה מיוחד כי יש בו כל בית במנגינה אחרת.
1: או, אז אתה כבר יודע שכל בית במנגינה אחרת. הרבה חושבים שהמנגינה של הבית השני הוא כמו הראשון. וזה אחד הדברים שאני רוצה לדבר. שתי טעויות נפוצות בשיר הזה לחן העורך. ניקח את הסולם.

0: אל. ועכשיו הגענו לבית השני.
1: וואו. רגע, שנייה. שאתה אומר לבית השני עכשיו בביד, זאת אומרת, אם אתה עכשיו עושה את הקדיש, אז זאת אומרת שהקהל ייהנו גם ממקם נוסף בשבת.
0: מעבר עדין מאוד, יש לציין שהוא מעבר די עדין למקם ביד.
1: לעבור מנעוונד לביד בשנייה.
0: נכון, בדיוק. אז לפני שנעבור לבית השני, צורי הגן, שהוא במקם אחר, אני רוצה לדבר עד עכשיו על מה שעשינו, כשאנחנו באים להלביש את זה על קדיש. וגם על המעבר מנעוונד לביד. אז כל חזן מתחיל נכון.

0: אבא. נכון? עד פה כולם עושים את נכון. עכשיו, מה אתה אומר? איך להמשיך?
1: אז יש כאלה שחוזרים מההתחלת השיר.
0: אני מדבר עכשיו על אלה שחוזרים.
1: זה קצת מעצבן, לא?
0: לא, דווקא זה לא מעצבן. אני מלמד עליהם זכות. לא. תגב. אני קודם כל ילמד עליהם זכות. למה הם חוזרים? כי גם בשיר המקורי חוזרים.
1: נכון.
0: אז אני הולך עם השיר, בדרך כלל המושכל הראשון שלי כשאני מלביש לחן.
1: יש נגנים, פה אין נגנים.
0: כן, אבל המושכל הראשון כשחזן מלביש לחן על קדיש, זה ללכת לפי השיר. בדרך כלל זה הרבה קדישים, תלך לפי השיר, זה הצלחה. אז פה גם כן המושכל הראשון שלי, לחזור.

0: מה אתה אומר? קודם כל, נשארתי תקוע כזה באוויר.
1: נכון.
0: עכשיו, יותר מזה, מה אני רוצה להמשיך עכשיו? ניי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי לך אנה, לך אנה. איפה כל זה נעלם? אף אחד לא ממשיך את זה.
1: הלך.
0: עושים בחייכון, זה כולם עושים. בחייכון, הקטע הגבוה שבשיר, פדן האל. איפה נעלם? לך אנה.

0: הלל.
1: כל הקטע הזה שבעצם סוגר את הפזמון, נעלה מהקדיש. וזה קרה בגלל שחזרת בעלמדי שוב לתחילת השיר. זו טעות מאוד מאוד נפוצה.
0: זאת אומרת, כדאי לעשות את הקטע הראשון.
1: סיימת שומר הבא, תתקדם הלאה.
0: אגב, למשל, יש שירים שלא מתחילים אותם מהשיר, מתחילים אותם מהמנגינה של השיר.
1: נכון, הרבה פעמים.
0: זאת אומרת, למשל, אדון עולם, למשל, אדון עולם שאנחנו עושים אחיבק, אחיבק.
1: כן.
0: אז אתה יכול להתחיל, התגדל והתקדש. נכון. אבל אתה יכול גם...
1: להתחיל מהמוזיקה, ואז תרוויח יותר.
0: התגדל והתקדש. הבנת? כאילו, זאת אומרת, יוצא מצב...
1: אתה מרוויח יותר, זה מה שאני אומר תמיד לתלמידים. למקסם את השיר.
0: יותר חומר ולא חוזר על עצמך.
1: בדיוק. אתה יודע שאצל המרוקאים, להבדיל אלף ואלפי הבדלות. הם לוקחים מנגינה,
0: רק בין אחד הודיעו להם
1: משנה. וחוזרים עליה כל הקדיש. אותה מנגינה, כי בדרך כלל גם השירים שלהם, הבתים, הכל אותו דבר. זה שורה אחת של לחן, שחוזרת על עצמה ביכולת ב-22 בתים, רק המילים משתנות. המנגינה אותו דבר. אז התגדל, אתה חוזר פעם אחת. בעל מדי, פעם שנייה. חייכון, פעם שלישית, ואצלהם אתה לא מסיים בשמה. והשתבח עוד הפעם, להעילה עוד הפעם, ואם יש לך קדיש יש אלמה, זה הולך איתך עד הסוף, עד עושה שלום.
0: השבת היה לנו ההילולה של האור החיים הקדוש. אז יש לנו בית כנסת מרוקאים, שאנחנו תמיד מתפללים שם. גם הרב חיים ביטון, שיהיה בריא, שר החינוך, כן, הוא גם... כן, יש את רבי חיים ביטון שלימד אותי. כן, הוא גם זכיתי ללמוד אותו בישיבה, ותמיד לימד אותנו שירים, וכל פעם הלימוד שלו זה ההעברה, איך הוא עושה עם הידיים. אתה מבין, אתה הכרת, יצא לך להכיר אותו, הרב חיים ביטון?
1: לא אישית, אבל כן,
0: שמעתי אותו. שהקב"ה ישמור אותו, ייתן לו בריאות. העלינו אותו כמה פעמים כאן לשידור, הרבה הרבה למדו אצלו. אבל יש עוד אחד, הרב חיים ביטון, שהוא שר החינוך, חבר הכנסת שכננו, והוא עושה כל הזמן את ה... שיעור של האור החיים, ובשבת האחרונה הייתה הילולה של האור החיים הקדוש. אז קודם כל אין שירים לאור החיים הקדוש. בקושי יש שירים, יש רק שיר ששרו, אתה יודע, שיר אחד אשכנזי, ששרו לכבוד האור החיים, ושייח' מואיזו שהוציא איזה שיר.
1: כן.
0: אז בדיוק בבית כנסת, שהתפללתי שם, אתה יודע, עליתי חזן, לא היה, אין מה לנגן. וכל פעם אתה מוצא גם, כי אתה רוצה לשתף את הקהל המרוקאי, אז קודם כל יש להם תמיד את המנגינה, נא הקדישך ונא הריצך. אתה יודע, אז מה אתה יכול לעשות מצב כזה, שבאמת, המנגינה, אתה הולך לבית כנסת מרוקאי, זה חוזר על עצמו, כמו שאתה אומר. מה הפתרון?
1: כן, כן, זה צריך מאוד מאוד קשה לתמרן בבית כנסת מרוקאי, בפרט שיש להם דברים מולחנים וקבועים, שלא יעזור לך. אתה יכול לתכנן משהו והקהל יקפוץ, יתפרץ לך לשידור, כמו שאומרים,
0: אבל יש...
1: ויבצע את המנגינה שהם רגילים והם אוהבים, ואתה צריך מראש להתכונן לזה, ומה שהכי חשוב זה לשמור על עצמך,
0: יש לי שיטה
1: על התפילה שלך, על הטון שלך, על המקם שלך.
0: תשמע, יש לי שיטה קומבינה, אני מקווה שהם לא יעלו עליי. כל שיר, אתה יכול לשיר אותו בעברה מרוקאית. אתה מבין, למשל?
1: אבל אי אפשר
0: למשל
1: לעבוד עליהם.
0: למשל, שמח בני, אתה עושה להם, שמח בני בחלקך. אתה מבין, אתה עושה את זה על המנגינה הזאת, וזה
1: וואי.
0: עובר. תשמע, זה עובר, הם אוהבים את זה. תזהה שלא איפה עליך איזה סידור. אבל זה קורה, איך למדתי את זה? אחד החזנים שם בבית כנסת, אני רואה שהוא בכלל צרפתי, אבל הוא חזן מרוקאי, והוא לא יודע שכל השירים האלה שהוא עושה אותם, השירים הירושלמים עושה אותם בעברה מרוקאית. זה שיר ירושלמי, אבל בעברה מרוקאית. וזה עובר.
1: הנדנות זה עובד.
0: בדיוק. תנדנת טיפה את העניין. אז זה קומבינה, מי שרוצה עכשיו. טוב, בוא נמשיך.
1: אנחנו נחזור ללחן האורך. אז בוא נבצע באמת את ההתחלה של הקדיש כמו שצריך, עד בחייכון.

0: הנה סגרנו. עכשיו, חייכון יכול להיות פדי נהל כמו שצריך.
1: אתה מכניס לי לאווירה של החלות של שבת עכשיו, עם הדגים.
0: יפה. עכשיו נדבר על ההמשך של השיר. הבית הבא בשיר, צורי הגן. אז זה קורה שאני מעביר קורס, אתה יודע, נאוואן זה המקם הראשון שאנחנו לומדים.
1: כן? למה לא רסט?
0: למה מתחיל לי ללמוד נאוואן? או, למה לא רסט?
1: כי הוא הכי מוכר, אמרת, יש בו הרבה יותר מנגינים. מנגינות.
0: אז דווקא רסט, בעיקרון, רסט הוא המקם. הוא המקם הערבי ביותר. אם מדברים על מקם,
1: ודאי, מה אתה שומע, אתה מואזין.
0: ממנו מושתתים כל המקמים, האבות המקמים של ה...
1: הזכרת לי משהו, אמרת הערבי וזה, אז הייתי פעם אחת בטורקיה, ושמעתי את המואזין, ממש מעבר לחלון של המלון, עושה את זה ברסט נקי, נקי, נקי. זאת אומרת, פה אתה שומע משהו אחר.
0: וואי, מה אתה אומר?
1: מואזין ברסט.
0: אתה מדבר על המואזין שפה?
1: מואזין,
0: או
1: על, על הוואקבר.
0: שהמואזין פה משהו אחר?
1: פה משהו אחר.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: וואו. טוב, זה תלוי מי אתה שומע שם. זה כל פעם, לפעמים שם כאלה שלא יודעים.
1: זה לא אותו דבר, לא יודע, תבדוק את זה.
0: יש הקלטות ויש גם חי.
1: אומרים שמרן הרב עובדיה בתקופה הזו, עוד מעט יש לנו את ההילולה של הארי, בהי באב. אז פעם אחת שהוא יצא לקברות צדיקים בצפון, יש תמונה אחת של מרן הרב עובדיה, כנראה הרב סינה, עכשיו הוא שומע את התוכנית, הוא יגיד לי אם אני טועה, התמונה הזאת צולמה בפעם אחת והיחידה שיצא לקבר הארי, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ובדרך הם עצרו, והוא שמע את המואזין, הוא אומר, המואזין הזה זייפן אמיתי.
0: וואי, וואי.
1: אז אתה אומר שצורי הגן...
0: אז צורי הגן זה לא כמו פדי נהל. אז זהו, סיפרתי על הקורס, שבדרך כלל שאני מתחיל ללמד נאוואן, תלמידים חדשים וזה, אני אומר להם, תשירו, ואז הם שרים, מגיעים לצורי הגן, כולם ביחד נסחפים לצורי הגן כמו פדי נהל. צורי הגן... זה היה יכול להיות נחמד ויפה. יש שירים כאלו שהבתים חוזרים על עצמם אותו דבר.
1: אבל לדעתי אתה מזכיר לי כאן איזה ביצוע של...
0: אבל פה המלחינה עשה משהו אחר.
1: שנייה, שמעתי ביצוע של אחד הגדולים, נראה לי יחיאל נהרי ככה.
0: זה דומה, זה דומה. מה לא? אל תתאי לי פה בשידור.
1: אם לא היה ווקלי היום הייתי משמיע לך.
0: יש דמיון, אני אעשה לך את הרס ואז תבין.
1: אלי בן חמו, תהפוך לי את זה ב-AI לווקלי, חייבים לשמוע.
0: בצורה המלודית יש דמיון, וגם הבית יש בו קרבה לרס. בגלל זה טועים, אני לא אומר, הטעות הזאת היא באמת בקלות אפשר לטעות בה, ואז כשאתה מחדד את האוזניים, אתה אומר, וואו, איך טעיתי בזה, איך לא שמתי לב לזה. יש גם מוזיקה לפני הבית הזה, צורי הגן, יש מוזיקה חדשה, חדשה לגמרי, שאין אותה בשיר, שמכינה בעצם את הרסט.
1: וואו.

0: hast oder beim Zurückgehen. Schon mehr hast. זה מאוד עדין.
1: זה גזירת מהור, לא?
0: אלקלי. בטח מהור, זה למעלה, לאוקטבה של הרס. ופה יש איזו שבירה כזאת.
1: התחלתי ללמוד,
0: בזכותך. יש קרבה לנגריז, רסט חייני, זה רסט עם צילים של נאומן בתוך הרס עצמו.
1: תן לי ציון איך אני בתור תלמיד.

0: ואז חוזר לרגיל. ואשיר לנה, שזה בעצם הצילים של הנעמד הרגילים. אז אני אומר תמיד, אתה כבר עושה לחן האורך בקדיש. עזוב את הטעות שתתקן אותה, בבעל מדי, להמשיך ולא לחזור.
1: רגע, תן לנו את הטעות, את הטעות עצמה שוב, כי מה שעשית עכשיו זה הטוב, לא? זה המקור.
0: כן.
1: זה המקורי, מקורי, ואנחנו רוצים את הטעות שאנשים ידעו לא לעשות את הטעות הזאת.
0: לא לבצע צורי הגן כמו פדי נהל. זה לא, לא ככה. צורי הגן, פדי נהל. עשיתי את זה אותו דבר, זה טעות.

ליל, ממש הפכתי את כל התמונה לרסט מלא. אז הנה, אם עכשיו חזן רוצה ללמוד מעבר מנהוונד, יש לנו בשיר הזה שני מעברים. מעבר מנהוונד לביית בפדן האל,

0: והמעבר לרסט. צורים, רסט. הרסט פוגש את הנאוונד על הטוניקה, על אותו מקום, על התחתית, על הסגירה. הביית פוגש את הנאוונד איפה? במקום גבוה.
1: טוב, חברים, תקשיבו, זה מטורף, כי אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה רק שיר אחד, שהשיר הזה נכתב לפני כמה שנים, ושרו אותו לפני כמה שנים, רבי אשע.
0: הראשון, אני חושב שהוציא זה רבי משה חבושה, בערך...
1: הלחן עצמו של מי?
0: אבל אני מכיר את זה ממנו, מהדיסק שלו, לחן העורך, הלחן הערבי, אמן א'.
1: כן, נכון, אבל כמה שנים יש לו? לפחות יש לו איזה... אולי 100 שנה? אני טועה, אולי, בוא נגיד, בוא, מעל 6-7 עשורים, בטוח, בטוח. וזה רק אומר, שימו לב למה המוזיקה שלנו היא כזאת חזקה, כזאת שורשית, כזאת רק משתבחת ולא נמאסת, כי כל כך הרבה תורה יש בשיר אחד, איזה, זה פשוט מדהים. תראה, אנחנו מדברים כמעט 30 דקות רק על השיר הזה, וזה זה, זה מדהים. זה לא עושה לך משהו אחר. תחשוב, קח כל שיר אחר שיצא היום, ונהיה להיט, אחרי דקה כבר לא שומעים אותו.
0: נעלם.
1: חי ונעלם. טוב, אז הבנו, את העניין של הדבר היפה הזה, רבי אשר, לגבי לחן האורך. אז אמרנו שהשבת זה מקם נאווה, וההבדלים בין מקם נאווה למקם נאוואן בדקה אחת,
0: הבדלים, אז קודם כל ההבדל הראשון זה המיקום. את מקם נאווה לא ממקמים באותו טון שאתה מבצע את הנאוואן. נגיד אם עכשיו לקחתי לחן האורך, הטון שלי זה טאם דה דה דה דה דה דם, בגלל שהנאוואן מתפתח לגובה והוא מגיע עד האוקטבה ואפילו חוצה אותה למעלה ממנה, אני חייב לבסס את התפילה שלי בנאוואן על טון יחסית נמוך. טום, שאני אוכל לעלות, טום, הציל השמיני, טה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דם. אבל אם אני אבצע את הנאווה על הטון הזה, זה יישמע מאוד מאוד רדוד. תקשיב, למשל, שיר מפורסם משירת הבקשות במקם נאווה, תראה איך אני שר אותו, אתה תחשוב שאני נמצא עכשיו איזה לוחש למישהו. יומר נאי ישראל שירה... יש לזה יופי, תגיד לי.
1: זה נמוך מאוד, זה נאוונד.
0: שירה ליל... אם בא לי להירדם, אולי...
1: אז רגע, רגע, שנייה, שנייה, תעשיס, סיבכת אותי. קודם כל, אני רואה פה...
0: אני מסביר לך למה...
1: בספר ההרכבות שהבאת פה, שהיום אנחנו נחלק למאזינים, בוא נעשה כזה דבר, תשלחו לנו הודעות לוואטסאפ 054-3900-800, למה לכם מגיע את המתנה המיוחדת הזו היום של ספר ההרכבות?
0: שלושת פנקסי ההרכבות.
1: שלושת פנקסי ההרכבות לימים הנוראים, חלק א', חלק ב', ואנחנו בעזרת השם מכל אלו שישלחו הודעות, נפנק בערכה היפה המדהימה הזו. אבל למה סיבכת אותי? כי אני רואה פה עכשיו, אני עובר על כל השבתות, רק שבת אחת, נאוונד, ורובם בנאווה. כי...
0: כמובן. אפילו שבת אחת אין נאוואן.
1: למה?
0: איפה, יש. איפה מצאת?
1: שלח.
0: כתוב נאוואן?
1: טעות?
0: תקשיב, תקשיב. אני אסביר לך, ואז אתה תבין. אמרתי שבעיקרון נאוואן הוא מקם חדש. הוא מקם חדש. לא היה את הנאוואן. המקם הערבי העתיק הוא נאווה. עכשיו, כשהחלבים סידרו את המסורת, וכתבו את, ה, את, ה, את הסדר השבתות, לא היה את הנאוואן.
1: אגב, זה לא נאווה. לפי החלבים, זה לפי הירושלמים. החלבים יש להם משהו אחר.
0: לא, לא, יש
1: ישראל. הייתי אצל רם מזרחי בבית כנסת עדס, אומר לי, מה פתאום? מה אתה אומר? זה, אנחנו בכלל מכבים אחרים.
0: לא יש לגמרי. יש שינויים, ויש גם שינויים בין בני ארץ ישראל לבני חוץ על הארץ. אבל בגדול זה השיטה הרווחת.
1: זאת השיטה.
0: ועדס יש להם גם כן דברים שהם משנים, ספציפית בבקנסת שלהם.
1: עכשיו רגע, שכתבת פה במקם נאוואנד, כתבת את השירים שהם נאווה, ברובם. עם הגולן, זה גבוה. זה
0: לא, מה פתאום, לא? זה נאוואנד, מה פתאום.
1: אבל ברוב.
0: הפוך, בנאוואנד אין שירים בנאווה. בנאווה, בטבלה של נאווה, אתה תמצא שירים בנאוואנד. ועל זה עכשיו אני בא להסביר.
1: איילי.
0: רגע. אמרתי שיומנה ישראל, לשיר את השיר הזה שהוא במקם נאווה, בטון של מקם נאוונד אין לזה שום יופי, זה מונוטוני, זה רדוד. הטון המקורי, האמיתי, הטוב של מקם נאווה צריך להיות גבוה הרבה יותר מנאוונד. זרקתי סתם משהו ככה במרכז הגרון.

0: עכשיו יש איזה יופי, יש איזה עוצמה. עכשיו תנסה לשיר בטון הזה, למשל, את לחן האורך. תנסה עכשיו לעשות פדי נעל.
1: אי אפשר. אתה נכנע.
0: פדי! גבוה!
1: נו, אז מה עושים?
0: אז אני עכשיו בא להמחיש לך מה ההבדל. אז קודם כל, ההבדל העיקרי הוא במיקום. על איזה טון אתה משתית את התפילה. אם אתה עושה טון יחסית נמוך, כמו שעשינו מקודם, זה יסתדר לך לרוב השירים של מקם נאוואן. למה אתה יכול לטפס לגובה? אבל כשאתה...
1: עם הגולן והכל, אתה יכול...
0: כן, בדיוק. זה נאוואן. אבל השירים בנאווה שהם מונוטונים, אתה צריך קודם כל לבסס אותם על טון גבוה. מה כן אתה יכול להרוויח? כשאתה עושה מקם נאוואה ואין לך מספיק רפרטואר, אין לך מספיק שירים, הציבור לא מכיר את השירים הכבדים והבודדים שיש במקם נאוואה, שם אתה יכול להשתמש בשירים כאלה שהם במקם נאוואנד, אבל הם מבוססים בעצמם על טון גבוה בגלל שהם מונוטונים. אין להם את האופי העתיק של הנאוואה, הם נאוואנד, הם כן מפותחים יותר ממנו, אבל הם על טון גבוה שמתאים לך בתפילה של נאוואה. למשל,

0: זה שיר, קיצרתי אותו כמובן, במקם נהוואנד. אבל הוא לא מתפתח עד למעלה, הוא די מונוטוני, הוא מתאים מאוד לתפילה במקם נאווה. תסתכל שם בברכה, תזכיר לי עוד דברים מהטבלה.
1: אגב, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שאתה עושה את הנהוואנד נמוך, זה מזכיר לי את הפעם הקודמת שדיברנו על המעבר לחיג'אז. בנמוך אתה יותר יכול בקלות לעבור, לתת דוגמה, לעבור לגוניסנגן.
0: וכשאתה בנאווה, כן, בדיוק. כשאתה בנאווה, אתה יכול בקלות להרביש את החיג'אז מתחתיו.
1: וגם, בדיוק, אתה יכול... כן, אני חושב שזה ממש, זה יתרון. אתה נותן פה באמת דחיפה לדבר הזה אם אתה מתחיל בנמוך.
0: הנה, למשל, אם דיברנו מקודם על המעבר מנהוואנד לבית, פדן! נכון? שאמרנו שעכשיו זה גבוה? כשאני בנהוואנד גבוה, אני לא יכול לעבור לבית, קשה לי יהיה לעבור לבית הזה של פדן האל למעלה. אז מה, אני אפסיד את המעבר? אני לא אפסיד אותו, אני יכול לבצע אותו מתחת, בלמטה. את אותו מעבר בדיוק בלמטה, תקשיב. הללי ניקח איזה קטע מהתפילה שם בעבד כי הם חיינו זה קצר שם אני צריך יותר מילים
1: בהשתבח
0: ניקח למשל נגיד אני עושה שחרית כן מקם בשבת הרי מקם בשבת מדבר על שחרית לא על ערבית
1: באמת למה נכון אמרנו ש
0: תמיד עושים נאווה או נאוואנד ואמרנו שאנחנו ממליצים לחזנים לשנות לדברים שמעולם האצילות, כמו קורד, שהוא המקם הכי קרוב באווירה שלו, מרגש.
1: נכון, הוא מאוד קרוב לנהוואנד.
0: לנהוואנד. יש בו גם צילים של נהוואנד, הוא משותף. טוב, אז בואו נחזור לשחרית, נבצע ככה את המעבר מנהוואנד, נהוואנד סלש נהווה.
1: הגבוה.
0: כן, הגבוה בדיוק. לבית תחתון, לבית מתחתיו. הליל ליל אשר שבת מכל המעשים וביום

0: אז הקהל עונה, מזמור שיר, בכבוד, רפי.
1: תן לי עכשיו, תעלה אותי לאימא גולן, תן לי, תהנה ברכה וכאלה.
0: אבל אני עכשיו על הטון הגבוה.
1: זה לא שייך, נכון?
0: בדיוק, אני על הטון הגבוה של הנאומן. מזמור שיר ליום השבת. אז חזן כמוך שיש לו טונים.
1: לפיכך.
0: אתה הולך עכשיו בדיוק, אתה הולך לכיוון של הנאוואן.
1: כן.
0: או שלא לקחתי טון מספיק גבוה, או שהמנעד שלך רפי גבוה. יש
1: כן,
0: לך מנעד...
1: יש לי בעיה כזאת.
0: יש חזנים, באמת, זה צריך לדבר על זה, שגם כשהם לוקחים את הנאווה, למשל במה מדליקין, עושים נאווה, קשה להם עם הנאווה. הם עושים את הנאווה על טון גבוה, ובגלל שיש להם יכולת גרונית טובה, הם מטפסים, כאילו הם בנאוואן, מצליחים לטפס, לקרוע את הגרון, ללכת לאמא גולה, ללכת לתנה ברכה, לאבי השקפנה, לכל האזור הזה.
1: אני אוהב את זה דווקא.
0: אבל לא כל אחד יכול. אז מי שיכול, ובאמת לעשות את זה בטעם, במינון, כן, לשמור
1: כן,
0: על
1: לא
0: ה...
1: להגזים.
0: לשמור על הנאווה האותנטי.
1: אנשים לא אוהבים גם צעקנים בבית כנסת.
0: עוד נושא. עוד צריך נושא. שיהיה נעים.
1: עוד שעה. אפשר לעשות את זה.

0: הכל. הנה עלה מי שחבוי בתוך הנאוונט, למי. ידעת שהוא חבוי בתוך הנאוונט?
1: וואו, וואו. דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה דה
0: דה דה דה דה דה דה. ממש נמצא בפנים, בתוך הצלילים של הנאוונט. צריך רק להדגיש את זה. תן לך דוגמה מהשיר.

0: שומע את הלמי? טה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה. אלנה תנה.
1: הרבה רגש, הרבה רגש.
0: יא חביבי תנה. אחרי זה יש בית שממש נכנס בעומק לתוך הלמי. עוז.

0: זה ממש מקם למי באמת אבו.
1: למי זה
0: כמובן
1: תענוג.
0: כמובן, כטיול, כיציאה לרגע מעבר.
1: אנחנו עכשיו נעשה פה עצירה לטובת הרדיו. זאת אומרת, אלו שמאזינים לנו ברדיו עכשיו, אנחנו נצא לפרסומות, חדשות טובות, ואלו שמקשיבים לנו דרך הפודקאסט ודרך כל האפליקציות והיוטיוב והפייס וכל המקומות האלה, אנחנו ממשיכים. אז נאמר לכם, אלה שברדיו, שבשעה הבאה, אנחנו נשוחח על מה? על מקם למית, אני חייב להמשיך אותו, כי זה פשוט, הכנסת פה רגש מטורף, קצת שאלות, הרב אשר בן דוד, שאלות מאזינים, ותן לנו עוד כמה טיפים וביצועים. אז אנחנו כאן בכל ברמה, רבותיי, שידור מיוחד, ימים מיוחדים בין המצרים, אבל בין הניגונים אני קורא לזה, הרב אשר בן דוד איתנו כאן, והבטחנו לכם את פנקס ההרכבות, מתנה היום, ערכה אחת שווה, תשלחו לנו הודעות לוואטסאפ שמספרו 054-3900-800, אני מזכיר לכם שהכל בבוט, הכל בבוט של הרדיו זה 035 ו-6 פעמים 7, גם טריוויה וגם כל התוכניות, הסטים, הכל שם. אנחנו ממשיכים, הרב אשר בן דוד,
0: כן,
1: איזה כיף, איזה כיף, אווירה מדהימה, וכיף באמת, שמחה גדולה כאן בכל ברמה, גם בימים האלה אמרנו, ממעטים בשמחה. ערב שבת קודש, פרשת מטות מסעה, אמרת לנו שהשבת היא מקם נאווה, גם מקם צבא, אבל שזה מחובר עושים גם וגם. שבוע שעבר דיברנו בעיקר על מקם צבא, ותשמע, צירוף מקרים, נפלנו ביחד על החיבור הזה, והרבה שהרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד אנשים ששולחים לך שאלות למרכז ללימוד מקמים, המיוחד שעשית, הבית אל המקם. ובאמת, תכניס לנו קצת לשאלות המעניינות, ובוא נגיד לך, היום אנשים אוהבים שוט. אני לפעמים גם בבית כנסת רואה את העלונים. מה שמעניין אותי זה השאלות והתשובות. כל אחד שואל שאלות וזה. זה מעניין, כי מתוך שאלה אתה יכול ללמוד דברים מאוד מעניינים. מתקלות מסוימת אתה יכול ללמוד דברים מעניינים. אמרנו בשעה הקודמת שתדבר על העניין של מקם למי. וגם שאלות, אז
0: בוא נתחיל בשאלה, בוא נפתח בשאלה באמת שהתעוררה עקב התוכנית שהייתה לנו שבוע שעבר.
1: וגם שאלות, אז
0: בוא נתחיל בשאלה, בוא נפתח בשאלה באמת שהתעוררה עקב התוכנית

0: מעברים חוקיים, ויש מעברים שאינם חוקיים. לא יודע אם יש משהו באמצע. או חוקי או שלא חוקי.
1: נכון.
0: ובאמת שזה בלבול מאוד גדול, אני ראיתי שהיה על זה הרבה הרבה בלגן באחת הקבוצות, ככה מישהו שלח לי וסיפר לי, שהפודקאסט שלנו הגיע לאחת הקבוצות של החזנים, ונהיה שם בלגן, התחילו שם מחלוקות בנושא הזה.
1: דין ודברים.
0: נהיה הרבה דין ודברים בנושא הזה של המעברים. וראיתי שבאמת יש בזה קצת חוסר בהירות, כי זה סלנג, סוף סוף זה סלנג, זה לא עכשיו הלכה בשולחן ערוך, או באיזה ספר שכתב חוקים, והאם זה לפי החוקים או לא לפי החוקים, מי קובע את החוקים, ואם חזן מסוים, זמר מסוים, ביצע כזה מעבר באיזה שיר, זה אומר שזה חוקי, או אולי מה פתאום, אולי דווקא זה לא חוקי. זה סך הכל סלנג, החוקי ולא חוקי, אבל כן, אפשר לעשות סדר בדברים. בכל אופן, לפי ההבנה שלי, מכל הנושא הזה. יש הגדרות מוסיקליות. דברים שאנחנו רואים שהם פשוטים וברורים לכל מי שמתעסק במוסיקה. אני אומר את זה תמיד, שזה בצורה כזאת, בדרך כלל זה ההגדרה הזאת עונה על השאלה. כאשר המעבר הוא חלק, זורם לך בצורה חלקה, אתה מבצע אותו מתוך היגיון מוסיקלי פשוט, ואני אתן לך ראייה, שאני לפני שלמדתי את התיאוריה של המקאמים, לפני שידעתי בכלל מה זה תיאוריה, ידעתי את המקאמים מפי השמועה, למדתי אותם בישיבה, מהחברים, מהדיסקים, מהספרים, של השירים, כתוב נאומן, דבנתי שזה נאומן, חיברתי, לפי ההיגיון המוסיקלי שלי, חיברתי את הדברים, והבנתי מהו המרחק הטבעי מנאוואנד לבית. מהו המרחק הטבעי מנאוואנד לרסט, מנאוואנד לאג'אם, ומחיג'אז לבית, ומבית לסבא. הבנתי את זה לבד. ולא רק אני מבין את זה. כל מי שמתעסק וחי את המוזיקה הזאת ולומד אותה, זה הדבר הראשון שהוא מבין. כביכול, מבחינת מעברים, המעברים הטבעיים האלו הם המעברים הראשונים שהכי קל ללמד אותם גם כן. ואני חושב שזה המעברים שנקראים חוקיים, כי הם בעצם מסמלים את היחסיות הטבעית ההגיונית שיש בין מקם למקם. נכון, אתה יכול להכניס את המקם שאתה רוצה לעבור אליו בעוד מקומות, אתה יכול גם להציל, נגיד המעבר מנאוונד לבית הוא על הציל החמישי. אם אתה בנאוונד על דו, הבית טבעי יישב לך על סול. אתה יכול להכניס גם את הבית על רי, על הציל השני. אתה יכול להכניס אותו על הציל הראשון. הכל אפשרי, לעשות פעלולים ומשחקים אפשר. אבל מקובל לקרוא לזה לא חוקי. ועכשיו אני אסביר גם למה. ברגע שזה לא הגיוני טבעי, מגיע לך בצורה חלקה לדמיון שלך, להיגיון המוסיקלי שלך, ממילא זה קשה לעשות את זה. מה זה אומר? שזה חד באוזן. בשביל שזה יהיה חלק באוזן, אתה צריך
1: מעבר
0: ממש,
1: כואב.
0: ממש, ממש להתכונן את זה ולעשות את זה עם מתווכים שונים, שזה יעבור חלק ולא ירגישו. ולכן זה נקרא לא חוקי. רק בגלל זה נקרא לא חוקי, כי זה חד, זה לא חלק, זה לא טבעי, זה פחות הגיוני מוסיקלי. זה לא שזה בלתי אפשרי. בשביל לעשות את זה אתה צריך הרבה כוחות.
1: וואו.
0: כוחות נפש, וכמובן, סייעתא דשמיא, שבאמת זה יצא בפועל בצורה חלקה. ויותר מזה, אתה צריך בסוף לדעת איך לחזור.
1: איך לחזור חזרה.
0: כי מהמעברים הטבעיים, ההגיוניים, קל מאוד לחזור, כמו שהמחשנו שבוע שעבר. עזור רחמן, איפרו ישראל בעירם. עזור רחמן לוקח אותך לסבא, איפרו ישראל בעירם, מחזיר אותך בקלות. אותו דבר, פדי נאל שדיברנו היום, פדי נאל לוקח אותך לבית, ואשיר לך, מחזיר אותך לנאומן. בקלות, כל ילד יודע לבצע את זה. אבל תבוא ותבצע לו, תנסה ללמד אותו מעבר לא חוקי, זה מאוד מאוד קשה. גם אם הוא יצליח, הוא יכול להתבלבל ולא להצליח לחזור. לכן, מפה יצא חוקי ולא חוקי. עכשיו, הרבה פעמים אתה רואה שמלחינים ביצעו בתוך השירים שלהם מעברים קשים, מעברים לא חוקיים, שאנחנו קוראים להם לא חוקיים. אז זה לא ראה בגלל שהם ביצעו אדרבה, הם רצו לעניין ולהפתיע את האוזן יותר ממה ש... לא לעשות את המעברים המקובלים והרגילים. זה כבר, אנחנו רגילים, זה כיתה א' כביכול. רצו לחדש, לתת משהו מעניין, משהו שיהיה קשה למאזין גם כן לחזור אחריו.
1: נכון.
0: ויצטרך ללמוד ולחזור ולחזור עד שיצליח לבצע.
1: אתה יודע, אבל משהו באמת הרבה מאוד מבצעים שלא יודעים מה הם מבצעים בכלל.

0: ויש לפעמים יוצא, שיוצא להם יצירות כאלה מוזרות, שהם אפילו לא ידעו מה הם עשו. נתקלת בזה פעם?
1: שמה? שלא הבנתי?
0: טוב, אתה שומע כל מיני ביצועים של שירים, אפילו לאו דווקא בתחום של המוזיקה הפיוטית, אתה שומע ביצועים שיש בתוכם מעברים שאותו הזמר או אותו מבצע עשה את זה בצורה שהוא מדהימה, כאילו מעבר יפה, שזה לא חוקי כפי שהגדרת.
1: מי אמר לך שזה לא חוקי? מאיפה אתה יודע?
0: כי אתה שומע, אתה שומע, קודם כל אתה יודע שהבן אדם מה לו בכלל למקמים.
1: זה לא אומר, כי עוד הפעם אמרתי שגם מי שלא יודע ולא למד, עצם זה שהמוזיקה מונחת לו בראש, יש לו את החומר, הוא מבצע על פי מה שהוא שמע.
0: יפה.
1: הוא שמע את המעבר הזה פעם באיזה שיר, זה נכנס לו. אז הוא יודע גם לבצע את זה בהופעה, בפתיחה, אפילו שהוא לא יודע מה הוא עושה. הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא עושה את זה על פי הדמיון המוזיקלי שלו, על פי החומר שמונח לו בראש. אז בדרך כלל הוא יעשה רק דברים חוקיים. דברים לא חוקיים זה מאוד מאוד
0: נדיר. אחד מהשדרנים האשכנזים פה, יום אחד, אתה יודע, סתם, עשינו ככה כל מיני ביצועים ווקליים, והוא נכנס ועשה איזה מוואל במזרחית, בפיוטית. ושמע, בן אדם העביר ממקמים, בלי ידיעתו בכלל, אין לו מה מושג במקמים. כן, אבל אתה רואה שיש מקרים שבן אדם, כמו שאתה אומר, מפעיל את הדמיון שלו, ועושה דברים יפים. טוב, זה משיח לפי תומו.
1: כן.
0: אז טוב, אז דיברנו על העניין של השאלות. תן לנו ככה איזה, את ההברקה הזאת, מה שהתחלת להגיד, עם כל הבלגן, אמרו שלא חוקי, כן חוקי. אבל נתנו פתרון לזה.
1: כן, אתה מזכיר לי עכשיו משהו, אני לא יודע אם ראית את זה.
0: כן.
1: אני אראה לך את זה עכשיו. יצא לי לאחרונה, בקיץ האחרון, לערוך סיפורי קומיקס.
0: כן.
1: עם מסרים לחזנים ופייטנים.
0: מאוד מעניין.
1: פשוט סיפור קומיקס בראי הפרשה או בראי המועד. אני שולח את זה בקבוצות שלי.
0: שולח לי בקבוצות.
1: יש לי קבוצות בוואטסאפ וגם רשימת קבוצה במייל.
0: זה מדהים. תשלח לי, אנחנו נשלח בבוט של הרדיו, חברים. אתה שולח לנו, יש משהו.
1: זה לא כל כך רלוונטי לעכשיו, כי אנחנו...
0: כן, אבל שיהיה לאנשים.
1: בכל אופן, בגלל שדיברנו על חוקי ולא חוקי...
0: מאיפה זה בא לך הרעיון?
1: אז וואו. הנה, אני שולח לך את זה עכשיו.
0: אני רוצה שתביא לנו את זה. בוא נראה את זה.
1: כן.
0: בוא נראה את זה בגדול. אפשר לראות את זה, שימו לב. זה פשוט מדהים. זה סיפור קומיס. יא חביבי, איזה מלכודת. אתם רואים את הקומיקס הזו. אני אקריא, וואי וואי, עכשיו מגיע המעבר הלא חוקי של הבית בין הוואן.
1: כן, אתה מתחיל הפוך.
0: זה הפוך, כן. אני רואה שמישהו פה התחיל... קדיש בלחן חביבי יא חביבי ומישהו לידו כולו נבוך בשביל החזן שהוא עבר במקם אחר, זה מדהים.
1: הוא עכשיו עומד לעבור את המעבר שהמלחין עשה.
0: הוא אומר רק שלא יתרסק לי פה. ואז הוא אומר ברח מהסולם. בוא נתשמע, זה מדהים. אגב, תקשיב, אני לא יודע מאיפה הבאת את הרעיון, אבל זה ממש אמיתי לחלוטין לפעמים.
1: אני אספר לך מה שקרה שם בסיפור הזה.
0: אז סיפור אמיתי?
1: זה סיפור אמיתי בטח, זה קורה...
0: הקומיקס זה בדרך כלל פרי הדמיון.
1: כן, אבל זה איך שאומרים,
0: מבוסס... באיזה בטרס זה קרה?
1: מבוסס על סיפור, על מעשה שהיה.
0: החזן הזה עדיין בחיים?
1: השיר חביבי, החביבי, הוא במקם קורד.
0: נכון.
1: הלחין אותו, חמים עמר.
0: נכון.
1: חביבי, יא חביבי. אני מקצר, כן? רק בשביל המטרה.

זו דוגמה קלאסית למעבר לא חוקי. למה? איך הוא סיים הנאמן במקם קוד? על איזה טון? הנאמן. מקוד לנאמן, מעבר חוקי, צריך להיות מרחק של חמישה צלילים.

0: הכורד, הכורד הוא הרבה יותר נמוך מהנאוואן, בחמישה צלילים. מה עשה פה המלחין? במקום לשים את הנאוואן במקום הטבעי שלו, הוא לקח אותו על אותו אטון של הכורד. כורד נאוואן. על אותו מקום, זה שיבוש. ההיגיון המוסיקלי הטבעי.
1: וואו, תקשיב, זה מטורף.
0: עכשיו, מה קורה לחזן? חזן, בוא נגיד אם הוא שר את השיר הזה בהופעה, אז יש קטע מוסיקלי שהנגן עושה לך את ההכנה, את המעבר בין הפזמון שמסיים בקורד לבין הבית שמתחיל בין האומן. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تا دا دا دا دا دا دا ואז החזן, אז אמר, מתחיל אבהה במקום הנכון. אבל מה קורה לחזן בבית כנסת?
1: אגב, ההמלצה שלך לשיר הזה זה להתחיל מהמנגינה או...
0: לא, אין, לא, לא, בחביבי, לא, לא, לא, חביבי מתחילים מחביבי. מה קורה לחזן שהוא מעתיק בתוך בית כנסת, מעתיק לחן על, על, על קדיש, אין לו כלי מוזיקה שעוזרים לו. הוא עכשיו מסיים, בעל מדיבר, וקריב ממשיחי. עכשיו הוא צריך להתחיל בחייכון, את מה? את הבית, אב הרחמן.
1: מחייך.
0: עכשיו, אם הוא ילך לפי ההיגיון המוזיקלי שלו, בחייכון. יצא לו בחייכון ובמחון, אב הרחמן בן ההואנד, לא כמו שהמלחין עשה. שים לב לטעות. אב הרחמן, זה נשמע יפה, זורם. אני מן אב הרחמן. תראה לפה אני הולך להגיע.

0: קונצ'נו, נופל תרתי משמע, ונשלוט בה בידו. השתבש לי הטון, הגעתי לטון של נמוך מאוד, חביב, הלך לי התפילה עם הסיבי, קרה לי כזה דבר בחייכון. והלכתי לפי ההיגיון, לפי החוק.
1: יעשה אחד כזה בעדס, אני חושב ש...
0: אז מה אתה צריך לדעת? לדמיין לעצמך את המנגינה. טה דה, טה דה דה דה דה דה דה.
1: מראש לדעת את המקום

0: כן, חזרתי לבית שלי.
1: חזרת בשלום, זה נקרא נחיתה בשלום.
0: אז פה, בסיפור, החזן בעצם התחיל את הקדיש. יושב בבית כנסת, אחד שאומרו שהוא דומה לי, והוא כביכול...
1: גם האשימו אותך חושש, בביצוע הזה.
0: חושש על החזן, וואי, הוא עכשיו עושה חביב, הוא יכול ליפול. מה יקרה לו? ייפול או לא ייפול? ובסיפור לצערנו, נפל. הוא נפל.
1: וכל שלחת הקהל, לו את הקומיקס?
0: הקהל בעצם לא מבין מה קורה, בוא נראה, בן אדם איבד כיוון. ברח לו הסולם.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אחרי התפילה, הוא ניגש לאותו בחור שישן שם, ודיבר איתו, ואז כן. הוא הסביר לו את מה שקרה, שבמלחין עשה פה מעבר לא חוקי, ובשביל מעבר לא חוקי צריך הרבה הרבה חזרות לראות, להבין איפה זה יושב, לתת לעצמך ציונים וסימנים, איך לעשות את המעבר בשביל לדעת בסוף לחזור. וקישרנו את זה לפרשה, שיש מעברים חוקיים ולא חוקיים, פרה אדומה זה חוק, כביכול שאין לו... אנחנו לא מבינים את ההיגיון שלו, אבל פה במקאמים זה הפוך. כשיש היגיון,
1: אפשר לקשר את זה למה שהיה השבוע.
0: זה חוקי, כשאין היגיון זה לא חוקי.
1: הבג"ץ נלחם בעניין של החוק או לא חוק, חוקי, לא חוקי. מי מחוקק? האם החוק שלהם הוא חוקי?
0: רחמנא ליצלן, עזוב אותנו מה...
1: תגיד לי, אבל באמת אם אני מסכם את מה שאתה אומר פה עכשיו, בן אדם צריך, לפני שהוא מלביש מנגינה, לבדוק גם את הנמוך של הנמוך של השיר, וגם את הכי גבוה. זאת אומרת, לא רק את הכי גבוה. לא רק, אלא גם את הנמוך נמוך של השיר.
0: כן, וגם את הכי גבוה בשביל למצוא את המנעד הנכון שלו, ספציפית לשיר הזה.
1: טוב, תן לנו עכשיו איזה ביצוע, משהו יפה במקום.
0: אולי נעשה איזה מחרוזת. תמיד לך, יש מאזינים ש...
1: נכון.
0: רוצים לשמוע עכשיו באמת ווקאלי, שירים ווקאלי מהז'אנר הזה. אין כל כך מספיק.
1: נכון.
0: עכשיו שיר אחד ככה לשבת...
1: צוות הנגנים מוכן.
0: בוא נעשה איזה מחרוזת ככה יפה של שירים במקום נאוון.
1: אנחנו בשידור מיוחד כאן עם הרב אשר בן דוד, בכל הפלטפורמות, בווידאו, בפייס, באתר של כל ברמה. אתם יכולים להיכנס לפודקאסט הזו, באמת זה מסגרת של פודקאסטים מיוחדת לימים האלה, לימי בין המצרים. שאנחנו עושים כאן בשידור מיוחד בכל ברמה, הרב אשר בן דוד, הבית אל המקם, הביא לנו היום ערכה מיוחדת, אני אראה לכם אותה שוב, הערכה הזו שאפשר כמובן לדעת את כל השירים על המנגינות והמנגינות של השירים, על התפילות, הבית אל המקם. אנחנו נחלק היום ערכה אחת כזו, אם אתם רוצים אותה, תשלחו לנו עכשיו לוואטסאפ 054-3900-800. בסוף התוכנית אנחנו נבחר את הסיבה הכי טובה, ונפנה כאן את הערכה המיוחדת הזו. הרב אשר בן דוד, הבמה שלך. אמרנו שהשבת מקם נאווה, ויש מחוזת של שירים. תן לנו אותם
0: במקם נאוון. אני עושה מחוזת, נאוון. תן מחוזת במקם נאוון. כמה שירים כלילים.
1: בואו ניתן תודה לכל הצוות שעוסקים כאן במלאכה. אלי בן חמו, יוני פדידה ושמחה בר על הדיגיטל ויחיאל צולמן בהפקה. אני איתכם רפי יוחנן, יש לי את הזכות כאן. אנחנו בערב שבת, וגם בעזרת השם התוכנית הזו תשודר אל תוך הלילה במוצאי שבת. יהיו איתנו בתוכנית אחרי צאתם של הכוכבים. שתפו את השידור הזה, למה? כי אנשים לא נחשפו לדבר המיוחד הזה. יש הרבה אנשים שלא מכירים, עסוקים בעבודתם, שלחו להם את השיתוף, תזכו אותם בשמחה, לא צריך יותר מזה, רק שמחה למען עם ישראל. בבקשה, הרב אשר בן דוד.
0: הליל. הזכרת את השיר של יחיאל, יחיאל נהרי, אבי יחיאל נהרי, כי ישמר השבת במקם נאוון. אתה יודע שגם כי ישמר השבת הידוע והמפורסם, הוא גם במקם נאוון.
1: כי ישמר השבת, אני עושה אותו לראובנים. במקומות כן? עממיים.
0: כן, במקומות עממיים, זה מתאים לעממי.
1: יש שם איזה ויכוח קטן, מתי לעשות את העלייה, אבל בסדר.

0: אתה מתחיל לגוע לנו בלמי, אמרנו, אה?
1: אה?
0: קרוב ללמי עכשיו.
1: אתה כבר התחלת לשמוע את הלמי בתוך הנאומן, אה? לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: הליל. מה רצית לשאול?
1: אתה שומע שבביצוע הזה, למשל, אתה הזכרת את הקטע הנמוך. למשל, אני מסתכל פה עכשיו, יאללה, יאללה, יאללה, בואי אל גני. אתה שומע שיש פה... כן. בסדר, זה נכון, אבל אתה רואה שיש את הטון הנמוך שלו, שהוא משתלב בסוף. זה שיר, למשל, שהוא כן משתלב גם בגבוה וגם בנמוך.
0: נכון, כי יש לו גם גובה. לשיר הזה בבתים יש גם גובה. לא לי לא לא לא לא לא לי לא לא לא לא לא לא הוא יוצא מהאוקטבה, שלושה צלילים, מגיע עד הצליל השלישי מעל האוקטבה. יבוא דודי תא לא לא נאוון, נחוץ לאוקטבה.
1: עכשיו בוא נמשיך למולדת שוב אירוני.
0: זה מקם קורד למולדת.
1: נכון. אתה רוצה לעבור אליו.
0: אם אני רוצה לעבור מנאוון לזה, בעייתי. זה לא בעייתי, כי הקורד יושב בתוך הנאוון.
1: אגב, יש מקומות שמופיע למולדת בנאוון. יש מקומות.
0: כן?
1: כן, יש. יש טעות. מקומות כאלה. נכון, טעות. יש ספרים
0: קורד,
1: כאלה
0: שכתובים. בכל קורד יש נאוון.
1: קורד. אבל עכשיו, למשל,

0: הגפני.
1: אתה יכול עכשיו לעבור...
0: אם אני רוצה לעבור אל המולדת, על המולדת יישב או נמוך מאוד או גבוה מאוד. שים לב. אצלי מספר 5, למולדת שוב אירוני. הוא יישב. צלי בת יפהפיה. כביכול, הנאוון מתחת, הקורד נמצא בציל החמישי של הנאוון. אז מי שיש לו גרון טוב.
1: לא, זה טוב לבריחות קלות, נגיד אתה עושה תפילה על נאוון ואתה רוצה פתאום לברוח.
0: אבל זה יישב מאוד גבוה.
1: נשתכבח והתפעל.
0: אם אתה סולו אין בעיה. אבל להתקיל את הקהל בכזה טון זה קצת מסוכן.
1: יש חזאי, בסולו, רק בסולו.
0: בסולו, כן.
1: כאילו קטע לבד כזה.
0: נכון.
1: אז זה מדהים. זה מדהים כי תשמע, בסוף אתה יודע... יושבים אנשים בבית כנסת ולא כולם מבינים ברזין דה רזין דה מקאמים והם אוהבים לשמוע את המיקס הזה לפעמים שאתה עושה להם פתאום בריחה של חיג'אז או משהו כזה. דוגמה למשל, אתה נמצא בשבת חתן ואתה רוצה לשלב איסמחת אני מנעוונד, אז אתה יכול לברוח רק באמצע קדיש אולי לברוח לתת איזה קטע של ביית או משהו כזה ואז גם לחזור חזרה בסוף הקטע הזה. אז זה מדהים. תן לנו עוד שאלה מעניינת מהקהל.
0: שאלה מעניינת, וואי, יש כל כך הרבה שאלות, אני צריך לפתוח את ה...
1: אתה רוצה שאני אתן לך את הטלפון, נפרסם את הטלפון שלך לשאלות של מאזינים? זה בסדר?
0: מה
1: הוואטסאפ של התוכנית, של הקבוצות שאמרת? יש מספר שמי שרוצה להתחבר?
0: מי שרוצה להתחבר לוואטסאפ, 054, כן, מוזכר שם, תראה שם,
1: 524-526-4475. הוואטסאפ של הבית אל המקם, הרב אשר בן דוד. איזה יופי. טוב, אז תן לנו עוד איזו שאלה מעניינת, ואחר כך נעשה עוד איזה ביצוע של קדיש אולי, משהו, לפי בחירת המאזינים. אתה יודע מה, אני אתן למאזינים איזה בחירה. הייתי אפילו הולך על איזה ביצוע של שיר שהוא לאו דווקא פיוט. שיר מהלחנים שאתה הלחנת כאן, שנקראים מז'אנרים שונים. בסדר? תבחר איזה ביצוע, איזה משהו שאתה יכול לבצע שמתאים ככה לשבת הזו מהז'אנרים השונים.
0: אוקיי, תביא לי את הפנקס.
1: אתה... חשבתי שהוא אצלך.
0: לא, אין לי...
1: אני רואה שהבאת את הספר בכל רינה החדש, הספר הזה של הרב שמואל חדש, חדד, נכון? זה החדש.
0: זה המהדורה החדשה, ספר שמושלם.
1: מושלם, אתה אומר.
0: כל השירים שרוצים, אין שיר שלא תמצא בו. ואיך מישהו אמר לי פעם, עד שאני מוצא שם שיר שאני מכיר.
1: נו.
0: אני צריך לדפדף כבר, אני כבר הולך לי החשק לשיר.
1: טוב, תשמע, צריך לעשות איזו אפליקציה לשבת.
0: יש כל כך הרבה שירים, מי שלא מכיר מספיק, אז באמת אין לו מה לעשות עם זה, זה בלגן. עד שהוא ימצא את השיר שהוא צריך, ייקח לו זמן.
1: עבודה מושקעת בהחלט.
0: כן, כן, מושקע מאוד. ואני ממליץ לכולם, כל מי שמתעסק בחזנות, בשירה, בפיוט, שיהיה לו את הספר הזה.
1: תן לנו איזה ביצוע, רבותיי, אנחנו...
0: טוב, אבל קשה לי לבחור, אני צריך שיבחרו לי. תסתכל על הים תיכוני, יש פה איזה 100 שירים ים תיכוני, תבחר מה שבא לך.
1: ככה, להתקיל אותך בשידור חי?
0: להתקיל, מה אני אעשה? השם יעזור לי.
1: טוב, טוב, תשמע, רגע, עכשיו שאתה כותב כאן ואתה עושה את כל האלה, הקלטת אותם כבר?
0: הרבה הרבה הקלטתי. אני יכול להיכנס לדרייב להגיד לך בדיוק כמה. יש כמות מכובדת מאוד במקם נאוון בפרט, שזה הכי אהוב והכי נפוץ.
1: בזוכרי ימים ימים, אז זה שיר
0: פרויקט
1: פיוט, לא?
0: פרויקט 2000 הרכבות, כן, זה קצת יותר פיוטי, פחות זה, אבל הנה. יש אפילו תיקייה מיוחדת. לקדישים ים תיכוניים. יש קדישים פיוטיים בתקיעה מסוימת, וקדיש ים תיכוני בתקיעה נפרדת, אבא נשמה.
1: יאללה, תן לנו את אבא נשמה.
0: הטלף עיוור, שבור אליו.
1: אתה עושה קדיש שלם עליו?
0: חושת האקליפטוס.
1: טוב, זה...
0: פרי גנך, צלץ תמר, הכלך האלוקאי.
1: תנה ברכה.
0: בלד על השוטר.
1: או, זה מה זה? הזכיר לי אותו.
0: אני לא יודע של מי זה. זה יש לי איזה תלמיד מיבנה, מאוד מאוד אוהב לחדש. הוא חזן קבוע במקום קבוע, והוא לא יכול לעשות. הוא אוהב לחדש, הוא רוצה כל פעם לחדש לקהל שלו משהו חדש. אז הוא כל פעם שולח לי איזה שיר, הרב, אני רוצה להלביש את השיר הזה על, על איזה שיר יפה, מהמם, וזה תעבוד. תעשה את זה. אני שומע, לומד, מבצע בשבילו, וגם כולם מרוויחים על הדרך. אז הוא שלח לי את השיר הזה בלד על השוטר, ועשיתי אותו מאוד מאוד
1: מה,
0: מרגש.
1: על מה? קדיש?
0: אתה לא מבין.
1: קדיש עליהם?
0: את זה, פרסמנו את זה, זה, עכשיו אני נזכר, זה קשור ל... ל אחינו שנופלים ב... ב
1: אז ב- אולי זה הזמן לפרגן להם.
0: הארץ,
1: בוא נעשה את זה, על איזה קטע זה הכי יפה מתלבש בתפילה?
0: לא, עשיתי, הקלט את זה על קדיש, ופרסמו את זה, זה גרף עשרות או מאות אלפי צפיות, לרגל יום הזיכרון, לחללי...
1: צהל,
0: מערכות
1: כן.
0: ישראל. ביום הזה פרסמנו את זה, כי זה קשור ליום הזה. כן.
1: יאללה, אתה יודע מה, תן לנו לטעום אותו.
0: אני צריך לזכור, כי זה לא שיר שגדלתי עליו, אני צריך שתזכיר לי את המגינה.
1: פאר נעתר טוב, זה,
0: לא,
1: יש
0: זה
1: פה גם בתוך בתים.
0: כן, בתוך בתים אנחנו מכניסים בדרך כלל והשתבח איזה קטע מתוך בית. כשיש לך הרכבה קצרה, ובפרט כשאתה סולו, אז קל יותר להתחיל לעשות מתוך הזה. שמר בני של יניב ממשיח, מאוד מאוד יפה על קדיש.
1: תעשה לנו את זה, יאללה, בוא, תבצע.

0: תקשיב, זה, אני חושב,
1: באמת, באמת. זה מאוד מאוד מרגש,
0: אתה מבין שזה הוא... תגיד לי, אני בן משיח, שמע את הביצוע הזה, את הניסיון הזה פעם, שמעת לו את זה?
1: לא יודע, אולי הבן שלו...
0: אולי עכשיו. הבן שלו מה, קשור?
1: למד אצלנו, וכן.
0: הוא דווקא עושה חי לבן שלו.
1: כן, מאוד, מוכשר מאוד, ואולי, אולי ישמיע לו.
0: טוב, תשמע, אני רואה פה שעשית גם... מרוקאי, אני רואה דברים יפים. חסידי, חסידי, סגנון חסידי, יוצא לך להשתמש בזה?
1: כן.
0: מתי?
1: לפני חודש הזמינו אותי איזה מניין שבתוך בית.
0: פה בבני ברק.
1: פה בבני ברק. היה להם איזה כינוס כזה, מלא בחורי ישיבות ואברכים, והזמינו אותי לערבית השבת.
0: מה?
1: עכשיו, מה אני אעשה להם? אני יודע שהם כולם למדו בישיבות אשכנזיות.
0: נכון.
1: מה אני אעשה להם? חיפשתי איזה משהו, פנקס.
0: אז יש לי שכן ש...

0: אוהו.
1: מכיר את השיר?
0: כן.
1: כל מקדשי שביעי.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד, מאוד יפה.
0: ועכשיו תגיד לי, באמת אתה רואה שהציבור נהנה מזה? כי גם
1: אצל אשכנזים,
0: אבל גם אצל אשכנזים, אתה רואה שיש להם את המנגינות שלהם והן קבועות, קבועות, הם לא מזיזים מזה. כמו המרוקאים, לא?
1: יש להם נוסח, כן, מולחן, אבל המנגינות משתנות. לחנים יכולים, הם גם מלבישים לחנים על קטעי הלל, יש להם את הנוסח של התפילה, שהוא בדרך כלל הוא מנוסח, מולחן, קבוע מראש, וכמעט ולא עושים עכשיו איזה נקדישך במנגינה של שיר, או כתר, או ראו בנים, לא עושים. קוראים את הכל בניגון מולחן, בצורה שלהם. איפה הם כן מלבישים מלבשות? בקטעי הלל, כמו שאמרתי, לא יצא לי לשמוע חזן אשכנזי שעושה קדיש במנגינה של שיר. לא יודע, פחות שם, פחות...
0: כן. בוא, אני אגיד לך שאצלנו בשכונה, בשכונת רמות, היה אחד דווקא אמריקאי, שהיה חזן בבית כנסת חסידי.
1: כן.
0: והוא, בחנוכה, אני זוכר זה היה, עשה להם קדיש במנגינה של מאו צור. הוא כזה, אמריקאי כזה, מאו צור ישו עדי.
1: כן.
0: שמע, כולם היו באלם, כי לא עושים כזה דבר.
1: לא רגילים לזה.
0: הם לא רגילים לזה, אבל אתה רואה שבא בן אדם, כנראה שבאמת הוא ניסה אותו אחד לחכות את הספרדים טיפה, שמשנים מנגינות. אבל אתה יודע, זה עבר, זה מצחיק. אני חושב ש... תשמע, זה לא משעמם שאתה הולך לבית כנסת ואתה שומע את אותה מנגינות. אני חושב שיש בזה חן שאנשים... מחכים, באים לבית כנסת שבוע, אחרי שבוע שהתפללו בשטיבלחים, שטיבלח, ראשי תיבות, שתי דקות ולך.
1: בא, הלך.
0: כן, אנשים כל השבוע ממערים בתפילה, מגיעים לבית כנסת, גם לא להאריך להם, גם, אתה יודע, אנשים רעבים, עכשיו במיוחד, שבתות הקיץ, מתחילים את הסעודה ב-9-10, אנשים יום שלם לפעמים לא אוכלים כלום, ומגיעים לבית כנסת, זרז לנו את התפילה, תן לנו עכשיו, אל תעכב לנו את התפילה. אני חושב שהחוכמה גם להיות גם מהיר וגם לתת את מה שצריך. בקטעים ש... תסכים איתי, תגיד לי אם לא, אם אתה טועה.
1: הכל תלוי בקהל. יש קהל, אמרתי לך פעם, שאתה עולה לטבעה, אתה מרגיש שכולם עם השעון מסתכלים על השעון, ואתה עוד שנייה מקבל איזה מבוט על הגב מאחורה.
0: מה אתה עושה מצב כזה? המוח לא מרוכז.
1: לא מרוכז, ולא רוצה לעלות במקומות כאלה. לא מוכן לעלות גם אם תשלמו לי, אני לא עולה במקום כזה.
0: באמת?
1: ודאי שלא.
0: מה אתה מעדיף לשבת לשמוע את הביצוע של הטייס?
1: אני מעדיף להתפלל, כן. בכוונה, מתרכז בתפילה שלי, בכוונה שלי, לא, בלי מוזיקה.
0: וואו.
1: אי אפשר לעשות תפילה מוזיקלית ככה.
0: נכון.
1: זה לא שייך. אפשר נעימה.
0: אבל אפשר לעשות.
1: אפשר לקרוא בנעימה.
0: בוא, תשמע, אני למשל, תפילת ערבית של שבת, 18 דקות, וזה על האמצע, אני לא מעריך יותר מדי, ולא...
1: אני אמרתי דוגמה קיצונית, כשאנשים מאוד ממהרים ומסתכלים על השעון, מה שלא תעשה להם, תעשה איזה סלסול הכי קטן, איזה נעימה, שטיפה ירגישו שטיפה מתחת את המילה יותר ממה שהם רצו, אתה כבר, אתה מרגיש שאתה לא... שאתה לא הנהג שלהם, שאתה לא רצוי, הם רוצים רק לברוח, הם חושבים רק עכשיו, רק מתי הם ייצאו מהבית כנסת, לא רוצה להיות במקום כזה. גם תפילה, לא רוצה. בכלל, כשאני, בדרך כלל שמזמינים אותי לעלות תפילה, הם רוצים באמת לשמוע את מה שיש לי למכור. לא חבל?
0: חברים יקרים, אנחנו חייבים עכשיו לחתום עם הרב אשר בן דוד, והיינו רוצים שתיתן לנו ככה איזה ביצוע, חשבנו בהתחלה על חומות ציון לכבוד ירושלים, ואני חושב שאולי כדאי להעיר את המאזינים וללכת על אלי רמה. מה אתה אומר?
1: וואה.
0: מה דעתך על השיר הזה?
1: אלי רמה מצוין.
0: אלי ברמה. גם אתה ברמה גבוהה. השיר הזה אני...
1: זה מתאים לכל ברמה.
0: יאללה. אלי רמה, אתה יכול לדחוף שם.
1: כל ברמה, לילה ללם, כל ברמה. צריך לעשות איזה סינגל כזה.
0: חייב. אז בבקשה, הנה פתיחה, הרב אשר בן דוד, זה השוב, הזמן להגיד לך תודה רבה שבאת לאולפן, שימחת אותנו, עשית כאן אווירה מטורפת, בימים האלה שאנחנו בלי כלי נגינה, אני חושב, זה לא פחות טוב מכלי נגינה עצמם, זה אפילו אולי יותר טוב, הרב אשר בן דוד. חברים, תודה רבה לכל מי שהיה כאן, אלי בן חמו, יוני פדידה, מלא חבר'ה, מלא צוות פה, יחיאל צונמן בהפקה, שמחה בר, אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהנתם, אנחנו נשמע בעזרת השם בשבוע הבא, בינתיים הרבה שלוקח את הטון, אז אני מרשה לעצמי ככה לדבר, הכל נמצא ביוטיוב, חבר'ה תפיצו, תשתפו, לא בשבילי, בשבילכם, בשביל עם ישראל, תחשבו שעכשיו מישהו שומע את השידור הזה, שהוא לא מכיר ולא יודע שאנחנו עושים את ה... שהרבה אשר בן דוד פה מתאמץ ומגיע, אז למה זה טוב? כי אתם בזכותכם מישהו יהיה שמח. הזכות של השמחה, אין דבר בעולם יותר טוב מלשמח יהודי, מלשמח אדם. אז תשתפו את השידור הזה, הרבה אשר בן דוד, אלי רמה!

עדון, לכן זכר כל שבעים לשון, ופתרון חלום, שפת לא ידעתי, שפת לא ידעתי. כן, חם. שכר קיבל כפעולותיו במידה.

0: כסף.
1: כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים, בורא עולם, תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לחברים היקרים, תודה רבה גם לאשר בן דוד שהגיע. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, אנחנו נשתמע בעזרת השם בחמישי בארבע בעזרת השם, נקווה בבניין בית המקדש, אנחנו חותמים עם יניב בן משיח, סיבוב בעולם, וזה גם בגרסה הווקלית, אורי בני ישראל, אריה וישניאק, תודה רבה לכולם, נשתמע, שיהיה לנו שבוע טוב.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.